federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne strasne.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U selu Briševo, opština Prijedor, danas će biti obilježena 34. godišnjica streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti. Brojni nalogodavci i izvršioci teškog ratnog zločina nalaze se na slobodi.
4: Pripadnici srpskih vojnih snaga 5. kozaračke i 6. krajiške brigade iz Sanskog mosta na današnji dan 1992. godine u Briševu su ubijali djecu, žene i starce. Nakon streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti popalili su i opljačkali selo. Ervin Matanović je ubijen u 16. godini života, a najstarija žrtva Stipo Dimač imao je 81 godinu. U Briševu je ubijeno 14 žena i 4 djece. Predsjednik udruge Dom Briševo Dobri Zdravko Marijan ističe da će se porodice ubijenih danas u rodnom mjestu prisjetiti nevinih žrtava.
5: Memoracija naša svake godine, znači i ovdje se ljudi okupljaju, znači sa istim ciljem, sjete se tih žrtava, moli se, nema nikakvih govora, molitva, sjećanje.
4: Sredinom marta 2024. godine sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv Veljka Brajića, Slobodana Tarajnca, Ranka Kaurina, Branka Denopoljca i Draška Topića. Optuženi su da su krajem jula 1992. godine planirali i učestvovali u oružanom, topničkom i pješadijskom napadu na nebranjeno selo Briševo i okolna mjesta u blizini Prijedora, nastanjeno uglavnom civilnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Prvo optuženi Brajić preminuo je januara ove godine, a Slobodan Taranja zbog teškog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti pratiti suđenje, tako su zdravstveni problemi optuženih značajno izmijenili dinamiku suđenja u ovom predmetu. Za Federalni radio, Senudin Safić.
3: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu pravosnažnu presudu kojom se odbija prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari. Sud smatra kako federalna vlada nije ponudila dovoljno dokaza da postoji realna mogućnost da će vanredna uprava dovesti do boljeg ishoda nego redovni stečajni postupak. Predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić.
6: Sada ćemo čekati jeli ponovo sudinicu Sanju da vidimo hoće li ona jel ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam, mada je ovo, hajmo reći, jedna poruka za nas mlade koji smo u Zenici u Bosni i Hercegovini, ne da idemo iz Bosne, nego da se odričujemo državljanstva Bosne i Hercegovine.
3: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je da je vlada spremna nastaviti borbu za spas Nove Željezare Zenice.

0: uprkos odluci kantonalnog suda u Zenici.
1: Pa što se tiče pravne utakmice, pravne zaštite, tu možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje, a što nije doprinos ovom procesu koji smo željeli. I kad je bila prvostepena presuda, bila druga, nekako sve ti poteze koji su prethodili tome su mi budili sumnju i na kraju su, nažalost, pokazali se opravdanim da će biti ovakve presude. Ja, naravno, neću kao premijer, prije svega štiteći instituciju vlade federacije i premijera Federacije Bosne i Hercegovine, reći ono što mislim, jer nemam ni pravo da se ponašam po principu švedskog stola kad ne odgovara odluka suda da je prihvatan, kad ne odgovara da je neprihvatan. To je odluka suda i naravno da sad što god kažem ne može se, neće je promijeniti. Žao mi je da je takva odluka suda. Praktično sve one aktivnosti koje smo u prethodnom periodu zajedno sa sindikatima radili u pripremi spašavanja proizvodnog procesa i spašavanja željezare, spašavanja 1500 radnih mjesta, što smo razgovarali i imali preliminarne dogovore u isporuci željezne rude, u isporuci koksa, o stvaranju pretpostavki za početak proizvodnje, sada pada u vodu.
0: Ruski Gazprom eksport povećao je nabavnu cijenu prirodnog plina za Bosnu i Hercegovinu za 14,42%. Potvrdio je to i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Nova cijena primjenjivaće se u trećem kvartalu ove godine, a prema njegovim riječima ovaj potez dodatno pokazuje koliko je važno osigurati alternativne pravce i izvore snabdjevanja plinom.
2: Lakić je naveo da je riječ o cijeni koju određuje prodavač i na koju Energoinvest ne može utjecati. Povećanje nabavne cijene moglo bi imati direktne posljedice na domaće tržište. Ako novi troškovi budu preneseni na distributere i krajnje korisnike, moguće je da će uslijediti i novo poskupljenje plina za domaćinstva i privredu.
0: O poskupljenjima i u narednom prilogu. Federacija BiH je zbog ekonomskih okolnosti u teškoj situaciji, posebno penzioneri. Opširnije u prilogu Rijad Ahmetović.
3: Najugroženiji na tržištu rada su i dalje žene koje čine više od 60% ukupnog broja nezaposlenih. Gotovo 69% osoba ima formalnu stručnu spremu, podaci su Federalnog zavoda za zapošljavanje. Sa druge strane, podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je godišnja stopa inflacije u federaciji iznosila 3,9%, dok su potrošačke cijene na mjesečnom nivou zabilježile pad od 1%. Iako su vidljivi određeni pozitivni pomaci, oni još uvijek nisu dovoljni da bi građani osjetili značajnije poboljšanje životnog standarda, posebno u okolnostima ekonomske i političke neizvjesnosti, smatra urednik portala odgovor.ba Kenan Efendić.
4: Vlada federacije je uz nekoliko mjera, a u okruženju i globalnih i domaćih neizvjesnosti, negativno doprinijela tome da mi nemamo rast. Mi prije svega nismo imali rast zaposlenosti. Mi jesmo imali jedan izražen pad zaposlenosti, on se donekle stabilizira, ali kako god okrenemo, mi ne da ne možemo da se vratimo na neki psihički prag od 550.000 zaposlenih, mi bismo u ovom trenutku trebali imati najmanje nekih 580.000 zaposlenih da se nastavio trend koji je išao do pandemije, bio kratko prekinut pa nastavljen. To je dakle bilo nekih oko 6.000 radnih mjesta svake godine više i to je zapravo ključna boljka naše ekonomije, jer mi nemamo dovoljno radnika da doprinosima i svim drugim proizvedemo toliko novca i sredstava.
3: Građani u Bosni i Hercegovini prosječno izdvajaju 1612 maraka mjesečno za osnovne namirnice, dok minimalna plata od oko 1000 maraka pokriva poražavajućih 31% te cifre. Najviše su na udaru penzioneri, naročito oni sa minimalnom penzijom.
5: Sve je poskuplo, i soj, i šećer, i brašno, i sve je poskuplo. Penziju imam 660 maraka, eto od čega živim.
6: Jedi ono što moraš jesti, to je to. Eto, mjeseca nisam ni 3 mjeseca, ja mislim sam.
7: Pošto sam penzionir s minimalnom penzijom, sad možeš misliti kako tek osjetim. Ali, hvala Bogu, opet je dobro. A što sam kupovala kilu, sad kupim pola kile.
3: Dodatni problem predstavlja i rast cijena nafte. Dizel je prešao 3 marke i 20 feninga. Sve to će se, upozorava struka, odraziti na i onako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju i dodatnim poskupljenjima. Pun rezervoar postao je luksuz. Cijene na bosansko-hercegovačkim pumpama razlikuju se od mjesta do mjesta.
8: Iz dana u dan druga cijena.

0: Svi pan za koliko mogu, za koliko 20, 30 do 50 maraka, nekad možda i 100, kako u džepu ima.
1: Cijena se ide u gore.
0: Ovo ne zna čemu vodi.
2: Inflacija je odavno uzela maha, dok cijene goriva i osnovnih životnih namirnica skaču. Ekonomska dubioza se produbljuje nedovoljnim političkim akcijama i manjkom volje za reforme tržišta, ili kako Efendić kaže.
3: Federaciji i Bosni i Hercegovini cjelini treba da više ljudi radi i zarađuje, a da manje ljudi ovisi od javnog novca. Javni novac se mora usmjeravati u sektore, poduhvate i investicije koje će omogućiti da više ljudi radi i da više sami novca proizvedemo, a ne da ga posuđujemo.
2: Socijalno-ekonomska slika Bosne i Hercegovine nikada nije bila na zavidnom nivou. Zbog toga je, između ostalim, naša zemlja na sivoj listi Manivala. Nelikvidno tržište na berzama često se vodi monopolno sa šakom kompanija koje ponekad isplivaju na zelene indekse. Zaduženje Bosne i Hercegovine iznosi 13,74 milijarde maraka. Novac koji je, kako tvrdi struka, korišten za krepljenje budžeta umjesto bilo kakvog razvoja. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Apelacijeno odjeljenje suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Hrvatske stranke prava uloženu na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojim je ovjerena kandidatura Slavena Kovačevića za člana državnog predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda.
5: U svojoj žalbi HSP je kao ključni argument naveo tvrdnju da Kovačević ne predstavlja legitimnog političkog predstavnika Hrvatskog naroda. Međutim, sud BiH je odbacio takve navode ističući u svom rješenju da pojam legitimnog predstavljanja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije definiran niti propisan važećim zakonima.
4: Jedna vijest iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump kaže da se dijalog između Vašingtona i Teherana nastavlja, te da prijetnja masovnim napadom možda nije potrebna, iako Sjedinjene Države ostaju spremne i spremne. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da se Teheran ne boji prijetnji niti podliježe pritiscima. U međuvremenu iranska vojska tvrdi da je pokrenula napade na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Još jedna vijest iz naše zemlje, vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene i dopune programa korištenja sredstava za dopunska prava iz oblasti boračke populacije, čime su stvoreni uvjeti za realizaciju javnog poziva za zapošljavanje i samozapošljavanje. Resorna ministrica Senada Dizdarević.
6: Očekujemo da ćemo imati preko 300 ljudi koji će evo biti otići sa evidencije za zapošljavanje, bilo kroz vlastiti biznis njih 111 i zapošljavanje kako sebe ili nekog člana svoje one porodice ili nekog trećeg lica i naravno pravnih lica koji će evo koji su javili da zaposle nekog iz branilačke populacije.
7: Putevi.
8: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i da je sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brdske trke Čalić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
2: 7 sati i 15 minuta je. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Leila Hodžić.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Sport na Radio Federacije. Sport.
6: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom počela Evropsko prvenstvo B kontinentalne divizije. Naše mlade teniserke Amajla Kadrić i Sara Tripić zaustavljene u četvrtini finala Evropskog prvenstva. Piloti i konstruktori Formule 1 ovog su vikenda u Mađarskoj. Ja sam Jadranko Fejzić.
5: Sport na Federalnom radiju.
6: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na početku Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigran u Opatiji izgubila od Mađarske rezultatom 82-93. U drugom susretu Gruzija Sjeverna Makedonija 83-66, u grupi je još i Švedska. Danas se sastaju Sjeverna Makedonija Bosna i Hercegovina i Švedska Gruzija. Nakon prvog dijela ove smotre otpada posljednje plasirani tim. Bosansko-hercegovačke reprezentativke Amajla Kadrić i Sara Tripić zaustavljene su u četvrtini finala Evropskog prvenstva u tenisu za mlade kojem je domaćin češki grad Most. U konkurenciji do 14 godina starosti, nakon pobjeda nad protivnicama iz Poljske, Švedske i Moldavije, izgubile su od trećih nositeljica predstavnica domaćina Nicole Kurulove i Kristine Nikodimove 5-7, 6-3, 6-10. A piloti i konstruktori Formule 1 okupili su se u Budimpešti. 11. trku svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Petak iza nas bio je dan za trening, u 16 sati počinju kvalifikacije, a glavna trka slijedi sutra od 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 ima Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poredku konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu. Toliko o sportu, za sada svako dobro želim.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
10: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
11: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
10: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
9: Orašje, Drvar,
10: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
9: Srebrenik,
10: Tešanj,
9: Busovača,
10: Široki Brijeg.

0: Zavidovići, Lukavac,
1: Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usora, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija,

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Da, kafu uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 7 sati i 21 minut, čuli smo našu jutarnju hroniku, a nastavljamo naše druženje u stalnosti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, tu uz vaš jutarnji program u ljetnim mjesecima. Družimo se od onoga trenutka kada čujemo jutarnju hroniku pa sve do 9 sati. Prekrasno jutro. Osvanula zora u Bosni i Hercegovini uz sve ono što nam ljeto ponuditi može, ali i uz brojne nepogode, nažalost, koje su prisutne u Bosni i Hercegovini s obzirom na samo vrijeme. I kako je kazao onaj koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu sa ljubavlju i sa brojnim porukama koje je ostavio, i to nakon 18 godina, nakon što je Papa Pavao bio u Bosni i Hercegovini, Papa Franjo uz posjet Sarajevu, uz posjet

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sunčano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
4: Na drumu, na cesti.
5: Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina Mostar i to u oba smjera i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Bijača i Kostajnica, a na graničnim prelazima Zupci i Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk i dalje je zatvorena podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Podromanija Sumbulovac, Sarajevo Lapišnica, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 1978. godine rođena je prva beba na svijetu, beba iz epruvete Louis Joy Brown.
1: Who can accept this? Mean that we are continuing their aggression against the Palestinian people, against what had been declared. I have to ask the whole international world.
0: Vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat u Bejrutu potpisao deklaraciju u kojoj je prihvatio rezolucije Ujedinjenih naroda o postojanju države Izrael.
2: И формирование наших подходов к объединению Германии. Поэтому беседа была, если не ошибаюсь, 9 февраля с госсекретарем Бейкером. И я Бейкеру как раз задал вопрос.
0: Советский председник Михаил Горбачев предложил я 1991 годы лидерима Коммунистической партии Советского Союза новую платформу, у которой изградня коммунизма više не основный цель. I pozvao ih da odbace zastarjele ideološke dogme.
3: The conditions were met and on July 11th, 1972, the match began.
4: Game one's an amazing game. Bobby plays a move.
0: Neporaženi šampion, američki velemajstor Robert Bobby James Fischer, 11. prvak svijeta u šahu, doputovao u Jugoslaviju kako bi se poslije 20 godina neigranja nakratko vratio šahu. U Beogradu i na Svetom Stefanu je potom odigrao 1992. godine meč sa ruskim velemajstorom Borisom Spasskim, kojem je oduzeo titulu svjetskog prvaka u meču 1971. godine i ponovno ga pobjedio. Izrael i Jordan u Vašingtonu na današnji dan 1994. godine potpisali deklaraciju kojom je okončano ratno stanje između te dvije države.
5: И готовы пойти на то, чтобы сделать себя обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je 2002. godine zakon kojim se Rusima dozvoljava da prodaju i iznajmlju svoje zemljišne posjede. I to prvi put od 1917. godine.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu pravosnažnu presudu kojom se odbija prijedlog vlade Federacije BiH za uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari. Sud smatra kako federalna vlada nije ponudila dovoljno dokaza da postoji realna mogućnost da će vanredna uprava dovesti do boljeg ishoda nego redovni stečajni postupak. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Sada ćemo čekati ponovo sudinicu Sanju da vidimo hoće li ona konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba. Dokad, koliko, ne znam, mada je ovo, hajmo reći, jedna poruka za nas, mlade koji smo u Zenici, u Bosni i Hercegovini, ne da idemo iz Bosne, nego da se odričemo državljanstva Bosne i Hercegovine.
0: Premijer Federacije Nermin Nikšić izjavio je da je vlada spremna nastaviti borbu za spas Nove Željezare Zenica, uprkos odluci kantonalnog suda u Zenici.
3: Pa što se tiče pravne utakmice, pravne zaštite, tu možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu, koja objektivno prilično dugo traje, a što nije doprinos ovom procesu koji smo željeli. I kad je bila prvostepena presuda i ova druga, nekako sve ti potezi koji su prethodili tome su mi budili sumnju i na kraju su, nažalost, pokazali se opravdanim da će biti ovakve presude. Ja, naravno, neću kao premijer, prije svega štiteći instituciju vlade federacije i premijera Federacije Bosne i Hercegovine, reći ono što mislim, jer nemam ni pravo da se ponašam po principu švedskog stola kad ne odgovara odluka suda da je prihvatan, kad ne odgovara da je neprihvatan. To je odluka suda i naravno da sad što god kažem ne može se, neće promijeniti. Žao mi je da je takva odluka suda. Praktično sve one aktivnosti koje smo u prethodnom periodu zajedno sa sindikatima radili u pripremi spašavanja proizvodnog procesa i spašavanja željezare, spašavanja 1500 radnih mjesta, što smo razgovarali i imali preliminarne dogovore o isporuci željezne rude, o isporuci koksa, o stvaranju pretpostavki za početak proizvodnje, sada pada u vodu.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocijenio da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima, ali je naglasio da još nije donijeta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. On je dodao da Iran još nije spreman da zaključi sporazum, ali da postoji mogućnost pregovora. 5 osoba je tokom noći povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Rostovskoj oblasti Rusije, saopštio je regionalni guverner Juri Sljusar. Noćni napad je imao teške posljedice, svim žrtvama je ukazana medicinska pomoć. Dvoje je hospitalizovano i ostaje u bolnici u Rostovu, rekao je guverner. Više od 200.000 ljudi evakuisano je ili im je naređeno da ostanu u svojim domovima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Francusku i Španiju, zbog čega su obje zemlje zatražile pomoć Evropske unije. Na jugozapadu Francuske naređena je potpuna evakuacija poluostrva Cap Ferret, jednog od najpoznatijih turističkih odredišta u zemlji, gdje je požar zahvatio više od 19.000 hektara šume, prenio je danas Guardian.

0: Zemljotres jačine 4,1 stepen Richtera pogodio je tokom noći italijansku regiju Molise, a mnogi građani su iz predostrožnosti izašli na ulice. Potres koji je trajao nekoliko sekundi osjetio se širom područja Izernije, kao i u pokrajinama Keti, L'Aquila i Kazerta.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
2: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
3: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
2: Mi pobjeđujemo podjele.
3: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vraćamo mostove
3: za putovanje u budućnost.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom počela Evropsko prvenstvo B kontinentalne divizije. Naše mlade teniserke Amajla Kadrić i Sara Tripić zaustavljene u četvrtini finala Evropskog prvenstva, piloti i konstruktori Formule 1 ovog su vikenda u Mađarskoj. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na početku Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigran u Opatiji izgubila od Mađarske rezultatom 82-93. U drugom susretu Gruzija Sjeverna Makedonija 83-66, u grupi je još i Švedska. Danas se sastaju Sjeverna Makedonija Bosna i Hercegovina i Švedska Gruzija. Nakon prvog dijela ove smotre otpada posljednje plasirani tim. Bosansko-hercegovačke reprezentativke Amajla Kadrić i Sara Tripić zaustavljene su u četvrtini finala Evropskog prvenstva u tenisu za mlade kojem je domaćin češki grad Most. U konkurenciji do 14 godina starosti, nakon pobjeda nad protivnicama iz Poljske, Švedske i Moldavije, izgubile su od trećih nositeljica predstavnica domaćina Nikol Kurulove i Kristine Nikodimove 5-7, 6-3, 6-10. A piloti i konstruktori Formule 1 okupili su se u Budimpešti. 11. trku svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Petak iza nas bio je dan za trening, u 16 sati počinju kvalifikacije, a glavna trka slijedi sutra od 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 ima Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poredku konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Federalnog radija.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Ukoliko putujete Radio Federacije Bosne i Hercegovine, želim vam siguran i bezbjedan, ali lijep put. Iz Bihamka naše kolege informiraju da je pojačan saobraćaj u Bosni i Hercegovini, gužve su prisutne na cestama i dugotrajna čekanja na granicama. Ono što jeste kraj radne sedmice i početak vikenda jeste pojačan intenzitet saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. A nakon svježeg jutra očekuje na sunčano vrijeme uz tek laganu oblačnost, tokom dana dolazi do postepenog povećanja oblačnosti uz dnevnu temperaturu na jugu do 31 stepen. Na trenutak i mi putujemo do Brčkog, gdje nas očekuje kulturno-sportska manifestacija Brčansko ljeto Savski cvijet do 31. dana mjeseca augusta. Sportski, kulturni, zabavni program. Organizatori navode da je ovogodišnji sadržaj prilagođen svim generacijama. Manifestacija je inače otvorena u gradskom parku i to jednim interesantnim srednjovjekovnim sajmom viteške igre koji se ove godine prvi put organiziraju u Brčkom. Raduje nas i postavljanje ljetne scene na Trgu mladih na prostoru nekadašnje fontane mladosti, jer na ljetnoj sceni

0: Biće organizirane predstave za djecu, koncerti, brojni muzički događaj, kino na otvorenom, karaoke za najmlađe te promocije knjiga u organizaciji biblioteke. A u okviru manifestacije Muzej Brčko distrikta organizirat će ljetnu školu arheologije, dok će biblioteka pripremiti ljetnu školu čitanja za najmlađe sugrađane. Sportski dio obuhvata i nogometne turnire, turnir u sjedećoj odbojci, turnir u streljaštvu te tradicionalnu utrku za zdravlje Breznik 2026. Kulturna manifestacija Brčansko ljeto Savski cvijet do 31. dana mjeseca augusta. Iz Brčkog talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine na kratko odlazimo i do Stoca jer nas čeka festival kulture Slovo Gočina, 55. izdanje do 26. ovoga mjeseca, književni festival posvećen očuvanju nasljeđa našeg pjesnika Mehmedalije Maka Dizdara. Tri dana ispunjena književnim promocijama, izložbama, filmskim projekcijama i muzičkim pričama, o čemu govore i predsjednik Upravnog odbora udruženja Slovo Gočina, Gočin Dizdar, i član odbora Aldin Krgo, koji navode kako festival potvrđuje i ove godine svoj značaj, članica žirija Kristina Ljevak-Bajramović, da festival kontinuirano pruža prostor novim književnim glasovima.
1: Sada 8. godina i mi smo od samog početka imali velike ambicije da pokušamo vratiti Slovu onaj status koje je taj festival imao u predratnom periodu, kada je to zaista bio jedan od najznačajnijih festivala, i da ne samo da smo uspjeli doći na taj nivo, nego da smo ga u određenom smislu uspjeli prevazići, da je Slovo danas možda značajnije i bogatije nego što je to i kada bilo.
2: Zadnjih godina možemo također vidjeti da smo od jednog tradicionalnog programa došli do prepoznatljivog brenda gdje se lijepe slike Stoca šalju i van njegovih granica.
3: Vrlo savremeno artikulisanih pjesničkih promišljanja i nije bilo lako odlučiti ko je 10 finalista i finalistica, ali je bilo jednoglasno i bilo je zadovoljstvo i zaista mi je drago što nagrada Mak Dizdar je godinama jako važno mjesto, odnosno referenca u biografiji naših danas izuzetno afirmisanih književnika i književnica.
4: Nikto ne zna gdje je ona. Malo znam, ali je znam. Iza gore, iza dola, iza sedam, iza osam. I još huže, još luže, preko mornih, preko gorkih, preko gloga, preko drače, preko žege, preko stege, preko slutnje, preko sumnje, iza devet, iza deset, i još dublje, i još jače, iza šutnje, iza tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga. I još huže, još luđe, iza uma, iza Boga. Ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka. Ima jedna modra rijeka. Valja nama preko rijeke.
5: Godina je

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
3: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i da je sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brdske trke Čalić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: S nama se budite.
4: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
5: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
4: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Šest minuta do devet sati, lijepo jutro uz vas.

Vas poštovane slušateljice i slušatelji i usjećanje na jedan posjet koji je bio poseban za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, kada je Papa Franjo došao i uz obilje darova svojih riječi, svojih mudrosti, govorio o životu, govorio o nama samima. Uvijek kazat će nešto, čekamo novu godinu, trenutak kada ćemo imati novac, ljubav, savršene okolnosti, ali vidite, savršenstvo ne postoji. Ljudi nisu stvoreni da se ostvare ovdje, već da ovdje uče. Zato iskoristite ovu životnu lekciju, učinite to sada. Poštujte sebe, poštujte druge, slijedite svoj put i pustite druge da idu svojim putem. Ne kritizirajte, ne sudite druge, ne mišajte se u život drugima. Više volite, a više oprašajte i više grlite. Živite intenzivnije i ostalo prepustite u ruke Stvoritelju, kazat će Papa Franjo, a mi uz sjećanje na njegov dolazak i na onaj trenutak kada je Bosna i Hercegovina i Sarajevo, kada su zastali u svojoj ljepoti te posjete. Uz želju da budete i dalje uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, pozdrav će vam u 5 minuta do 9 sati uputiti tonska realizatorica Elma Musić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca.

0: mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U selu Briševo, opština Prijedor, danas će biti obilježena 34. godišnjica strijeljana 67 civila hrvatske nacionalnosti. Brojni nalogodavci i izvršioci teškog ratnog zločina i dalje su na slobodi.
2: Pripadnici srpskih vojnih snaga 5. Kozaračke i 6. Krajiške brigade iz Sanskog mosta na današnji dan 1992. godine u Briševu su ubijali djecu, žene i starce. Nakon streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti popalili su i opljačkali selo. Ervin Matanović je ubijen u 16. godini života, a najstarija žrtva Stipo Dimač imao je 81 godinu. U Briševu je ubijeno 14 žena i 4 djece. Predsjednik udruge Dom Briševo Dobri Zdravko Marijan ističe da će se porodice ubijenih danas u rodnom mjestu prisjetiti nevinih žrtava.
3: Memoracija naša svake godine, znači i ovdje se ljudi okupljaju, znači sa istim ciljem. Sjete se ti žrtava, moli se, nema nikakvih govora, molitva, sjećanje.
2: Sredinom marta 2024. godine sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv Veljka Brajića, Slobodana Tarajnca, Ranka Kaurina, Branka Denopoljca i Draška Topića. Optuženi su da su krajem jula 1992. godine planirali i učestvovali u oružanom, topničkom i pješadijskom napadu na nebranjeno selo Briševo i okolna mjesta u blizini Prijedora, nastanjeno uglavnom civilnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Prvo optuženi Brajić preminuo je januara ove godine, a Slobodan Taranja zbog teškog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti pratiti suđenje. Tako su zdravstveni problemi optuženih značajno izmijenili dinamiku suđenja u ovom predmetu. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Predstavnici država članica Međunarodnog krivičnog suda izglasali su smjenu glavnog tužioca Karima Kana gotovo 2 godine od pojave optužbi za seksualno nedolično ponašanje prema jednoj zaposlenici. Kan je sve optužbe odlučno odbacio. Prema izvorima upoznatim s rezultatom, 82 od 125 članica suda glasale su za njegovu smjenu na posebnom sastanku u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, piše Guardian. Kan je u junu privremeno udaljen s dužnosti. Ranije je američka administracija najavila da će raspustiti Međunarodni sud nakon što su ga prestali financijski podržavati. Broj žrtava dva zemljotresa koji su u junu pogodili Venecuelu porastao je na 5546, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Naveo je da je više od 128.000 porodica dobilo pomoć države, te da je za 23.800 ljudi osiguran smještaj u privremenim kampovima u mjestima koja su pogođena zemljotresima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres posjetit će danas Siriju, čime će postati prvi aktuelni šef UN-a koji je doputovao u tu zemlju od početka rata 2011. godine. Posjeta slijedi nakon skoro 14 godina sukoba u kojima su poginule stotine hiljada ljudi, a milioni bili primorani da napuste domove. Prekretnica je ovo za Siriju nakon što su pobunjeničke snage krajem 2024. svrgnule predsjednika Bašara al-Asada i okončale rat.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro. U Bosni po kotlinama ima magle. Temperature izmjerene u 8 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 8 stepeni, Srebrenica 9, Sarajevo 11, Livno 12, Banja Luka, Doboj i Sanski most 13, Tuzla 14, Prijedor 15, Bijeljina 18, Mostar 19 i Trebinje 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, speaker Dario Mahan, pripremila Leila.

0: Lahodžić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
1: Dječji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio priče za djecu.
1: Dječji sat.
5: Nasiha Kapidžić Hadžić. Događaj u Lonci Punumu.

0: Lončići, bončići, gdje ćemo vas baciti?
1: U babine rupe gdje se babe kupe.
0: Lončići, bončići, gdje ćemo vas baciti?
1: Na humak u travi gdje ručaju mravi.
0: Lončići, bončići, gdje ćemo vas baciti?
1: U jarak na brijegu gdje se priče legu.
0: Lončić, lonac, čup.
1: Suđa, šaren, skup.
0: Kotlić, kazan, porcija.
2: Ide
3: kamelona,
4: porcija. Majstor, suđe, kala i savati, krpiti, lehumiti, majstor.
2: Majstor, krpeloncije. I šuplja porcija.
4: Još pitaš.
0: Kud se skita?
4: Pokazam se kako da obiđem baku.
5: Gdje si bio?
4: Vode pio. Sa džugom česme učio pjesme.
1: Nauči nas da znamo.
4: Pa hajde da zapjevamo.
6: Kalaj, kalaj, kalaj, laj, suđu vaše braća sjaj.
1: Kalaj, kalaj, kalaj, laj,
6: suđu vaše braća sjaj. Majstor krpeloncije, krpi šuplje porcije.
4: Majstor krpeloncije, krpi šuplje porcije.
6: Doneste mi kotao, ako vam je propao, donesite čimije, da vam budu

0: otvorite kapije, da posrebrim te cije, da na loncu vežem vez.
1: Ne leze vraže, ide knez, čim ga vidim iz tog maha, zadrhti mi riječ od straha.
2: Stvarno ide, bit će brige.
1: Hvatajte se, djeco, knjige.
3: Tu si, majstor Krpeloncije.
1: Na službi, svijeti protokolancije.
3: Opet skitaš, nemate od juče i smetaš ovoj dječici da uče.
1: Ne smetam, tako mi lunaca triju, ispitujem ih istoriju.
3: Le, kuku za nauku. Meni prepusti taj posao. A ti s mjesta zakotao.
1: Ja.
3: Da svaki lonac uglačaš pod konac.
1: Da.
3: Nek se srebre, nek se zlate, mogu stranci da navrate.
1: Ja.
3: Hajd sad poteci i usput stražama gradskim reci. Gradu prijete dva hajduka.
1: Jao.
3: Desni džep i lijeva ruka. Zato nek otvore i uši i oči.
1: Da.
3: Na lonci kulu nek loncibu skoči. Kod trulog ćupa nek stražare skupa loncibas i loncimol.
1: Da.
3: Ostali pravo u crni loncidol kod krive amfore da stražare dozore. Jesi li upamtio?
1: Jesam, kneže mio. Neću smetnut suma tako mi lehoma.
3: Za sve moram da se brinem sam, al ne žalim kada znam kako mladi naraštaj uči šta je lonca sjaj. Lončići moji, vidim, lijepo čitate.
4: Čitamo.
3: A da li dobro istoriju znate?
4: Znamo.
3: Pa da provjerimo. Recite, čime sve vremena mjerimo?
4: Lončima, dobri knježe.
3: A dokle istorija čovječanstva seže?
1: Do lonca, lonci knježe.
3: A ko je tebe šta pitao? Zar još nisi odskitao?
1: Jesam, nisam, gospodare, tako mi tepsije stare.
3: Tako mi. No sad me čuj, s mjesta putuj, poruku stražama predaj, pa posao gledaj.
1: Da.
3: I da ti ne nađe manjak, ni za jedan čanak. A ja ću, kad se vratim, sve da ti loncem platim. Sve prokontroliram i protokolonciram.
1: Letim svijetli protokoloncije, tako mi šuplje porcije.
3: Da nastavimo, lončići mali. Gdje smo ono stali?
2: Kod mjere za vremena.
3: Dobro, da, to ste znali. A sad mi recite, po čem je čuvena i slavna stara Grčka?
2: Po ćupukom mudrost Grčka.
3: A zbog čega ratuju nebrojene nacije?
4: Zbog činje i porcije.
3: Vrlo dobro, lončići moji. Lonac svijetu kapu kroji, zato mladi naraštaj nek pronosi lonca sjaj. A himnu našu dobro da znate, kad gosti dođu da zapjevate, pa ćete u školi dobiti petica porciju. Sad odoh malo u protokolonciju da izmjerim dokle gradski lonac seže. Do lonca, dječice!
4: Do lonca, lonci kneže!

0: Cesta ova...
1: Duga li je?
0: A kišica lije, lije...
2: Startijađo, kiša smeta kad miriše poput cvijeta.
0: Moj maštari, je tebi je lako. Putuješ sa mnom, nevidljiv tako, kao oblačak na krilu ploviš i biser kapi u kapu loviš. A gledaj mene, pokislog druga, kome se svako dijete...

0: Da. Eto, ađe, tuga prođe, oblak minu, sunce sinu i evo nas iznenada na kapiji jednog grada.
1: Gledaj, gledaj na ćupu pločica, na ploči dobrodošlica.
0: Brdo pjeska, gline dunum, slavni gradić, lonci punum.
1: Oho, čudnog limena za grad, da ga vidim, baš bih bio rad. Čitaj maštarije, da čuje Marije dobrodošlice, za pridošlice.
0: Hajde. U lonci punum dobro je došao, ko nam donese lonac il kotao.
1: Oho.
0: Ko nema lonca, može da da činiju ili lončića dva.
1: Ja.
0: Bez ovog ulaz strogo se brani. Svrati se putniče odabrani u lonci punom čuveni kraj, da vidiš šta je lonca sjaj.
1: Gdje?
0: Zove te lično protokoloncije, kne svih lonaca i svake porcije. Eto ti dobrodošlice za pridošlice.
1: I je li to sve?
0: Jeste, moj starina. Aha. U ovom gradu plaća se carina. Ni lijepom riječi, ni znanjem, ni igrom, ni pjesme tkanjem, ni veselja vedrim zvoncem, već samo loncem.
1: Razumio sam, jasno mi je. Svijet čudna čuda krije, al takvog lonci kneza i takvih poreza još nisam sreo. Natpis ovaj baš me smeo.
0: Pa hoćemo li u grad, ađe?
1: Pomozi mi da se snađem. Znaš da nemam ni lončića, ni činije, ni kotlića. Bradu pletem, glavom klimam, sanduk mi je sve što imam. Sa sanduka baštu sijem, na sanduku kafu pijem i dimove odmotavam. Na sanduku svome spavam.
0: Sa sanduka baštu siješ, iz finđana kafu piješ.
1: Ja.
0: Znači, ađo, imaš sud. I knez, ako nije lud, mjesto lonca, tu će stvar primiti na dar.
1: Tačno, imam propusnicu. Odnijeću mu tu sitnicu. A sada ću... Ođe malo, do žurbe mi nije stalo predahnuti, počekati... Malo bašte posijati, posaditi neven žut i popiti zadnji put kafu iz finđana uz lulu duana.

0: Odmori se, lijeva ruko. Dugo si taj teret vuko.
1: Da je šta, već lonac put.
0: Stani ovdje, u hlad gust.
1: Aramašo, desni džep umislio sam krašću repu. Sočnu, slatku morsku patku ptičijeg mlijeka za lijeka, lampione svilen konac, kad tamo sve sami lonac.
2: Šta ćeš, ovdje lonac rađa?
1: Sicam ovih lonci krađa.
0: Ps, lijeva ruko, pričaj tiše.
2: Zašto?
0: Gledaj, dolje niže, neki čudan ađo stari na sanduku svom sanjari.
2: Ludalica možda neka.
3: Ili trgovac iz daleka sa tovarom skupocijenim.
1: Ali ću da ga procijenim.
0: Sakrimo se. Biće kraće.
1: Uloviću nešto slađe i firije od činije. Biće ptičijeg mlijeka hajduku za lijek.
4: Glas dolazi.
5: To je ptica.
4: Varaš, dječja rugalica mene stiže. Sve je bliže.

0: Buljuk djece maštarije i za čupa sad se krije. Možda tamo u prikrajku pripremaju novu hajku.
1: Sar te dječja igra boli?
0: Ne znam šta je, djecu volim. I kad bi me djeca znala, ne bi mi se narugala.
1: Ti onda priđi, Ađe.
0: Pomozi mi da se snađem.
1: Ispričaj im svoju muku onom pjesmom o sanduku.

0: Čuješ li ga, Harambaša? Ima blaga i sreća naša.
1: Ne vjeruju nevjerice.

0: rugaju se rugalice. Da si bogat, ne bi kuku stanovao na sanduku. A ja u svom svijetu snivam, snom vezanim brižno skrivam. Ušuškavam dragocijene starudije uspomene.
1: Uspomena? Na njoj sjedi desni čepu. Da li to vrijedi?
2: Ne znam, nit sam ikad znao. Uspomene nisam krao. Kažu, to su neke bajke.
1: Oprez, evo dječje hajke.
3: On je tužan, pjeva sjetno.
4: I gleda nas zagonetno, a bježe mu suze dvije našarane rezbarije.
5: Hajdmo k njemu, nema prut.
3: Nije strašan, nit je ljut. Hoćeš li nemađu, stari, pokazati sve te stvari?
0: Hoću, djeco, do sitnice, kad ste došli kao ptice, kao sunce što svijet grije. Pogledaj ih, maštarije.
6: Gledam sve, moj druže mio, cvijećem si se okitio.
4: Ti si ađo čudan, čiča. Ko je to što s tobom priča?
0: Moj prijatelj, maštarije.
5: A gdje je on? Gdje se krije?
0: Uz mene nevidljiv plovi. Sva čuda u kapu lovi i pomaže da se ađe u samoći bolje snađe.
3: Nevidljivci zar postoje?
0: Ako želi srce tvoje. I ti imaš maštarija i ako ti srcu prija, pozovi ga pa ćeš znati. S njim ćeš čudne priče tkati. On je igra, želji slična i misao neobična. A sad sanduk otvaram, uspomene da vam dam. Evo, čuvam babin zub i opanak djedov grub. Naušnice majke stare i očeve naočare.
3: Naušnice! Čemu služe te sitnice?
5: Zar nijednog lonca nemaš?
4: Uče, mađo, hranu spremaš.
0: Nemam lonca, ni lončića, ni činije, ni kotlića. Svijet nije lonac, ćup. On je čuda, šaren skup. Pogledajte ove stare, moga oca naočare i miđuše majke moje. One mogu dozvat boje i muziku od zvončića da svijet bude kao priča. Pomozi, maštarije, da čuju arije biserne vode, da lađe brode, cvjetovi sinu, da se ptice vinu.
6: Tik, tik, tirlili, neka niknu cvjetovi. Tik, tik, tirlili, neka ptica zaplovi. Tik, tik, čiriba, neka voda pjesmu tka.

0: Gledaj, stvarno svuda neven, s filom žutom savo djeven.
1: Golub plovi,
2: a dvije laste od papirja gnjezdo plaste.
0: Voda iskri,
3: na njoj barka, ide pjesma, lijepa varka.

0: se spali.
1: Odoše li mališani, odletješe očarani. A pogledaj starog djede, već duboke snove prede.
2: Mislio sam kod tog čiče u sanduku blaga biće, a kad tamo same priče.
1: Al finije otičinije, i mene su zanijele one barke ptice bijele. Sad mi nešto na um pade. Za tu radost što nam dade, hajde da mu poklonimo u sanduku, ostavimo ove lonce pokradene radi one
2: uspomene.
1: Da, rad toga. Da li se slažeš?
2: Neka bude kako kažeš, ruko lijeva. U loncima oskudijeva.
1: Dignut ću ga kao perce. Ti brzo u sanduk lonce. Tako? A sad još sitnicu. Napisat ću ceduljicu. Radost tvoje čarolije, hajdučka nam srca grije. Pamtit ćemo tvoju svirku. Primi ovu lonci zbirku kao dar od dva hajduka. Desni džep i lijeva ruka. Ubaci tu ceduljicu u sanduk kroz ključanicu, pa hajde da još za zvijezda stignemo do svoga gnjezda. Dobro snivaj, dobrijače, nek ti sretno plove lađe, a ja ti se pred sandukom kunem, evo lijevom rukom. Ne marim za kazančup, neću više lonce krasti, u lijevu će ruku moju nešto novo, lijepo pasti.
3: U lonci punom u godine, lonci sretne, nađene su tri šerpe stoljetne. Ostaci mamutskog lonca, poklopac bronzane porcije.
4: Poklopac bronzane porcije?
5: Ah, dosadne li lekcije?
6: Lonci pa lonci, lunaca vatromet.
3: Ne vrijedi kukati. Za sutra valja znati sve ovo na pamet. Od riječi do riječi.
5: Ja ću sa časa pobjeći. To preistorijsko suđe nikako da mi u glavu uđe.
7: Sit sam ja lonci znanja. Onaj mi se ađo sanja i veseli maštarije.
8: A da mi je opet da čujem arije biserne vode.
9: Da nam barke brode.

0: tolika počast meni, neznancu.
1: Nije to ništa prema loncu ili kotlu koji nosiš na dar.
0: Lonaca nemam, ali sličnu stvar, kafenu ovu malu porciju donosim tebi svjetlom protokolonciju.
1: O, prosti stranče, ne kažem da si lud, ali šta je ovo? Kakav je ovo sud?
0: Finđan, savod zlatnog veza, pravi dar za slavnog kneza.
1: A, stvarno? Lijep je, sam se sjaji, ali naši običaji...
0: Znam, čitao sam na kapiji grada kako kod vas lonac vlada, no ja nemam ni lončića.
1: A ti si neki čudan čiča. Zar može da se bez lonca živi? To čemu čovjek da se divi i čemu da se smiješi, veseli, ako ne loncu, kotliću zdjeli?
0: Svetinji vašoj svaka čast, no meni nije u loncu slast. Ja volim priče, večeri snene, drumove, zvijezde, uspomene. Posuđa nemam, ni drugi stvari, tek ovaj sanduk čađavi, stari. Od jutros mi otežao, valjda sam iznemogao, al ga ipak teglim, vučem, jer vjerno pod svojim ključem, pod šarama rezbarije, sitnice mi drage krije. Pokazat ću vam te uspomene, samo meni dragocijene.
2: Stari Ađo ne laže, sve će da vam pokaže.
3: Ljudi, čudo neviđeno!
1: Naše suđe pokradeno!
3: Lonac od 7 litara!
1: Tepsija prastara!
0: Pa, šta je ovo? Šta me snađe?
4: Zar naš Ađe? Suđe krao! Pričama nas zavarao!
3: I došao usred grada!
1: A, dolijao si iznenada! Moje lonce pokradene ti nazivaš uspomene!
0: Ja ne znam, kneže, ni za kakve lonce. To neko hoće da mi smrsi konce. Neko ih je podmetnuo!
1: Jesam li te dobro čuo? Sam se svojoj krađi čudiš, lonce mi otimaš, a finđa nudiš.
0: Dokazat ću da nisam krao. To je samo moj udezao i moja muka. Otkud mi suđe sred sanduka, to me prokletstvo neko bije.
5: Možda stvarno on krivac nije.
1: Kakav smiješan izgovor.
0: Pomozi, maštar je da riješim ovaj čvor.
6: Mašta, Ađo, ne pomaže kad su oko tebe straže, ali pravda vazda negdje čeka.
1: On, bulazni, zove čuda neka. Vodi ga loncima se i pojačaj stražu. Neka ga u kuli dobro svežu.
7: Ne, razumijem, gospodaru. S njim u lonci kulu staru.
0: Zar u lance? Zar bez suda? Haj!
1: Vodi ga loncima se. Kakva glava luda. A vi, djeco... I ti krpeloncije, stojite skamenjeni kao nijeme porcije, umjesto da vam je drago, požurite da ovo blago što nam je zadalo toliki bol, vratimo sada u crni loncidol.
2: Ništa, samo u srcu tuga.
5: Izgubili smo u Ađi druga.
8: Znali smo starca.
5: Pričao je lijepo.
1: A vi mu, vidim, vjerovali slijepo, o njemu dosta. Složite lonac do ćupa, pažljivo samo da se šta ne slupa.
2: Pazimo, kneže. Gledajte, uspomene Ađine rasturene.
5: Volio je ove stare svoga oca naočare.
2: I ko bi vjerovao da je lonce krao?
5: Pa ja ni sad ne vjerujem. Njegovu pjesmu čujem.
8: Tu su i opanci.
2: I zvonke naušnice.
5: Sačuvat ćemo ove sitnice.
3: E! Evo i jedne ceduljice.
8: Šta na njoj piše da nam je znati?
3: Da čitam.
1: Ne, ja ću pročitati. Radost tvoje čarolije, hajdučka nam srca grije. Pamtit ćemo tvoju svirku, primi ovu lonci izbiru.

0: Birku kao dar od dva hajduka, desni džep i lijeva ruka.
1: O, sreće!
2: Razriješen je čvor!
3: Kneže, sad imaš odgovor. Stari Ađo krivac nije.
0: To su neke mudrolije. Smislio je ceduljicu da izbjegne svu krivicu. Znam ja takve. On je krao.
4: Pravdu, kneže, pa ta sam si pročitao. Jasno piše, dva hajduka, desni džep i lijeva ruka.
0: Te skitnice, vjetropiru, ostavi me sad na miru. U to slovo ja ne vjerujem.
1: Milosrđu!
0: Ni da čujem. Zar mu opet vjerujete slijepo?
1: Vjerujem.
0: E pa lijepo, za sve ovo smršit ću mu konce i dosta priče. Treba misliti na lonce.
5: Kamenčići, pločići, gdje ćemo vas baciti?
1: Na lonce i lončiće, neklete u palčiće.
5: Sjajni pisci krilati, na kog ćete ciljati?
1: Birat ćemo finije, porcije i činije.
5: Plavi škriljci rogati, koga ćemo razbiti?
1: Lova na zvrđi od kamena, gdje je pravda zatvorena.
2: Požurite da završimo posao.
3: Još koji kamenčić i punih je kotao, a onda na prepad srušit ćemo lonci grad.
2: Uz pomoć ovih čarobnih sitnica, Ađinih naočara i naušnica, uz pjesmu njegovih klistavih zvončića, ovdje nek počne nova, ljepša priča.
6: Na stotinu majstora, stotinu graditelja sagradit ćemo grad svojih želja.
7: Na mjestu Loncikule bit će bašta zelena, sa lastinim gnjezdom i prostirkom nevena.
2: A jezero biserno na mjestu Loncidola, na njemu jedrenjaci umjesto lonci škola. Ne gradom plava čudesna flota brodi, a đaci školu uče na vodi.
8: Lijepe sanje, ali da mi je znati hoćemo li izdržati?
6: Moramo, kao kamenčići krilati.
3: Sa bojišta nećemo pobjeći, pamtimo li ove riječi. Mašta Ađo ne pomaže, kad su oko tebe straže, ali pravda vazda negdje čeka.
2: I ja pamtim, ta izreka jednu tajnu šifru krije. Njom je nama maštarije htio reći kako zna da smo baš mi pravda ta. Knez tvrdoglav ne popušta, a Ađo dobrota sušta još u lonci kuličami.
6: Šta čekamo? Nismo sami, još nekog imamo.
8: A koga?
1: Krpeloncu!
4: Nosim vam, djeco piljaka, porciju. Sve probrano kamenje, naše borbe znamenje, kad za zviždi za sve puca, u parčiće lonac puca. Ali će meni posla biti, kako ću sve zakrpiti?
6: Ne brini, sad ti je drugi posao. Mjesto da krpiš, razbijat ćeš kotao i na svakom čupu napraviti rupu.
4: Lele, kuku za nauku!
3: Ne kukaj, majstore, krećemo na Loncigrad. 3, 2, 1, sad!
4: Kalaj, kalaj, kalaj, laj! Loncima je stigao kraj. Majstor krpi loncije, buši nove porcije. Poneste mi kotao, pa će biti propao. Donesite tepsije da ih majstor razbije.
7: Lonac nije jedina stvar na ovom svijetu. Od lončića ljepši su golubi u letu.
2: Čanak nije jedina mjera za sve stvari. Vodit ćemo očeve stari naočaj.
7: Razbijena Loncikula, slobodan si Ađe. Sadit ćemo cvjetove, gradit ćemo lađe.
2: Čup se ruši, lonac puca, bježi slavni knez. A na mjestu Loncikule, neven veze vez.
7: Slobodan je Loncipunum, slobodan maštarije, slušamo njegove nasmijane arije.
4: Polupane šerpe stare, ali suze neću liti, krhotina brdo cijelo, za mene će posla biti. Kalaj, laj! sicam onih

0: Lonci krađa, neću više suđe krasti, u lijevu će ruku moju nešto novo lijepo pasti.
1: U cup više dirnut neću, makar krao samo repu, neka žuti neven cvjeta i u mome desnom džepu.
2: Dosta nam je lonci znanja, učit ćemo ljepše stvari. Voljet ćemo uspomene, prijatelje, ađo stari.
3: Kalaj laj, kalaj, kalaj, kalaj laj, lonci priči, sad je kraj. Zvonca zbira, pjesma plava, da se spava, da se spava.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu pravosnažnu presudu kojom se odbija prijedlog Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari. Sud smatra kako federalna vlada nije ponudila dovoljno dokaza da postoji realna mogućnost da će vanredna uprava dovesti do boljeg ishoda nego redovni stečajni postupak. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
1: Sada ćemo čekati ponovo sudijincu Sanju da vidimo hoće li ona konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba. Dokad, koliko, ne znam, mada je ovo, hajmo reći, jedna poruka za nas, mlade koji smo u Zenici i u Bosni i Hercegovini, ne da idemo iz Bosne, nego da se odričemo državljanstva Bosne i Hercegovine.
0: Premijer Federacije Nermin Nikšić izjavio je da je vlada spremna nastaviti borbu za spas Nove Željezare, uprkos odluci kantonalnog suda u Zenici.
2: Pa što se tiče pravne utakmice, pravne zaštite, tu možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje, a što nije doprinos ovom procesu koji smo željeli. I kad je bila prvostepena presuda, i ova druga, nekako sve ti potezi koji su prethodili tome su mi budili sumnju i na kraju su, nažalost, pokazali se opravdanim da će biti ovakve presude. Ja, naravno, neću kao premijer prije svega štiteći instituciju vlade federacije i premijera federacije Bosne i Hercegovine reći ono što mislim, jer nemam ni pravo da se ponašam po principu švedskog stola kad mi odgovara odluka suda da je prihvatan, kad mi odgovara da je neprihvatan. To je odluka suda i naravno da sad što god kažem ne može se, neće je promijeniti. Žao mi je da je takva odluka suda. Praktično sve one aktivnosti koje smo u prethodnom periodu zajedno sa sindikatima radili u pripremi spašavanja proizvodnog procesa i spašavanja Željezare, spašavanja 1500 radnih mjesta, što smo razgovarali i imali preliminarne dogovore o isporuci željezne rude, u isporuci koksa, o stvaranju pretpostavki za početak proizvodnje, sada pada u vodu.
0: Grčki protivvazdušni sistem Patriot uspješno je presreo balističke rakete lansirane iz Jemena ka Saudijskoj Arabiji, saopštile su saudijske vlasti. Napad je bio usmjeren na važan rafinerijski objekat u oblasti Anbu, gdje je raspoređen grčki artiljerijski sistem u okviru međunarodne misije podrške protiv vazdušnoj odbrani Saudijske Arabije, prenio je Katimerini. Škotske vlasti proglasile su vanrednu situaciju zbog šumskog požara koji bjesni u nacionalnom parku Cairngorm. Zbog naglog širenja požara koji bukti još od 15. jula, pokrenuta je preventivna evakuacija svih stanovnika sela Neti Bridge, prenosi Sky News.
3: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, speaker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

čovjeka. Inače, skoro sat vremena budemo vas u Mostar. Ono od 10 gradova je skrećeno pričati priče. Svaki grad ima svoju priču. U Mostaru piše pod stoljećima. Izbija priča je iz kamena, vode i sunca. Sati i sati bi trebali da sliku barem dodatno potpunila, a priča se isprepliče. I sreća je što se priča ostavlja, što nevrme da nas je zaustavila života tkane kako donosi do ime Neretve. Danas u Ludima, tek jedan mene se kudu voda su u Osijska stoljeća. Čućemo što je to urbanistički i graditeljski podlač u ovom gradu, pa da stranci,

0: Nadam se kako ćete uživati u glazbenim brojevima s juga. Osim što dokazano znaju stvarati glazbu i pjevati, Mostarci su znali graditi svoj grad. Tako da danas urbanisti sa svih strana svijeta lako čitaju epohe i način života. A kako se to Mostar čita, govori arhitekt i urbanist Borislav Boro Puljić.
1: Mogu reći da je Mostar bio jedan grad koji je bio prepoznatljiv u svom okruženju, bio je odraz vremena u kojem je nastajao, znači od onog predosmanskog vremena, pa je onda bio grad u osmanskom vremenu, pa onda austrougarski grad i poslijeratni jugoslovenski jedne i druge, do danas. Ono što je za to vrijeme prije karakteristično, da je Mostar uvijek bio po svojim urbanim vrijednostima prepoznatljiv i u okruženju. Kad vi Mostar poredite sa gradovima, na primjer, Trogirom, Splitom, pa čak i Dubrovnikom, u tom vremenu demografski kad ga poredite, pa vidite da on duplo veći je bio. Drugo, imao je neke zakonitosti svog razvitka, ali zakonitosti koje su bile zakonitosti tog vremena i tog društva u kojem je pripadao. I one su bile čitljive. I ono što je interesantno, ja sam uvijek pitao cijeli svoj život, Mostar nema neki vrijedni spomenik arhitektonski, nešto malo. Aj, stari most, partizansko groblje, Iblerovu dole zgradu, sad katedralu i to na Balnovcu, taj centar. Nema neki vrijednosti arhitektonski. Pa nema ni neki urbanistički. Uvijek sam se pitao šta je to vrijedno u Mostaru. Što to kad...

0: Vi sjednete sa nekim banovih prostora u Beogradu, Zagrebu, bilo gdje iz našeg okruženja, ljudima iz Italije. Šta su oni vidjeli u Mostaru, ja nisam vidio, pa su ga oni voljeli isto kao što smo ga voljeli i mi. Vidjeli su čitljivost. Znači, ta njegova urbana čitljivost je bila njegova najveća vrijednost. Znači, vi dođete u Mostar i vidite svako razdoblje, vi možete zakon, to se tog razdoblja čitati. Znači, grad može biti telefonski imenik, ali može biti i roman. Može biti najljepši svjetski roman. Mostar je bio roman, nije bio telefonski imenik. Mi smo pred sami rad kroz Centar 2 ovdje počeli praviti te telefonske imenike. Znači, Mostar je bio jedan čitljivi grad i kad bi stranci došli, stranci mislim na ljudi iz, evo iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, ostalih krajeva bivše Jugoslavije, a i ovi van. Kad bi oni došli, oni bi se divili Mostaru zato što je bio urbano čitljiv, jasan. Osmansko, Mostar iz osmanskog razdoblja, eto ga tu. Mostar građanski iz austrougarskog, eto ga tu. Malo smo najpred osmanski zaboravili, ali evo sad i za njega znamo u zadnje vrijeme, posle obnove starog mosta, znamo za njega. Pa taj moderni Mostar, on je bio doslovno napravljen po cijamu, znači ovoj Atenskoj povelji. Funkcionalna podjela grada. Imali smo urbanistički plan iz 1982. i sve to funkcioniralo sve do ovog rata. I onda je rat napravio tu devastaciju, međutim ona tragična spoznaja do koje sam ja došao, da uopće nije problem kad rat nešto sruši, pa vi to dignete. Pa i Varšavu je srušio, pa pogledajte. Pa i Drezden je srušio, pa ga pogledajte. I da dalje ne nabraja. Pa Veneciju je, su Amerikanci, sve mostove je srušio. Sve mostove povijesne, jednako vrijedne koji je naš stari most, srušili, pa jedno Venecije fino funkcionira. Šta se nama dogodilo? Nama se dogodila ova devastacija u zadnjih 30 godina. Mi smo u zadnjih 30 godina uništili tu čitljivost grada. Samo da se vrati na onu čitljivost grada i zašto su volili Mostar. Znači, Mostar je bio više gradova jedan uz drugi. Jedna epoha nije potirala drugu, već je nedopunjavala. A sunce i voda su bili ono što su, bili onaj lijepilo koje spajalo te, znači sunce, voda i zelenilo. Te tri elementa su spajala te različite Mostare koji su bili čitljivi. I tu je ljudima bilo ljepota. Zbog koje su oni voljeli, divili se Mostaru. Tuđu ljudi iz Novog Sada divili se Mostaru. I onda ja čudim što se oni, tuđu spričali divili se Mostaru. Šta se kao ljepši Split, ljepši Novi Sad, ljepši Kragujevac, ljepši, da ne kažem sad ja, Ljubljana. Ali on se dođe na Mostar i dive se Mostar. Znači, divili su se zbog ove urbane čitljivosti, različiti epoha koje se nisu potirale, već su egzistirale jedna pored druge, a sunce, voda i zelenilo su objedinjavale. To je bilo zajedničko, svako od ovih epoha. I to je ono zbog čega smo mi voljeli Mostar.
1: Arhitekt i urbanist Boro Puljić kaže Mostar je čitljiv, što ne znamo hoće li biti u buduće. Tu čitljivost prepoznaju i turisti, mladi i oni nešto stariji. Što je to njima zanimljivo, zašto dolaze i kako do suživota građana Mostara i turista? Pojašnjava Nikica Čerkez iz Turističke zajednice Mostara.
2: Mostar je već odavno jedno od najznačajnijih turističkih odredišta u Bosni i Hercegovini. Svjedočimo dolascima iz cijeloga svijeta. Što je to što privlači turiste u Mostar, osim prepoznatljivosti staroga mosta?
3: Da, dakle, stari most je vjerovatno najprepoznatljiviji landmark u čitavoj Bosni i Hercegovini i da, definitivno on je glavni magnet, ali pored starog mosta i historijske jezgre koja je zaštićena UNESCO-om, tu je dakle Blagaj koji se isto nalazi na tentativnoj listi UNESCO-a. Pored toga, dakle, prirodne ljepote, pored kulturno-historijskih spomenika koje Mostar obiluje, tu su, dakle, i prirodne ljepote Mostara. Dakle, Mostar oko sebe ima u svojoj općini, praktički ima 4 vrha iznad 2000 metara nadmorske visine, koji opet obiluje brojnim feratama. Tu je, dakle, i fortica Zipline, Skywalk i sa svojom ponudom, raftinzi, kajaking, dakle, dobra gastro priča, dobra gastro ponuda, omjer dobre cijene i kvalitete, dakle, dobijete jednu vrijednost za novac kod drugih destinacija je obično to malo i precijenjeno.
2: Sad je ljetna sezona, prošetate gradom, vidite mnogo skupina koje dolaze sa

0: svih strana svijeta, vidite pojedinačno ljude da šetaju. Što je ono što vi imate kao povratnu informaciju da ljudima se dopada u gradu, odnosno zbog čega mnogi koji dođu ovdje odu i kažu grad je lijep, grad je jedinstven, to je jedan ljepotan, jedan biser u Bosni i Hercegovini.
1: Pa dakle, te informacije koje dobijamo putem kvalitativnih izvora mjerenja, budući da kvantitativna ne postoje. Dakle, jednostavno sve dok se nekako ne uveže to sa državnom graničnom službom, dok ne budemo pratili kretanje putem mobilnih podataka ili podataka kartičnih kuća, mi nećemo znati šta zapravo turisti troše, na šta odlaze i šta ih najviše zanima. Ovim kvalitativnim anketama koje mi provodimo putem naših turističkih infocentara koje imamo na aerodromu, Blagaju i u Starom gradu, dobijamo informaciju da zaista, evo dakle, pored, kažem, kulturno-istorijski, prirodne ljepote i gastro priča je pogotovo sve više izraženija. Dakle, ljudi su svjesni da ne mogu nigdje pojesti za takav novac, nigdje ništa slično u svijetu. Mogu reći stvari u ovom dijelu Evrope.
0: Kako smo mi domaćini? Kako se odnosimo prema gostima?
1: Pa mislim da treba, da to mogu čak analizirati neki antropolozi, dakle mi imamo te slavenske krvi, Slavenima je gosti su uvijek bili sve, tako da vjerujem da smo dobri domaćini, evo kao što spomenu Slavenima jedna od božanstva bila radogost, znači sama etimološka korijen riječi radogost kaže radoviđan gost i gost je praktički svetinja. I nekako se to prenosi, iako smo odmakli od Slovena, to je ostalo nekako u našem genetskom kodu zapisano.
0: Mobilnost turista, mobilnost uopće je danas postala jedna normalna stvar. Danas svi smo u stvari turisti, svi smo negdje gosti. Kako danas osigurati održivi turizam tako da se u stvari dobro osjećamo i mi domaći i oni koji dolaze kod nas?
1: Da, turizam ima svoje neke negativne strane, jel, pogotovo kad je masovan i kad se ne upravlja kao što se ne upravlja u Bosni i Hercegovini. Kao što sam malo prije spomenuo, dakle, mi ne znamo uopšte koliko je zaista broj gostiju u čitavoj državi nam posjećuju, dakle, to je jedan elementaran problem. Dakle, druga stvar, ne znamo ko su nam gosti, da znamo koje su to etničke grupe, dakle, da mi čisto možemo sutra i tražiti ta tržišta, otvarati nova putem sajmova ili neke drugih marketinških alata. Postoje dobra rješenja i primjeri u regionu koje se daju prepisati. Jedan od tih primjera je bio, na primjer, uvođenje vinjete, gdje smo mi, dakle, jednu komunalnu naknadu, dakle, pretvorili za organizirane posjete gradu Mostaru. I na taj način grad je zaradi između milijon i pol maraka godišnje, što nije malo za budžet. A opet nekako reguliše sam dolazak buseva u grad i opet sutra kada budemo uvodili neki time slot, opet ćemo moći kvalitetnije upravljati posjetiocima u Starom gradu, čisto da se ne bi stvarali i čepovi i da ne bi bili i sigurnosni propusti da se ne bi dešavali.
0: Gospodine Čerkez, kakva su evo vaša viđenja, odnosno imate li neke rezultate, kakve su navike turista?
1: Mislim da mi možemo zadovoljiti svakog turista, dakle bilo da se radi o nekim luksuznim padovi, ali nekim budget friendly. Ono što je bitno, dakle bitno je svakom turistu je ta vrijednost za novac, dakle da jednostavno dobije ono što je platio.
0: Sami ste spomenuli da postoje problemi, da mi još uvijek ne znamo kvantitativno, u stvari ne znamo koji je broj turista koji dolazi ni u Mostar. Kako možemo zajedničkim snagama odgovoriti na sve ove izazove turističkih odredišta? Je li potrebna i važna ta simbioza cijeloga društva? Mi moramo sačuvati naše posebnosti da ne dođemo u te neke zablude turizma, upravo to da nam to promijeni i naš način i smisao života, jer svaka zajednica u stvari ima neki svoj način života.
1: Turizam definitivno treba osjetiti, dakle, i osoba koja živi na Bijelom brijegu i u Zaliku, jednako kao i osoba u Starom gradu, dakle, jednostavno treba osjetiti korist. Kako osjetiti korist? Dakle, trebamo napraviti, osmisliti neku disperziju turista, dakle, kako da produžimo boravak, kako da povećamo potrošnju i kako da to opet rasporedimo na čitav grad. Dakle, u ovom trenutku komunalne usluge plaćamo svi mnogo skuplje, a realnu korist od samog turizma mnogi građani još ne osjete. Dakle, tu je uloga turističkih zajednica, uloga grada, države, kantona, evo, ministarstava, dakle, da napravimo neku strategiju u kojoj ćemo raditi disperziju gosti. Naprimjer, u ovom trenutku željeznica Sarajevo-Mostar, dakle, ona stoji 23 sata praktički neiskorišteno. imamo jedan putnički voz dnevno, imamo možda jedan ili nijedan teretni voz.

0: pločama, dakle praktički 23 sata stoji željeznica raspoređena. Za ne bi bilo strateški dobro napraviti neku laku željeznicu koja bi vozila, na primjer, od Konjica do Čapljine svako malo i sa više postaja, tako da sutra turista koji dođe u Mostar za 15 minuta se može prebaziti na kupalište u Drežnicu, da bi sutra i Drežnica osjetila, na primjer, koristi od turizma. Poenta nekako raspršiti turiste i povećati potrošnju.
1: Jedno pitanje se u turizmu često nameće, a to je pohlepa. Imate li tu nekih povratnih informacija, ali smo mi stvarno još uvijek dobri domaćini koji neće, da se kolokvijalno izrazim, oguliti goste?
0: To su ti neki problemi turizma. Dakle, turizam je poprilično laka lova i mnogi, dakle, u jednom trenutku odluče za manje rada dobiti određeni iznos koji bi dobili nekim drugim poslom. Dakle, šta se dešava u visoko razvijenim destinacijama tipa Barcelona, Dubrovnik ili ne znam ja šta, pa je u sutra i Mostar, dakle, gube se druga radna mjesta, gube se druga zanimanja, gubite tokare, gubite obrte, gubite tradicionalne, jer je lakše iznajmiti stan na dan nego sutra postaviti, ne znam, 100 kvadrata pločica.
1: Gospodine Čerkez, hvala vam za ovaj kratki razgovor.
0: Hvala vam.

0: Kotaru, ali izvan Bosne i Hercegovine. Nakon što se 1992. godine ugasila izdavačka kuća Prva književna komuna, ove godine četvero prijatelja, prvenstveno ljubitelja knjige, Almin Kaplan, Ana Bogišić, Goran Bogdan i Nino Šarac, u Mostaru su osnovali izdavačku kuću Buna. Kažu, neće biti zabranjenih autora. Svjetlo dana u prvom kolu te izdavačke kuće ugledale su tri knjige. Azijski vjetar Ivana Lovrenovića, roman Borisa Dežulovića Tko je taj čovjek, izvještaj o jednoj mogućnosti i knjiga proze Ante Tomića. Dežulović je roman već promovirao u klubu knjige Ivo Andrić, koji je posljednjih godina otvorio vrata brojnim piscima iz Bosne i Hercegovine i susjedstva.
1: Izdavačka kuća Buna već se pohvalila s tri naslova. Radi se o piscima koji su poklonili povjerenje toj izdavačkoj kući koja počiva na prijateljskim temeljima. Nino Šarac, vlasnik knjižare Klub knjige Ivo Andrić.
2: Ma ideja je nastala iz našeg druženja, iz prijateljstva. Svi mi volimo knjige, volimo čitati. Iz tih nekih razgovora zaključili smo da u Mostaru od rata ne postoji ozbiljno izdavaštvo, čast svima jeli, koji su izdavali knjige, ali nekih ozbiljnih pokušaja po nama nije bilo. Tako da smo u nekom dogovoru između nas četvrt, tu su Gogo, Bogdan, Ana Bogišić, Almin Kaplan i ja, zaključili da ne bi loše bilo vratiti pod navodnim znacima izdavaštvo u Mostar. Mostar kroz svoju povijest ima značajno mjesto u izdavaštvu bosansko-hercegovačkom. Sjetimo se, ne znam, od najranijih dana Pahera i Kisića. Matoš je objavio prvu knjigu u Mostaru, pa do čuvene prve književne komune Ice Mutevelića.
1: Ponajbolji bosansko-hercegovački književnik Almin Kaplan u cijelu je priču ušao jer nam izdavaštvo treba. Jer ono treba Mostaru, Hercegovini, Bosni i Hercegovini. Smatra da država može i treba više ulagati u izdavaštvo.
3: Izdavači trebaju uzeti veću odgovornost na sebe. Trebaju dakle, se više truditi oko naslova koje objave, oko autora, kako bi ih približili potencijalnim čitateljima, onda i kupcima. Jel? Kad govorimo o djelatnosti onda izdavačko, onda moramo govoriti i tom terminologijom. Dakle, da, čitatelj je i kupac. Tako da bismo svi tu mogli na neki način doprinijeti. Buna je jedan od tih pokušaja, dakle da se pokuša učiniti ovo mjesto gdje živimo, a svima nam je to mjesto važno jer tu živimo i živimo naše jedine živote. I onda bi nam svima trebalo biti motiv da na neki način doprinesemo i da učinimo književnost življom, da čitatelji, mislim da nekad nije problem čitatelja, problem je nekad i dostupnosti i vidljivosti knjige. Dakle, knjiga mora biti vidljivija, ona mora da koristi alate tehnologije ovog vremenskog trenutka da bi došla do šire čitalačke publike. Knjižnice, biblioteke, knjižare nisu mjesta u koje mladi ljudi idu, ali isto tako nisu to mjesta u koje mladi ljudi su odlučili da ne idu. Tako da imamo prostora i mislim da koliko udružimo snage da bi se tu moglo nešto promijeniti i ja iskreno vjerujem u knjigu.
1: Spominjući naziv izdavačke kuće Buna, pomisao je bio na izvor Bune, pa potom i na pobunu. To izgleda legitimno, ali izdavačka kuća Buna dobila je naziv po toponimu Buna. Lijepa je riječ, kaže Kaplan.
3: Naziv izdavačke kuće Bune je došao u stvari od osobe koja nema nikakve veze sa Hercegovinom, nego eto jedan put, ona inače živi u Zagrebu, jedan put, ona je prijateljica naše Ane, ona je jedan put boravila ovdje, jer planinar i tako, i bila jedan put na Buni, i eto i Buna je se dopala i ona nam je šapnula to ime. Ja sam uz Bunu provodio neka druga vremena koji se nerado sjećam, pa na prvu mi nije bilo baš ugodno da se nešto što ugrađujem u toliko ljubavi zove Buna, ali vremenom je to postalo nekako postalo je naše nekako, Buna je postala naša. pobuna, onako kako u stvari čitatelj, odnosno kako publika u stvari

0: vidi, dakle, to je buna, jeli, i rijeka, ali ako neko vidi u stvari bunu kao pobunu, onda nemamo ništa protiv, jer pobune ne moraju biti traumatične, dakle, one mogu biti također vođene na jednom, dakle, jeli, nivou koji je subtilniji, tako da ne moramo je gledati ni kao rijeku, ni kao, jeli, ni kao pobunu, možemo je gledati kao riječ, eto, lijepa, onako pamtljiva riječ, pa mislim da će pomoći ovim knjigama.
1: Izdavačka kuća Buna počinje s djelovanjem 2026. godine. Neka nas obraduju sa što više naslova.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Mostar je poznat po ljetnim festivalima. Međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto 2026. počela je u lipnju i kroz niz kulturnih događaja drži nam čula širom otvorena. Od mnoštva događaja izdvojili smo izložbu na kojoj su izlagali Alica, Džani i Alen Jakirović. Nije to tek jedna izložba u nizu, nego dokaz ustrajnosti na tradiciji kakvu zaslužuju stari grad i protok vremena u jednoj obitelji. Izložbu su nazvali Eho, a ona povezuje zajedničko umjetničko nasljeđe, ali i prepoznatljiv autorski izraz. Stvaralaštvo je to koje je započeo otac Alica prije 50 godina, a sinovi nastavili. Priredila Samra Tufek.
1: Ne možete u mostarskom starom gradu Kujundžiluku zaobići atelje Jakirović. A tamo pola stoljeća Alica Jakirović, a sada i njegovi sinovi, kroz umjetnost vole i povezuju ono što Hercegovina jeste, sunce, most, kamen, rijeka. Izložbu su nazvali Eho, odjek, ono što nam prenosi vibracije ili dojam. Jakirovići rade tradicionalnim tehnikama i prikazuju stvaralaštvo koje se razvijalo kroz desetljeća, od klasičnog likovnog izraza do suvremenih umjetničkih pristupa. Oni koriste bogate palete i intenzivne boje i time opravdavaju status umjetnika s juga, gdje je sve naglašeno i jarko. Prema riječima Anela Jakirovića, u ovim djelima sudaraju se tradicijske tehnike i moderni pogledi na svijet.
2: To su neke tehnike, znači u tom umjetničkom svijetu, da kažem, tradicionalno, iako mi imamo izražaj neke i konceptualne umjetnosti i nekim drugim modernim prikazima, međutim, za Hercegovinu je jako karakteristično spomenuti to i mi smo čak rodili se tu u toj centralnoj užoj gradskoj jezgi gdje je baš tradicionalni ti zanati su fakći srce tog starog grada. Mi smo iznikli iz toga, trudimo se da to nastavimo i nadamo se da ćemo ostati o tome i pomoći ovim mlađim generacijama da prihvate to i nastave.
1: Kako je digitalizacija ušla u svaki segment našeg života, postoji bojazan da će zamijeniti likovnu umjetnost. Ipak nije prestigla niti ju zamijenila. Kako je najmlađi Jakirović naveo, još uvijek ima onih koji imaju dare i poštovanja prema tradicionalnim likovnim tehnikama i kojima je moguće to znanje prenijeti.
2: Mi možemo reći da smo ponosni, ljubomorno i ponosno čuvamo taj ručni rad. Jako smo zadovoljni da je to i dalje u ovom vremenu brzine digitalnog, sad i ovdje rješenja, ostalo autentično i tradicionalno, da ponovim, i pokušavamo to prenijeti na neke mlađe članove naše familije, čak i okruženja, i ponosno stojimo iza toga i najavljujemo i sad, trudimo se da to ostane u tom nekom segmentu i da bude još progresivnije i bolje u budući.
1: Obitelj Jakirović može se pohvaliti kako prepoznatljivost njihovih djela dovodi mnogo kupaca i znatiželjnika u njihov atelje u Kujundžiluku. Zakoračiti u ovaj atelje znači ući u vrijeme i prostor iščezlog i patinom prekrivenog Mostara, Alica navodi kako su zanimanjem posjetitelja izuzetno zadovoljni.
3: Što se tiče posjete i ovog grada našeg, mi imamo na dobrom mjestu svoje atelje koji se nalaze u starom gradu, to je Janel malo prije rekao, i posjeta je izuzetna. Posjetu što se tiče turista i ovoga, daleko je to već otišlo, mislim da smo već istrasirali puta i likovni, svi

0: smo na svoju ruku, svi radimo različito, ali sve to iz jedne škole krenulo i što je normalno da se odvoji sa sebe sam, da individualno radi bilo ko od nas.
1: Trojicu autora povezuje snažna vezanost uz Mostar, njegovu povijest, arhitekturu i mediteranski ambijent, koji ostaju trajno nadahnuće njihova umjetničkog stvaralaštva, vidljivog iz zajedničkih ili samostalnih izložbi. Fascinacija gradom sunca i njegovim posebnostima ostaće zabilježeni u djelima oca i sinova.

0: Mostarsko će ljeto nastaviti putovanje sve do kraja kolovoza. Muzički centar Pavarotti godinama kroz različite škole i festivale podržava mlade glazbenike. Jedan od najposebnijih regionalnih događaja je gitarijada na putu prema jugu. Na gitarijadu se ove godine prijavio 21 bend iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. U finalu nastupa njih pet. Lani je na gitarijadi pobjedu odnio alt-rock sastav Splash iz Mostara. Nagrađeni su snimanjem albuma koji je izašao prije 3 mjeseca. U Splešu sviraju i pjevaju Petra Banović, Luna Katarina Karan, Mate Bazina, Vedrana Falak i Darija Matijević. S Darijom i Lunom razgovarao je Oliver Bevanda.
1: Pjevačica benda Splash, Darija, je tu s nama, reći će nam nešto više o samom

0: osnutku benda, kako je se ekipa okupila i kako je došlo uopće do sinergije ekipe i što vas ono povezuje, bar u ovim početcima?
1: Pa ekipa iz benda Splash je prvo počela svirajući neke tribute, neke kavere, i tu smo spoznali da imamo zajedničku fuziju, da smo usmjereni ka istom cilju. I tako smo odlučili raditi nešto autorsko, budući da Mostaru, a i generalno Bosni i Hercegovini, fali novih perspektivnih autorskih bendova. I stoga smo se mi osnovali u 10. mjesecu 2024. godine pod imenom Splash. Splash je zapravo klub, rock klub u Londonu, koji je 90-ih bio jako važan za uspjeh nekih bendova kao što su Skunk Anansie, Moby, Oasis i ostali. I svidio nam se taj naziv jer je bio onako upečatljiv, kratak i sladak. I odmah od prve probe shvatili smo da imamo šta raditi zajedno, da se prepoznajemo međusobno, da ne kaskamo, da to ide glatko, i nekako je logičan slijed bio nakon prve dvije pjesme koje smo uradili da to bude kasnije i album od 10 pjesama.
0: Tako je pobjeda u stvari na Mostarskoj gitarijadi na putu prema jugu je nekako obilježila vašu dosadašnju karijeru, nagrada je bila to snimanje albuma. Kako je proteklo uopće snimanje, onako čini mi se 7 dana snimanja?
1: Tako je, Mostarska gitarijada nam je bila odskočna daska i zapravo motivacija da snimamo taj album, s obzirom da mi nemamo neki svoj budžet koji bi nam omogućio da snimamo, to je vrlo velik projekt. I prijavili smo se na gitarijadu bez nekih velikih očekivanja, ali svejedno smo bili poprilično ambiciozni jer smo mislili da imamo šta ponuditi slušateljima, nešto novo. I eto, dogodila se ta pobjeda, poprilično neočekivano jer konkurencija je bila kao i svake godine dosta jaka. Nagrada je bila, dakle, 7 dana snimanja u studiju A u Pavarotiju. I to je možda bilo jedno od najljepših iskustava u našem životu. Svi smo imali neku priliku snimanja, ali to nije ništa bilo ozbiljno. Ovdje smo bili prepušteni sami sebi. Morali smo u tako malo vremena snimiti tako velik materijal. I nije bilo nekih poteškoća, mislim da smo to uradili onako dovoljno profesionalno koliko smo mi mogli kao mladi ljudi koji nemaju puno iskustva.
0: Kada govorimo o samim pjesmama, pjesme su nastajale netom prije snimanja ili ste već imali dobar dio materijala?
1: Imali smo dobar dio materijala, tako da smo bili 100% spremni jer nismo si htjeli dopustiti da ne dođemo spremni. Dosta naših starijih kolega koji imaju iskustva su nas pripremili da moramo biti jako uštimani, jako usvirani, da trebamo pristupiti ozbiljno tome, tako da nije nam se događalo da imamo neki nespreman materijal. A i već smo prije toga imali svirki u kojima smo se iskušali, zapravo ispraksali se na svirački način.
0: Kada govorimo o nekim planovima za budućnost, naravno, nakon samog albuma, promocije albuma, dolazi i neka, pa možemo je nazvati turneja, ali predstavljanje albuma po Bosni i Hercegovini.
1: Tako je, već smo imali predstavljanje u našem dragom Mostaru, u Sarajevu i Jazbini. Planovi su nam naravno biti još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, i što bi bilo najbolje za naš žanr i za naš tip benda su festivali. Ove godine smo zakasnili sa prijavama zato što nam je album izašao dosta kasno s obzirom kada treba popuniti line-up, ali definitivno sljedeće ljeto ćemo gledati da se prijavimo na što više festivala i u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, onoliko koliko nam se ponudi.
0: Hvala ti, Darija. Luna, bas gitara, iako bas gitara nekako zvuči muški, ovaj put ćemo predstaviti basistkinju Lunu, koja em što dobro svira, em onako možemo slobodno reći pravi rock and roll od žene. Dobar ti dan, Luna.
2: Dobar dan i vam.
0: Evo, što se tiče tvoje prisutnosti u bendu Splash, kako si ušla u ovaj bend, na poziv nekoga ili u stvari to bila onako zajedničko druženje i prije benda?
2: Pa mi su prvobitno bili Skunk Anansie Tribute Band, gdje me je pozvala naša pjevačica Darija, ona i naš gitarista Mate su imali ideju da uradimo tribute za taj band koji nam je svima jako drag. Prvo što ima isto frontmenicu, i to nam je bilo jako specifično, i smatramo da taj band

0: u svoje vrijeme ispod radara nekako prošao, tako da smo odlučni u našem vremenu da damo tom bendu našu pažnju. Pa smo kroz rad dvije godine u tom tributu odlučili da bismo trebali pokušati da radimo na našoj autorskoj muzici, i što nam je naravno drago da smo započeli, zato što se iz svega toga izrodio današnji Splash.
1: Da, u stvari možemo slobodno reći da vaši uzori, evo, Skank, NRC i vjerovatno mnogi drugi bendovi, koliko su utjecali na sam zvuk albuma i gdje bi ti smjestila u stvari bend Splash, u koji žanr?
0: Pa prvobitno ja bih naš bend svrstala generalno kao alternativni rock, ali mi naravno imamo tu primjese i etnomuzike, punka, metala, ima tu svakakvih utjecaja radi toga što smo nas petoro sasvim različiti zapravo iza scene našeg benda, i drago mi je što stvaramo jedan drugima prostor da se svako može izraziti unutar tog benda, zato smo i dobili ovako jedinstven miks različitih žanrova u skopu našeg benda. Bendovi koji su isto imali dosta utjecaja na nas generalno bi bile na primjer Deftones, Tool, eto, Skank Anansy i još ti neki mnogi velikani iz 90-ih, u kojima smo prepoznali važnost i ritma unutar nekog benda i kako treba frontman, odnosno frontmanica da se ponaša, tako da bilo je tu dosta inspiracije, ali bih rekla da je naš album Domaće neprskano najviše plod nas samih i naših stavova i kako smo mi u tom vremenu stvaranja albuma razmišljali, kako smo se osjećali.
1: Ženska energija u stvari prevladava u bendu, pa me i ne čudi ovaj odgovor. Kako je Mate uopće, kako ste ga prihvatili, odnosno kada govorimo o bendovima, uvijek su to onako većinom, ne uvijek muškarci, međutim, evo, jedan većinski ženski bend u Mostaru, što više ženskih bendova, zar ne?
0: Pa da, mislim, pored nas, eto, u Mostaru trenutno su aktivni Limunati, gdje isto imaju četiri ženske članice, i nama je veoma drago da se sada izrađa više taj val ženskih muzičara uopšteno, a i bendova koji su većinski ženski, jer smatram da ženska energija u alternativnoj ili rock muzici je zaista posebna, jer se žene često stavljaju taj neki kalup da su slabije, da nemaju toliko glasa, i baš kroz takvu muziku imamo priliku da predstavimo i tu snagu žena i naših stavova, tako da mislim da je to predivna stvar.
1: Koliko je u stvari rock škola utjecala na sam razvitak vaših karijera, odnosno, evo, kad već govorimo o ženskim bendovima, ženskim muzičarima, rock škola čini mi se da danas broji više žena nego muškarac.
0: Pa moglo bi se reći, i definitivno rock škola je veliki utjecaj imala na ovu generaciju naših mlađih muzičara, zato što je jako otvoren prostor za ljude svih godina, sad nevažno da li je neko muško ili žensko, svima je data ta prilika da uzmu neki novi instrument u ruke, da li je to bubanj, bas gitara ili mikrofon ili čak muzička produkcija, i definitivno je kroz taj prostor dosta ljudi i dobilo hrabrost da se počne baviti time, ili barem da pokuša da se okuša u muzičkim vodama, što je sjajno, i zbog toga se izrađaju neki novi autorski bendovi i samim tim i ženski izvođač, što je isto super stvar.
1: Hvala ti, Luna.
0: Hvala vam.
2: Tavla je desetljećima najpopularnija društvena igra Mostaraca. Igraju je sve generacije, a većina tavla klubova u državi nalazi se upravo u gradu na Neretvi. Jeste li znali da Bosna i Hercegovina ima tavla, odnosno begemon reprezentaciju u svjetskom vrhu? Da tako i ostane, pobrinuli su se tavla klubovi koji su ovog ljeta za najmlađe organizirali školu tavle koja će trajati do sredine rujna. Evo što je jedne večeri, vrele večeri u parku Zrinjeva zabilježio kolega Harun Dinarević.
3: Tavla i njena međunarodna inačica begemon drevna je društvena igra koja kombinuje sreću i strateški pristup. Poslije bacanja kockica igrači odlučuju koje će figure kako odigrati. Razlika između dvije verzije igre je mala, u kocki za duplanje i sistemu bodovanja koji begemonu daju dozu formalnosti koji ta

0: Pavla nema. Popularnost ove igre u Mostaru nikad nije jenjavala. Međutim, međunarodna takmičenja postoje samo u Begemonu. Dragi Hrvić, član Tavla kluba Stari grad Mostar i Draženko Vučina, član Tavla kluba Zrinski Mostar.
1: Bilo gdje da na internet iziđete, vi ne možete igrati tavlu, možete igrati samo Begemon.
2: Tavla se u Mostaru, znači, popularna je, igra se dosta, ali, kažem, ponavljam, bitan je Begemon. Znači, jer nekad sam gledao dva igrača u fronti u Starom gradu, tamo kod doma JNA, pa i ljudi su, vidim, su inteligentni, ali igrali su neku tavlu koju su možda igrali istu takvu partiju prije 30 godina, znači nikakvog tu napretka nije bilo.
0: Popularnost ove igre u svijetu stalno raste, kod nas drugčija slika. Dok se u ostatku zemlje klubovi gase, u Mostaru interes za tavlu i begemo nastavlja rasti. Dragi Hrvić, član Tavla kluba Stari grad Mostar, Robert Vučina, član Tavla kluba Zrinski Mostar i Draženko Vučina, član Tavla kluba Zrinski Mostar.
1: Mi smo napravili prvenstvo u Blagaju Ada, onaj hotel, u gospodinu Rahmetli Fide Tanovića, i tad je učitelj 18 ekipa, od čega su svega bile 2-3 iz Mostara, sad nisam taj. Ove godine smo održali ekipno prvenstvo u Begemonu prije par mjeseci u Bihaću, gdje je učestvovalo 7 ekipa, od toga je bilo 5 iz Mostara.
3: Pa, stvarno veliko, ogroman, i svako dana, iz dana u dan sve veći i veći, tako da ne bojim se za budućnost Begemona i tavle.
2: U Americi igra 3 milijuna ljudi igra Begemon. To je, jedan posto Amerikanaca igra Begemon. Znači, to je ogromna masovnost.
0: Taj veliki interes Mostaraca za ovu društvenu igru Tavla klubu Zrinski pokušavaju sistematizirati i kroz rad sa mlađima napraviti selekciju iz koje će stasati novi šampioni, kaže reprezentativac Bosne i Hercegovine. Draženko Vučina i Robert Vučina, članovi Tavla kluba Zrinski Mostar.
2: Mi ćemo ovdje pokušavati u ovoj školi prvo da naučimo osnove, znači isto pokrete, pokreti su glavni isti i u tavli i u begemonu, a onda kasnije begemon taj koji će imati onaj primat. Da bi ojačali, znači cilj je ojačati reprezentaciju.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u begemonu bila peta u svijetu prije 3 godine, što vjerujem da je ogroman uspjeh, to niko nije znao, evo ja ću vam reći, gdje su pobjeđivali stvarno jake reprezentacije i trebamo biti ponosni na našu reprezentaciju u begemonu.
0: Mališani u školu tavle dolaze uglavnom iz istih motiva.
4: Već sam znao kako se igra, samo želim da pobjedim svoga dedu.
5: Više pravila, kapije i da još bolje naučim, da mogu pobijeti roditelje.
0: Uz ovakav interes i kompetitivnost nema sumnje, tavla će ostati ukorijenjena u mostarskom identitetu. Mališani, ali i odrasli, imaju priliku 3 puta sedmično do kraja ljeta pohađati ovu školu i kroz rad sa najboljim igračima u zemlji izoštriti svoje vještine. Ko zna, možda je upravo ova škola početak neke velike igračke karijere.
6: Mi smo naše ljetne priče ispričali. Ako ste nešto novo saznali, naš cilj je ispunjen. Srdačno vas pozdravljamo iz toplog Mostara. Tonski majstor Predrag Savić i urednica Mirjana Topić-Landeka.

0: dati. Jedo na federalnoj.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Žene su silovane, a muškarci masakrirani odsjecanjem dijelova tijela. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca u crkvi uz služenje mise. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović održao je sastanak s radnom grupom za besplatne preventivne programe i kampanju Život je u pitanju, na kojem su detaljno analizirani izazovi u dosadašnjoj implementaciji programa s fokusom na efikasnije korištenje raspoloživih kapaciteta zdravstvenih ustanova te proces registracije i zakazivanja preventivnih pregleda. Date su instrukcije svim uključenim institucijama da se otklone uočene poteškoće i unaprijede svi segmenti realizacije programa kako bi građani jednostavnije i brže ostvarivali pravo na besplatne preventivne preglede. Građanima će biti omogućeno da prilikom prijave odaberu zdravstvenu ustanovu u kojoj žele obaviti pregled. Biće uvedeni automatski podsjetnici na zakazane termine i formirano koordinaciono tijelo koje će pratiti implementaciju projekta, koordinirati aktivnosti svih učesnika i biti kontakt tačka na kojoj će građani moći dobiti tačne informacije i podršku u vezi s preventivnim programima. Ruske snage su tokom noći nastavile udare visoko preciznim vazduhoplovnim oružjem i bespilotnim letjelicama na lučku infrastrukturu u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Prema navodima ministarstva, u Izmajlu je pogođena lučka infrastruktura namijenjena za istovar i skladištenje goriva i maziva, kao i skladište vojne opreme oružanih snaga Ukrajine. Navedeno je i da je pogođen teretni brod koji je prema tvrdnjama Moskve prevozio teret za snabdijevanje ukrajinske vojske, prenosi Sputnik.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni, u Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Nakon više od 10 godina umjetničkog djelovanja širom Europe, međunarodni projekat Bez glasa stigao je i u Sarajevo sa predstavom Ostali. Premijera u Bosanskom kulturnom centru, petak 24. juli. Jedinstveni je ovo plesni kamp i pokretna umjetnička laboratorija koja od 2013. godine okuplja mlade iz različitih država i kulturnih sredina. Naziv predstave ima višestruko značenje, odnosi se na prostor između starog i novog, ali i na ljude koji su izostavljeni, zanemareni ili potisnuti na društvenu marginu. Posebno se oslanja na ustavnu kategoriju u Bosni i Hercegovini, prema kojoj su građani podijeljeni na Bošnjake, Srbe, Hrvate i ostale. Više od 60 mladih umjetnika predstava je nastala tokom 3 sedmice intenzivnog zajedničkog rada, oni su iz cijelog svijeta. A na Radimlji svečano otvorenje 55. izdanja Festivala kulture Slovo Gorčina. To stolac pretvara u središte susreta istaknutih imena bosansko-hercegovačke i regionalne kulturno-umjetničke scene. Nastojali smo održati kontinuitet kvalitete programa koji ova manifestacija posjetiocima nudi već više od 5 decenija. Kazala je Mina Sarvan iz organizacionog odbora Festivala kulture Slovo Gorčina. A o Festivalu kulture Slovo Gorčina govori Gorčin Dizdar.
2: Svi ljudi koje smo zvali su bili dostupni i pristali su da dođu, tako da smo došli do ovog prilično impresivnog programa, rekao bih. Pa evo, da spomenem samo neke, mislim, centralni element festivala tradicionalno je taj gost pjesnik, znači jedan savremeni pjesnik kome je posvećena centralna večer festivala na Radimlji. To je ove godine Zlatan Stipišić, poznatiji kao Džiboni, koji inače ostavio puno veći trag u muzici, ali je počeo se baviti, odnosno objavio je i knjigu poezije i tako je izabran kao ovogodišnji gost pjesnik. To je prvu noć festivala. Onda u muzičkom dijelu programa je tu Rambo Amadeus, isto tako jedno značajno regionalno ime kulture. Potom nekoliko značajnih savremenih književnika, Ante Tomić iz Hrvatske, Svetislav Basara, koji smatra možda i najznačajnijim savremenim srpskim piscem, Martina Mlinarević iz Bosne i Hercegovine, potom nekoliko odličnih programa likovne umjetnosti, dvije odlične bosansko-hercegovačke umjetnice, Hana Dujmović, mlađe generacije, Arleta Čehić, nešto starije generacije, će predstaviti svoja djela. Evo sad da se prisjetim svega što će se još dešavati. Evo, mislim, zanimljivo jedna novitet u festivalu, imat ćemo program i za najmlađe, radionica kreativnog pisanja za djecu koju će voditi Kristina Ljevak. I evo, ja se nadam da nisam nešto previše značajno zaboravio, ali ukupno je to, mislim, preko 26 programa ukupno u 2,5 dana. Dakle, intenzivan program i zaista, mislim, mi smo veoma ponosni na njega.
1: Idemo u Brčko, tamo je u toku 26. međunarodna likovna simpozija radionica Sava. U narednoj priči bilježimo izjave slikara iz Visokog Mirze Smajlovića, Jelene Glogovac-Savić, slikarke iz Gacka, Ljiljane Rivić, mozaičarke iz Beograda, Marije Stanojlović, slikarke, keramičarke,

0: iz Pančeva. Sanja Đurović-Kustosica je umjetničke galerije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Slušamo prilog Suade Mujdanović.
1: Platna ovih dana postaju prostor različitih umjetničkih poetika. Bez zadate teme, svaki autor donosi vlastiti likovni izraz i inspiraciju pronalazi na sebi svojstven način.
2: Ulje na platnu, pseudomorski stil, vječnica, Brčko. To je ta neka specifična arhitektura koja mi je ovaj put uzela pažnju.
3: Moja poetika se tiče neke mitologije naših prostora, znači generalno južnih Slavena, kojima pripadamo teritorijalno i ovako duhovno. Uvijek su to neke slike koje su svezane sa prirodom, stvari, sa nekim ženskim principom.
1: Na simpozijumu stvaraju umjetnici koji se izražavaju kroz keramiku, kamen i mozaik, spajajući tradicionalne tehnike sa savremenim umjetničkim izrazom.
4: Tehnika koja se radi sa kamenom i s takvom venecijanskom pastom, i tu sam predstavila jedan moj svijet od izmišljene jave, jednu fantastiku jednog grada koji se suši na štriku.
3: Napravim delove od keramike, to ispečem i onda sklapam kao neki krupan mozaik i plus na to dodam još sitan pravi kamen i neke delove isto od keramike.
1: Osim susreta umjetnika, radionica je značajna i zbog toga što svako izdanje obogaćuje zbirku umjetničke galerije Brčko distrikta.
5: Prije svega zbog toga što mi nemamo mogućnost da otkupljujemo umjetnička djela, nego evo na ovaj način naš fundus se svake godine obogaćuje u prosjeku za 20 slika, crteža ili skulptura u zavisnosti od onoga što umjetnici rade, čime se bave, odnosno šta nam ostave.
1: Nakon završetka simpozijuma, ovogodišnja umjetnička ostvarenja ostaće u trajnom vlasništvu umjetničke galerije Brčko distrikta, kao novo svjedočanstvo susreta, različitih poetika i likovnih izraza.
0: Bosansko narodno pozorište Zenica uspješno je okončalo 76. umjetničku sezonu. Brojna gostovanja, reprizne izvedbe i festivalska učešća obilježili su godinu iza njih, dok su pripreme za novu sezonu već u toku. Već 76 godina Bosansko narodno pozorište Zenica nije samo mjesto izvođenja predstava, već prostor u kojem se otvaraju pitanja o društvu, čovjeku i vremenu u kojem živimo. Kazala je između ostalog portparol ove kuće Merima Handanović u prilogu Ajle Sokolović.
6: Brojna gostovanja, desetine repriznih izvođenja i učešća na domaćim i međunarodnim festivalima uz zapažene rezultate obilježili su sezonu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
7: Sezona je bogata i što se tiče premijernih izvedbi, jer smo ih imali ukupno 11, a tri su bile u okviru festivala koji je bio The Sexual Theater, koji znamo da se desio na početku 76. sezone. Također ostvarili smo 10 festivalskih učešća sa kojih smo dobili 4 nagrade.
6: Od bezvremenskih klasika do predstava inspirisanih savremenim društvenim temama, repertoar je publici ponudio različite poglede na svijet u kojem živimo.
7: Mi imamo umjetnički savjet koji zapravo vijeća, čita tekstove, razmišlja o autorima i rediteljima koji bi bili zanimljivi da budu postavljeni na scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, i na taj način većinom funkcioniše scena za odrasle.
6: Savremeni pristup marketingu i kontinuiran rad na odnosu sa publikom doprinijeli su tome da Zeničko pozorište danas zauzima zavidnu poziciju na BH teatarskoj sceni. Već četvrt stoljeća ova pozorišna kuća kroz festival bosansko-hercegovačke drame njeguje domaće dramsko stvaralaštvo i pruža prostor autorima da pišu i stvaraju na svom jeziku. Dok se spušta zavjesa na još jednu uspješnu sezonu, u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica već je u pripremi nova. Jer priče igrane na daskama koje život znače uvijek iznova pronalaze put do svoje publike.
0: I ponovo smo u Sarajevu, tamo je u crkvi Svete Krunice održan poseban koncert barokne muzike na autentičnim istorijskim instrumentima, posvećen 330. godišnjici rođenja čuvenog flautiste i kompozitora Johana Joakima Kvanca. Ovaj događaj predstavlja rijetku priliku da publiku da doživi vrhunsku baroknu umjetnost na način na koji se nekada izvodila. O koncertu i programu Sebastian Bereta, muzičar.
8: Ono što je stvarno nesvakidašnje je to što sviramo na baroknim instrumentima. Dakle, sviramo na kopijama instrumenta koje su barokni muzičari koristili u 18. vijeku. I to je način, način izvođenja muzike koji je jako popularan u cijelom svijetu, ali na našim prostorima je i dalje jako nezastupljeni. Ne možemo da slušamo toliko koncerata koji se izvode na baroknim instrumentima. Ovaj, tako

0: da moj kolega Miran Konjević je možda jedini ovaj bosansko-hercegovački čembalista i on je ovaj pre par godina ovaj kupio i prvo čembalo ovaj u Bosni i Hercegovini. Tako da ovaj sa njim svake godine pokušamo da organizujemo što više ovih koncerata i ove godine smo ovaj uspjeli da organizujemo čak tri koncert sa Almom Dizdardević na violini, Mironom na čembalu. Izveli su ovaj francuski barokni repertoar, koncert solo čembala, Miron Konjević na čembalu, metamorfoze čembala, što su italijanski, francuski i njemački kompozitori, sa Jérôme Berthierom, mojim kolegom iz Francuske, dijela Johan Jahangman Kvanca, koji je bio možda najveći flautista 18. vijeka, i profesor flaute, to jest učitelj flaute velikog kralja Friedricha II, koji je isto bio sjajan flautista. Ali flauta je oduvijek bila moja prva ljubav i jedina ljubav i ovaj, meni je to tako nekako bilo očigledno da ja želim da se tim bavim. Imao sam priliku da radim stvarno sa moji omiljeni profesori u cijelom ovom školovanju su bili profesori barokne flaute i moj profesor s kojim sam stvarno zaista volio da radim je Jan Devin, profesor na Pariškom konzervatorijumu. Jan Devin je nekako onako kompletan muzičar i kompletan umjetnik. On i pravi flaute i profesor je flaute, izvrstan je ovaj flautista i ima svoj orkestar i svoj ansambl Il Gardelino s kojim je snimio je neki značajan broj ovaj flautskih djela kao solista i kao muzičar u orkestru.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Muzički program.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Preživjeli i prijatelji obilježavaju 34. godišnjicu zločina u selu Briševo kod Predora. Sukobi na Bliskom istoku se nastavljaju. Predsjednik SAD-a tvrdi da se vode američko-iranski pregovori o prekidu rata. Španija i Francuska zatražile pomoć od Evropske unije zbog vatrene stihije uslijed koje je naređena evakuacija hiljada ljudi. U visokom promocija knjigi akademika Goera Gaza u nama. Otvoren festival Slobogočina u Stoku.

0: četvero, Marijana sedmero, Mlinara i Komljena po petero. Najmlađa žrtva bio je 14-godišnji Ervin Matanović, a najstarija 81-godišnji Stipo Dimač. Prije ubistva gotovo sve žene su silovane, a muškarci masakrirani odsjecanjem dijelova tijela. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca u crkvi u služenje mise.
1: Pripadnici srpskih vojnih snaga 5. Kozaračke i 6. Krajiške brigade iz Sanskog mosta na današnji dan 1992. godine u Briševu su ubijali djecu, žene i starce. Nakon streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti popalili su i opljačkali selo. Ervin Matanović je ubijen u 16. godini života, a najstarija žrtva Stipo Dimač imao je 81 godinu. U Briševu je ubijeno 14 žena i četvero djece. Predsjednik udruge Dom Briševo Dobri Zdravko Marijan ističe da će se porodice ubijenih danas u rodnom mjestu prisjetiti nevinih žrtava.
2: Memoracija naša svake godine, znači i ovdje se ljudi okupljaju, znači sa istim ciljem. Sjete se tih žrtava, moli se, nema nikakvih govora, molitva, sjećanje.
1: Sredinom marta 2024. godine sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv Veljka Brajića, Slobodana Taranjca, Ranka Kaurina, Branka Denopoljca i Draška Topića. Optuženi su da su krajem jula 1992. godine planirali i učestvovali u oružanom, topničkom i pješadijskom napadu na nebranjeno selo Briševo i okolna mjesta u blizini Prijedora, nastanjeno uglavnom civilnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Prvo optuženi Brajić preminuo je januara ove godine, a Slobodan Taranja zbog teškog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti pratiti suđenje. Tako su zdravstveni problemi optuženih značajno izmijenili dinamiku suđenja u ovom predmetu. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu pravosnažnu presudu kojom se odbija prijedlog vlade Federacije BiH za uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari. Sud smatra kako federalna vlada nije ponudila dovoljno dokaza da postoji realna mogućnost da će vanredna uprava dovesti do boljeg ishoda nego redovni stečajni postupak. Predsjednici sindikata Rašid Fetić i Kenan Mujkanović.
3: Očigledno da Željezara državi ne treba. Sada ćemo vidjeti ako dođe do toga kad na biro za jedan dan dođe preko 1600 radnika, koji je to udar, znači, na kompletnu Bosnu i Hercegovinu. I u dogledno vrijeme tek će se osjetiti, vjerovatno će tad svi razmišljati, govori zašto nisu donijeli drugu odluku. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam, mada je ovo, hajmo reći, jedna poruka za nas, mlade koji smo u Zenici i u Bosni i Hercegovini, ne da idemo iz Bosne, nego da se odričujemo državljanstva Bosne i Hercegovine.
4: Jedino čemu se mi u ovom trenutku možemo nadati je da općinski sud, stečajni sudija, ne donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka, međutim, sudija će naravno na osnovu svih činjenica i dokaza u spisu donijeti odluku kako on smatra da treba donijeti. Znamo šta znači otvaranje stečajnog postupka, kakve su njegove pravne posljedice. Danom otvaranja stečajnog postupka prestaju svi ugovori o radu radnika. Ako se nama radnici raspu, znači šta god da se poslije desi, bit će jako teško ovu priču ponovo vratiti na kolosijek.
0: Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je da je vlada spremna nastaviti borbu za spas Nove Željezare uprkos odluci kantonalnog suda u Zenici.
5: Vlada federacije ostaje u onom opredjeljenju koje smo već ranije govorili da smo spremni otkupiti Željezaru za onaj iznos za koji su vlasnici kupili, naravno uvećan za neka ulaganja koja su eventualno u međuvremenu imala i koja bi se lako mogla dokazati, da pokušavamo dati doprinos još jednom da spasimo Željezaru. Što je utvrđeno i ovim presudama je to da praktično smo svi saglasni da vlasnik nije financijski likvidan i da ne može nastaviti proizvodnju i da će vjerojatno ići dalje u stečajni postupak. Smatram je to njima vjetar u leđa. Odustat nećemo u tome da tražimo rješenje.
6: Svijet.
0: Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalira, a u rat se ubrzano uvlači i Saudijska Arabija. Nakon što su proiranski Huti iz Jemena napali saudijske naftne tankere, saudijske snage uzvratile su jutro sa vazdušnim udarima na Jemen. Iranski vojni vrh prijeti smrću američkih vojnika, a šef delegacije, odnosno diplomatije Abaz Arakči, poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. S druge strane, Donald Trump nastupa s pozicije ultimatuma,

0: ali tvrdi da su pregovori i dalje opcija.
1: Bliski istok je na ivici općeg rata. Sukob se ubrzano širi na cijelu regiju. Američka centralna komanda potvrdila je da su u 13 uzastopnih rundi udara uništeni iranski komandni centri, skladišta dronova i komunikacijske mreže. Odgovor Teherana bio je žestok. Projektili i dronovi zasuli su Bahrein i Jordan, dok proiranski Huti iz Jemena otvaraju novi front. Na direktnom udaru našla se i Saudijska Arabija. Huti su proglasili pomorsku blokadu i napali saudijske naftne tankere u Crvenom moru, optužujući Rijad za saradnju sa Vašingtonom. To je izazvalo hitnu odmazdu. Saudijska vojska jutros je žestoko bombardovala jemenski luški grad Hudejdu. Zbog ovih blokada cijena sirove nafte je skočila na kritični $100 po barelu. Dok žrtve rastu, iz Teherana stiže brutalna poruka. Komandant najvišeg operativnog štaba iranske vojske, general major Ali Abdullahi, poručio je da od sada na bojištu važe nova pravila.
2: Pravilo, čiju smo operativnu prirodu ranije pokazali neprijatelj, od ovog trenutka smatramo konačnom jednačinom na bojnom polju. Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće poslan u pakao.
1: Rat se vodi i na diplomatskom terenu, gdje je situacija podjednako napeta. Na optužbe Vašingtona oštro je reagovao šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Poručio je:
2: Teheran se neće podrediti Sjedinjenim američkim državama i nećemo tolerisati jezik prijetnji. Razgovori neće donijeti rezultate sve dok Amerika ne shvati da je jedini put naprijed poštovanje iranskog naroda i naših interesa.
1: S druge strane, ni američki predsjednik Donald Trump ne ublažava retoriku. Iz Vašingtona stižu otvorene prijetnje i ultimatum o uništenju iranskih vojnih kapaciteta ako pregovori propadnu.
2: Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Trenutno pregovaramo o okončanju ovog rata, ali imamo dvije opcije. Potpuno uništenje njihovih kapaciteta ili pregovore.
1: Dok Kina iza kulisa poziva na hitno otvaranje morskih puteva, Sjedinjene Države Velika Britanija za narednu sedmicu u Londonu planiraju sastanak o formiranju međunarodne vojne koalicije za zaštitu trgovačkih brodova. Situaciju dodatno usijava i novi val nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, gdje palestinske vlasti optužuju izraelske doseljenike i snage sigurnosti za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno više osoba. Izraelska vojska najavljuje hitno slanje dodatnih snaga na to područje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Više od 200.000 ljudi evakuisano je ili im je naređeno da ostanu u domovima uslijed velikih šumskih požara koji su zahvatili Francusku i Španiju, zbog čega su obje zemlje zatražile pomoć Evropske unije. Na jugozapadu Francuske naređena je evakuacija poluostrava Cap Ferret, jednog od najpoznatijih turističkih odredišta u zemlji, gdje je požar zahvatio više od 19.000 hektara šume, prenio je Guardian.
0: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres stigao je u Siriju, što je prva zvanična posjeta aktivnog šefa UN-a u 17 godina.
3: Guterres je jutros stigao na međunarodni aerodrom u Damasku, gdje ga je s delegacijom dočekao sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shaibani. Čelnik UN-a sastaće se s predsjednikom Ahmedom al-Sharaom, bivšim komandantom Al-Kaide, koji je do prošle godine bio pod sankcijama Vijeća sigurnosti UN-a. Prva je ovo posjeta generalnog sekretara UN-a od 2009. godine, a uslijedila je nakon krvavog građanskog rata i svrgavanja predsjednika Bašara al-Asada s vlasti.
0: Ponovo događajima u našoj zemlji. Iz bihačkog naselja Kostela jutros je krenula treća i završna etapa 52. Una regate, čime se privodi kraju jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Posljednja dionica koja učesnike vodi preko Miostraha u Cazinu do Bosanske Krupe tradicionalno je rezervisana za opuštenu plovidbu, druženje i svečani završetak trodnevnog događaja na Uni. Slijede i nagrade za najbolje, kao kod svake značajne manifestacije. Evo što kažu i sami učesnici.
4: Pa prvobitno nekako je to postala tradicija, od kako sam bila mala, bilo mi je zanimljivo, čamac, veslo i slično, onda je to nekako jednostavno priraslo meni srcu kao građanin grada Bihaća, mislim da je to dio svakoga od nas. Većina je iz Bihaća, ima dvoje ljudi iz Zagreba trenutno, ali eto, mijenjat će se ekipe i to je isto nekako čar regate, druge ekipe dolaze, svake godine gledam da pozovem nekoga drugog, čisto da i oni probaju to.
5: Očekivanja su jako

0: velika zato što mi je ovo najdraži događaj u godini. Stvarno je ono posebno i nekako je to naš vibe.
1: Živim u Holandiji, doveo sam ovdje grupu od 15 svojih prijatelja, isto dijelom Bosanci rođeni, ali i Holanđana i čak imamo djevojku sa Kipra. Pa malo uzbuđenje jer nismo ovaj prvi put je to, pa ono, iako sam Krajišnik, gledao sam 100 puta, ali nikad nisam, pa vidjet ćemo kako će proći.
2: Kultura. Na nekropoli stečaka Radimlja, gdje je istaknuti bosansko-hercegovački pjesnik Mak Dizdar pronalazio nadahnuće za neka od svojih najznačajnijih dijela, otvoreno je novo izdanje Festivala kulture Slavogorčina. Trodnevna manifestacija će i ovaj put ponuditi široku lepezu književnih, likovnih, dramskih i muzičkih sadržaja. Svake godine festival širi okvire, te će i sada uz domaće ugostiti i nekoliko stranih autora, a poseban naglasak je i ovaj put na pjesničkoj nagradi Mak Dizdar za prvu neobjavljenu zbirku poezije. Govore književnik Nenad Rizvanović i Gorčin Dizdar, predsjednik Upravnog odbora Festivala kulture Slavogorčina.
3: Mislim da su ove zbirke koje su izašle u zadnjih par godina zaista izvanredne, znači to nije natječaj tek tako, nego mislim da Slavogorčina dalje radi na toj promociji, na radu sa mladim pjesnicima.
4: Imamo nekoliko zaista od među najznačajnijim regionalnim piscima kao što su Svetislav Basara ili Ante Tomić, Martina Mlinarević, umjetničke izložbe i još mnogo, mnogo toga. I eto, ja bih zaista rekao da je program se drži tradicija, poseban je po tome što je sve ukupni kvalitet zaista, rekao bih, bolji nego ikada.
2: Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva građane, prijatelje Palestine, kao i javne društveno-političke ličnosti da danas prisustvuju promociji knjige Gaza u nama, akademika Gradimira Gojera. Promocija će biti održana u Visokom, Ravne 2, s početkom u 17 sati.
5: Gaza u nama predstavlja snažno književno svjedočanstvo o patnji, dostojanstvu, istrajnosti i nadi palestinskog naroda. Ova promocija nije samo kulturni događaj, već i prilika da zajedno afirmišemo vrijednosti humanosti, pravde, solidarnosti i mira. O knjizi će govoriti diplomata Edhem Pašić i akademik Ibrahim Žuđelović.
6: Sport.
7: Sport na Radio Federacije. Sport.
8: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom počela Evropsko prvenstvo B kontinentalne divizije. Naše mlade teniserke Amajla Kadrić i Sara Tripić zaustavljene u četvrtini finala Evropskog prvenstva, a piloti i konstruktori Formule 1 su ovog vikenda u Mađarskoj. Ja sam Jadranko Fejzić.
7: Sport na Federalnom radiju.
8: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na početku Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigran u Opatiji izgubila od Mađarske rezultatom 82-93. U drugom susretu Gruzija, Sjeverna Makedonija 83-66, u grupi je još i Švedska. Danas od 18 sati se sastaju Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Četiri su grupe sa po pet ili šest selekcija, prva i drugo plasirana i svake će izboriti četvrtfinale. Bosansko-hercegovačke reprezentativke Amajla Kadrić i Sara Tripić zaustavljene su u četvrtini finala Evropskog prvenstva u tenisu za mlade kojem je domaćin češki grad Most. U konkurenciji do 14 godina starosti, nakon pobjeda nad protivnicama iz Poljske, Švedske i Moldavije, izgubile su od trećih nositeljica, predstavnica domaćina, Nikol Kurulove i Kristine Nikodimove, 5-7, 6-3, 6-10.
7: Sport na Federalnom radiju.
8: Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigraće danas nogometni klubovi širom svijeta. Porto će u 21 sat za protivnika imati englesku Aston Villa, Juventus će provjeriti tim u ogledu sa belgijskim St. Liežom, na centru su u 20 sati. Zanimljivi će biti i susreti Valladolid, Hetafe, Strasbourg, Blackburn, Malaga, Leicester, PSV, Eindhoven, Villarreal, Celtic, Milan, biram samo neke od njih. A piloti i konstruktori Formule 1 okupili su se u Budimpešti. 11. trku svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku

0: nagradu Mađarske. Petak iza nas bio je dan za trening. U 16 sati počinju kvalifikacije, a glavna trka slijedi sutra u 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 sakupio Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poretku konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Još jedna najava za kraj, sutra će u Mostaru biti održani 460 skokovi sa starog mosta. Program počinje u 16 sati, prijavljeno je oko 50 učesnika, ali će konačan broj biti poznat na dan takmičenja nakon obaveznog ljekarskog pregleda. Naslov pobjednika brane Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Putevi.
3: S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Daleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke, danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
5: Ivan Sedlo 16 stepeni, Sokolac 17, Livno i Sarajevo 19, Srebrenica 20, Tuzla 21, Doboj i Prijedor 23, Banja Luka, Bijeljina i Sanski most 24, Trebinje 26 i Mostar 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam ugodan vikend, budite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Dario Mahan, urednica emisije Leila Hodžić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca.
1: Cijenjeni slušaoci, u emisiji Autostradom sunca vodimo vas na Azurnu obalu u Monako, malu knježevinu velikog bogatstva.

Jackpot, Jet Set, Grand Prix i Deluxe Hoteli zaštitni su znakovi neslužbenog glavnog grada ove male kneževine. Tu je Monte Carlo, najskuplji grad na svijetu. Prelijepa priroda i više od 300 sunčanih dana godišnje bili su idealni za odmor bogataša kako nekad, tako i danas. Vjerovatno, nema mjesta na svijetu u kojem se vrijeme i novac mogu trošiti zabavnije i luđe. Ovdje je izreka da je vrijeme novac ima sasvim drugo značenje. Vrijeme se koristi da se novac stekne. Vrijeme se zapravo uopće ne koristi. Ono se u ovom gradu zaista troši, kao i novac. Na svim ruletima i slot mašinama, Monte Carlo je baš kao jedna velika svjetlucava kockarnica i san o bogatstvu koje pada s neba. I to sa azurnog nad istim takvim morem.

Kneževina Monako smještena je na ogromnoj stijeni koja kao da se otkinula s nekog alpskog vrha i pljusnula u gusto modrinu Mediterana. Tu na oko 2 km živi 32.000 stanovnika. Službeno Kneževina Monako nema glavnog grada, neslužbeno glavni joj je grad Monte Carlo. Onima koji ne kockaju i kojima ne znači mnogo blizina jet seta, preporučuje se da odu u okolinu Monte Carla jer se tamo nalaze neka od najzanimljivijih turističkih odredišta. Tu je Okeanografski muzej, gdje je jedan od upravitelja bio i Jacques Cousteau sa izuzetnim kolekcijama morskih vrsta i predmeta vezanih za more. U Monaku je i katedrala Svetog Nikole, gdje su sahranjeni vladari iz Monegaške dinastije, među kojima je i omiljena Grace Kelly. Mnogi posjećuju i Napoleonov muzej sa artefaktima iz vremena imperatora, koji je značajno promijenio njen tok.

Monte Carlo je i omiljena europska destinacija jet seta, muzičkih, filmskih, modnih i sportskih megazvijezda koje dolaze ne samo iz Kana i ne samo ljeti, nego iz cijelog svijeta i tokom cijele godine. Oni koji sjede na brdu novca, rado sjede za kockarskim stolovima i u skupim restoranima ili usidre svoju jahtu u svjetlima grada obasjanoj luci. To je mjesto gdje se održavaju modne revije, Grand Prix Monaka, utrke Formule 1, teniski turnir Monte Carlo Masters te Monte Carlo Rally koji se vozi francuskom rivijerom. Zato se ovdje mogu vidjeti dame u modelima sa modnih pista, muškarci ne mogu u kazina bez kravate i sakoa. Tu su najnoviji tipovi automobila marke Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce i Mercedes. Zato požele da se provozaju stazom kojom su tutnjale Formule 1 i gdje je najčešće pobjeđivao Ayrton Senna. Turisti koji vide sve to uvjereni su da je vozni park Monte Carla vrijedan koliko je cijela kneževina.

Hoteli u Monaku su više od luksuza. Dakle, sve je stvoreno za hazardere i milionere. Šetnja po Monte Carlu nikog ne ostavlja ravnodušnim, jer grad kocke je baš skockan. Ima je lijepih kuća, bolje rečeno sve su vile, vrtova, ali su cvjetnjaci, fontane i parkovi ono što odmara oči. A od obitaka na slot mašini, turiste više oduševi besprijekorna čistoća. Najskuplji grad je možda i najčistiji grad na svijetu. Slušamo

pravo bliski ljudi ne mogu se snaći. Gdje sam ih prislonio, tu ću ih i naći. Nisu makli niđe, besmisleni su kod džiđe. I najdalje što ode ispred zgrade kada siđe. Ograničen, riječnik, ošama i pjesnik. Vaki stih i im bolesnik, svaki Srbin im je četnik. Soler izle oči sijaju ko lampa.

panici na železničkoj stanici, ili su potpuno poludjeli, ili su na granici, al glasaju po navici, to je tako vjekovi, to je tako žive, šute, rade, kljukaju se lijekovima, s nebo prate korak popa, hođe i rabina, i mafijaša u odijelima što lažu zbina, a Bosna, vrk

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U selu Briševo kod Prijedora obilježena je godišnjica najmasovnijeg stradanja bosanskih Hrvata u jednom danu tokom proteklog rata. 24. i 25. jula 1992. godine pripadnici Vojske Republike Srpske izvršili su brutalan napad u kojem su ubijene cijele porodice ovog kraja. Mještani su prije smrti prošli kroz neopisive torture i zvjerska mučenja, a preživjeli i danas više od tri decenije nakon masakra ukazuju na strahote kroz koje su prošli. U Unsko-sanskom kantonu privodi se kraju jedna od značajnijih turističko-sportskih manifestacija u našoj zemlji. Jutros je startala treća i završna etapa 52. internacionalne turističke Unaregate. Stotine raftera iz Bosne i Hercegovine i inozemstva plove mirnim tokom rijeke prema Bosanskoj Krupi, gdje ih večeras očekuje svečano zatvaranje manifestacije i bogat zabavni program. Sukob SAD-a i Irana eskalira, a u rat se ubrzano uvlači i Saudijska Arabija. Nakon što su proiranski Huti iz Jemena napali saudijske naftne tankere, saudijske snage uzvratile su jutros zračnim udarima na Jemen. Iranski vojni vrh prijeti smrću američkih vojnika, a šef diplomatije Abbas Arakči poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. S druge strane, Donald Trump nastupa s pozicije ultimatuma, ali tvrdi da su pregovori i dalje opcija. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu Karim Khan smijenjen je s dužnosti nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju. Odluka je donesena tajnim glasanjem država članica suda, što je presedan u historiji ove institucije. Britanski advokat od početka odbacuje sve optužbe, a njegovi pravni zastupnici najavljuju žalbu.

0: vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Amra Ličina.
2: Federalna.ba sada je i mobilna.

0: investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, srdačni pozdrav iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Uspostavljen domaći sistem instant plaćanja, put novca od korisnika do primatelja traje nekoliko sekundi. U našoj državi rastu plaće, raste uvoz, izvoz, a i vanjsko-trgovinski deficit. Mnogo posla na aerodromima širom Bosne i Hercegovine, 2/3 putnika tokom juna prošle kroz Sarajevski. Luka Rotterdam, najveća europska luka, bilježi porast kineskih pošiljki. Europska podzemna skladišta plina trenutno su popunjena 54%, 15,52% poena ispod petogodišnjeg prosjeka.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja, što je najvažniji iskorak u modernizaciji platne infrastrukture naše zemlje u posljednjih 25 godina, kazala je guvernerka ove institucije Jasmina Selimović.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Mi sad, da vas podsjetim, imamo 4 poravnanja u toku dana, što znači praktično ako vi danas popodne iza radnog vremena pošaljete novac nekome, to mora čekati sutradan da se izvrši poravnanje i da novac dođe do korisnika. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku.
1: Naknada Centralne banke za obradu transakcije u instant platnom sistemu niža je u odnosu na postojeću naknadu za obradu transakcija u žiro clearing sistemu. U narednom periodu Centralna banka Bosne i Hercegovine planira daljnji razvoj sistema uvođenjem novih funkcionalnosti i dodatnih usluga koje će građanima i privredi omogućiti još jednostavnije, sigurnije i inovativnije načine plaćanja poput QR koda, a u kasnijoj fazi mogućnost preko

0: ograničnih plaćanja.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Prosječna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za maj iznosila je 1691 marku, što pokazuje nominalni rast od 0,4%, a realno je veći za 1,3% u odnosu na april. Prosječna mjesečna neto plaća za maj u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 7,4%. Za isti taj period realni indeks bio je viši za 1,7%. Najviše prosječne neto plaće imali su zaposleni u djelatnosti informacije i komunikacije 2241 marku, financijskoj i djelatnosti osiguranja 2194 marke, djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 2157 maraka, podaci su Agencije za statistiku naše zemlje. Najniže prosječne neto plaće u maju imali su radnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripremi i usluživanja hrane 1181 marku, građevinarstvu 1306 maraka, trgovini na malo i veliko te popravku motornih vozila i motocikala 1372 marke.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: U vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2026. izvoz je iznosio 8 milijardi 837 miliona maraka, što je za 4,8% više nego prvih šest mjeseci 2025. dok je uvoz iznosio 15 milijardi 578 miliona maraka, što je za 6,1% više nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 56,7%, dok vanjsko-trgovinski robni deficit naše zemlje u prvom polugodištu 2026. iznosi 6 milijardi 741 milion maraka, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
2: Izvoz u zemlje CEFTA iznosio je 1.374 miliona konvertibilnih maraka, što je za 3,7% manje nego u istom periodu 2025. dok je uvoz iznosio 1.783 miliona maraka, što je za 0,5% manje nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 77%. Izvoz u zemlje Evropske unije je iznosio 6 milijardi i 806 miliona konvertibilnih maraka, što je za 9,3% više nego u istom periodu 2025. dok je uvoz iznosio 9 milijardi i 139 miliona maraka, što je za 6,9% više nego u istom periodu lani. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 74,5%.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Na 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu su evidentirana ukupno 325.844 putnika i 2738 avionskih operacija, pokazuju podaci Direkcije za civilnu avijaciju Bosni i Hercegovini. Najveći promet ostvario je međunarodni aerodrom Sarajevo, preko kojeg je putovalo 213.178 putnika, odnosno oko 65% ukupnog broja putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini, a zabilježeno je 1727 avionskih operacija. Aerodrom Tuzla u junu je zabilježio 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. Preko aerodroma Banja Luka prošlo je 38.787 putnika uz 431 avionsku operaciju, dok je aerodrom Mostar zabilježio 8.269 putnika i 164 avionske operacije. Na aerodromima u Bosni i Hercegovini tokom juna evidentirano je ukupno 213,11 tona tereta, od čega je gotovo cjelokupan teret prevezen preko sarajevskog aerodroma. Evidentirana je 21 tona poštanskih pošiljki također u Sarajevu.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Luka Rotterdam, najveća europska luka, bilježi porast kineskih pošiljki. Na ovom mjestu trgovina sa Kinom lako je uočljiva. Brodovi stižu, kontejneri se istovaruju, kamioni se redaju, a zatim se roba prevozi i dalje. Ovo je ključna trgovinska kapija u Europu, a za samu Nizozemsku trgovina s Kinom je srce ekonomije. Mark Dijk, menadžer odjela za vanjske poslove Luke Rotterdam.
3: Kina je odlučujući faktor ovdje u Rotterdamu. Mi sebe vidimo i kao ogromnu kapiju Evropu.

0: Ako pogledate ukupan broj kontejnera, približno 7 miliona, polovina njih dolazi iz Azije. Ponekad je to sa dodatnim zaustavljanjem, ali naša je pretpostavka da otprilike polovina tih kontejnera dolazi iz Kine.
1: No protok robe se mijenja. Više proizvoda stiže iz Azije, dok je izvoz u Kinu opao u odnosu na prethodne godine. No Kina ostaje glavni dobavljač robe svakodnevne upotrebe i izuzetno važno tržište za evropske kompanije. Denis Dero, osnivač kompanije Spectre Warehousing and Logistic.
0: Svaki proizvod koji imam, od mog pribora za jelo do mog tanjira do hrane koja je na njemu, veliki dio toga, mislim 60 do 70%, dolazi iz Kine. To je fabrika svijeta i mislim da se to ne može ignorisati.
1: Za Rotterdam Kina ostaje centralni dio poslovanja, ali kako se stvari mijenjaju, Europa vrlo pažljivo prati kako se taj odnos razvija.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Količina plina u europskim podzemnim skladištima za 16,8% je manja nego u istom periodu prošle godine, saopćio je ruski Gazprom, upozoravajući na, kako navodi, veoma nizak nivo zaliha. Europska podzemna skladišta trenutno su popunjena 54%, što je 15,52% poena ispod petogodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. U istom periodu 2025. bila su popunjena 64,8%. Sa druge strane, cijene plina u Europi porasle su na najviši nivo u posljednja 4 mjeseca nakon ponovnih sukoba u području Hormuzskog moreuza. Analitičari upozoravaju da rast cijena odražava strah od dodatnog smanjenja isporuka zbog nižih europskih zaliha, ali i povećane potražnje u Aziji uslijed visokih temperatura i veće potrebe za rashladnim uređajima. Dodatnu neizvjesnost izazivaju prijetnje Sjedinjenih Američkih Država i Irana u vezi sa mogućim uvođenjem naknada za prolazak brodova kroz Hormuzski moreuz.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Emisiju privodimo kraju našom rubrikom Brojka sedmice, a u ovom izdanju to je 99,4, odnosno postotak pada dobiti niskotarifne aviokompanije Wizz Air u financijskoj godini. Iako je ostvarila rekordne prihode i prevezla najveći broj putnika u svojoj historiji, ova firma ostvarila je neto dobit od samo 1,3 miliona eura, što je pad za čak 99,4% u odnosu na prethodnu godinu, kada je zarada iznosila 213,9 miliona eura. Rasli su ukupni prihodi, broj prevezenih putnika, kao i flota Wizz Aira, ali su otkazani brojni letovi za Bliski istok, povećani su i troškovi poslovanja, ali i problemi sa određenim motorima. Priča o instant plaćanju pokazuje ekonomski i bankarski razvoj naše zemlje, a vanjsko-trgovinski deficit pokazuje da nam novac ide vani nesmanjenom brzinom. Nadajmo se da će i ostale plaće rasti, pa da možemo pratiti tempo poskupljenja, ali o tome možda u narednim izdanjima Biznis vijesti. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija. Uredio Ibrahim Sofić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. U selu Briševo kod Prijedora obilježena je godišnjica najmasovnijeg stradanja bosanskih Hrvata u jednom danu tokom proteklog rata. 24. i 25. jula 1992. pripadnici Vojske Republike Srpske izvršili su brutalan napad u kojem su ubijene cijele porodice ovog kraja. Mještani su prije smrti prošli kroz neopisive torture i zvjerska mučenja, a preživjeli i danas više od tri decenije nakon masakra ukazuju na strahote kroz koje su prošli.
2: Pripadnici srpskih vojnih snaga 5. kozaračke i 6. krajiške brigade iz Sanskog mosta na današnji dan 1992. godine u Briševu su ubijali djecu, žene i starce. Nakon streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti popalili su i opljačkali selo. Ervin Matanović je ubijen u 16. godini života, a najstarija žrtva Stipo Dimač imao je 81 godinu. U Briševu je ubijeno 14 žena i četvero djece. Predsjednik udruge Dom Briševo Dobri Zdravko Marijan ističe da će se porodice ubijenih danas u rodnom mjestu prisjetiti nevinih žrtava.
3: Memoracija naša svake godine, znači ovdje se ljudi okupljaju, znači sa istim ciljem, sjete se tih žrtava, moli se, nema nikakvih govora, molitva, sjećanje.
2: Sredinom marta 2024. godine sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv Veljka Brajića, Slobodana Tarajnca, Ranka Kaurina, Branka Denopoljca i Draška Topića. Optuženi su da su krajem jula 1992. godine planirali i učestvovali u oružanom, topničkom i pješadijskom napadu na nebranjeno selo Briševo i okolna mjesta u blizini Prijedora, nastanjeno uglavnom civilnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Prvo optuženi Brajić preminuo je januara ove godine, a Slobodan Taranja zbog teškog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti pratiti suđenje. Tako su zdravstveni problemi optuženih značajno izmijenili dinamiku suđenja u ovom predmetu. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Drugo redovno usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine još nije konačno, a povećanje od 3,5% tek je akontativni i minimalno zagarantirani iznos koji stiže iz augustovsku penziju. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
4: Ovaj procenat od 3,5% je minimalno unaprijed izračunati procenat. Mi nismo željeli da penzioneri čekaju septembarsku isplatu penzije i taj ukupni konačni koeficijent smo, što bi rekli, rascjepkali, odnosno podijelili na dva dijela i taj prvi minimalno zagarantirali.

0: Pružalaca smještaja na ovom području koje će se ažurirati svakog petka. Ovim potezom lokalne vlasti žele promovisati iznajmljivača koji posluju legalno, ali i zaštititi ih od nelojalne konkurencije te suzbiti sivu ekonomiju. Iz opštine apeluju na neregistrovane da poslovanje što prije usklade sa zakonom, dok turistima savjetuju da prije rezervacije obavezno provjere nalazi li se odabrani smještaj na službenom spisku. Kantonalni sud u Zenici i pravosnažno je odbio prijedlog vlade Federacije BiH za uvođenje vanredne uprave u kompaniju Nova Željezara. Ova odluka donijela je ogroman nemir i razočarenje među zaposlene. Sindikalni lideri upozoravaju da se agonija nastavlja, a ugrožena je sudbina hiljada radnika. O situaciji u zeničkom gigantu i daljim koracima za spas radnih mjesta govore predsjednik sindikata kompanije Rašet Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Očigledno da Željezara državi ne treba. Sada ćemo vidjeti ako dođe do toga kad na biro za jedan dan dođe preko 1600 radnika, koji je to udar znači na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, i u dogledno vrijeme tek će se osjetiti. Vjerovatno će tad svi razmišljati, govori zašto nisu donijeli drugu odluku. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam, mada je ovo, hajmo reći, jedna poruka za nas, mlade koji smo u Zenici i u Bosni i Hercegovini, ne da idemo iz Bosne, nego da se odričujemo državljanstva Bosne i Hercegovine.
2: Jedino čemu se mi u ovom trenutku možemo nadati je da općinski sud, su stečajni sud, stečajni sudija, ne donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka. Međutim, sudija će naravno na osnovu svih činjenica i dokaza u spisu donijeti odluku kako on smatra da treba donijeti. Znamo šta znači otvaranje stečajnog postupka, kakve su njegove pravne posljedice. Danom otvaranja stečajnog postupka prestaju svi ugovori o radu radnika. Ako se nama radnici raspu, znači šta god da se poslije desi, bit će jako teško ovu priču ponovo vratiti na kolosijek.
0: U Unsko-sanskom kantonu privodi se kraju jedna od značajnijih turističko-sportskih manifestacija u našoj zemlji. Jutros je startala treća i završena etapa 52. internacionalne turističke Una regate. Stotine raftera iz Bosne i Hercegovine i inozemstva plove mirnim tokom rijeke prema Bosanskoj Krupi, gdje ih večeras očekuje svečano zatvaranje manifestacije i bogat zabavni program.
3: Pa prvobitno nekako je to postalo tradicija, od kako sam bila mala, bilo mi je zanimljivo, čamac, veslo i slično, i onda je to nekako jednostavno priraslo meni srcu kao građanin grada Bihaća. Mislim da je to dio svakog od nas. Većina je iz Bihaća, ima dvoje ljudi iz Zagreba trenutno, ali eto, mijenjat će se ekipe i to je isto nekako čar regate, druge ekipe dolaze. Svake godine gledam da pozovem nekoga drugog, čisto da i oni probaju to.
4: Očekivanja su jako velika zato što mi je ovo najdraži događaj u godini. Stvarno je ono posebno i nekako je to naš vibe.
5: Živim u Holandiji, doveo sam ovdje grupu od 15 svojih prijatelja, isto dijelom Bosanci rođeni, ali i Holanđana, i čak imamo djevojku sa Kipra. Pa malo uzbuđenje jer nismo, ovaj prvi put je to, pa ono, iako sam krajišnik, gledao sam 100 puta, ali nikad nisam, pa vidjet ćemo kako će proći. Svijet.
0: Sukob Sjedinjenih Država i Irana eskalira, a u rat se ubrzano uvlači i Saudijska Arabija. Nakon što su proiranski Huti iz Jemena napali saudijske naftne tankere, saudijske snage uzvratile su jutro zračnim udarima na Jemen. Iranski vojni vrh prijeti smrću američkih vojnika, a šef diplomatije Abbas Araghchi poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Washingtona. S druge strane, Donald Trump nastupa s pozicije ultimatuma, ali tvrdi da su pregovori i dalje opcija.
6: Bliski istok je na ivici općeg rata, sukob se ubrzano širi na cijelu regiju. Američka centralna komanda potvrdila je da su u 13 uzastopnih rundi udara uništeni iranski komandni centri, skladišta dronova i komunikacijske mreže. Odgovor Teherana bio je žestok. Projektili i dronovi zasuli su Bahrein i Jordan, dok proiranski Huti iz Jemena otvaraju novi front. Na direktnom udaru našla se i Saudijska Arabija. Huti su proglasili pomorsku blokadu i napali saudijske naftne tankere u Crvenom moru, optužujući Rijad za saradnju sa Washingtonom. To je izazvalo hitnu odmazdu. Saudijska vojska jutros je žestoko bombardovala jemenski luški grad Hudejdu. Zbog ovih blokada cijena sirove nafte je skočila na kritičnih $100 po

0: barelu. Dok žrtve rastu, iz Teherana stiže brutalna poruka. Komandant najvišeg operativnog štaba iranske vojske, general major Ali Abdullahi, poručio je da od sada na bojištu važe nova pravila.
1: Pravilo, čiju smo operativnu prirodu ranije pokazali neprijatelju, od ovog trenutka smatramo konačnom jednačinom na bojnom polju. Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće poslan u pakao.
0: Rat se vodi i na diplomatskom terenu gdje je situacija podjednako napeta. Na optužbe Vašingtona oštro je reagovao šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Poručio je.
1: Teheran se neće podrediti Sjedinjenim američkim državama i nećemo tolerisati jezik prijetnji. Razgovori neće donijeti rezultate sve dok Amerika ne shvati da je jedini put naprijed poštovanje iranskog naroda i naših interesa.
0: S druge strane, ni američki predsjednik Donald Trump ne ublažava retoriku. Iz Vašingtona stižu otvorene prijetnje i ultimatum o uništenju iranskih vojnih kapaciteta ako pregovori propadnu.
1: Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Trenutno pregovaramo o okončanju ovog rata, ali imamo dvije opcije. Potpuno uništenje njihovih kapaciteta ili pregovore.
0: Dok Kina iza kulisa poziva na hitno otvaranje morskih puteva, Sjedinjene države Velika Britanija za narednu sedmicu u Londonu planiraju sastanak o formiranju međunarodne vojne koalicije za zaštitu trgovačkih brodova. Situaciju dodatno usijava i novi val nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, gdje palestinske vlasti optužuju izraelske doseljenike i snage sigurnosti za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno više osoba. Izraelska vojska najavljuje hitno slanje dodatnih snaga na to područje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Šumski požari haraju jugozapadom Evrope, zbog čega su vlasti u Francuskoj i Španiji naredile evakuaciju više od 220.000 ljudi. Najteža situacija je u blizini francuskog Bordeauxa, gdje je evakuisano 60.000 stanovnika, a predsjednik Macron je angažovao i vojsku. U Španiji je proglašeno vanredno stanje nakon što su se tri velika požara zapadno od Madrida spojila u jednu vatrenu stihiju koju vatrogasci više ne mogu kontrolisati. Vlada Venezuele zvanično je obavijestila Ujedinjene nacije o neopozivoj odluci o povlačenju iz Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Vlasti u Karakasu optužile su sud za političku i geografsku pristrasnost na štetu zemalja globalnog juga. Izlazak iz ove institucije uslijedio je nakon višegodišnjih istraga koje je sud vodio protiv venecuelanskih zvaničnika i vojnih lica. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Karim Khan, smijenjen je sa dužnosti nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju. Odluka je donesena tajnim glasanjem država članica suda, što je presedan u historiji ove institucije. Britanski advokat od početka odbacuje sve optužbe, a njegovi pravni zastupnici najavljuju žalbu. U Mostaru se sutra održavaju tradicionalni 460. skokovi sa Starog mosta, jedna od najprepoznatljivijih sportskih i turističkih manifestacija u našoj zemlji. Takmičenje počinje u 16 sati pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Dolazak je najavilo gotovo 50 skakača iz cijelog regiona. O detaljima ovogodišnjeg takmičenja govori Alica Jakirović iz kluba skakača u vodu Mostari.
3: Posjeta je pojačana u gradu što se tiče stranaca i ljudi koji žele da gledaju te skokove. Došli su prije, mislim da će biti skokovi kako treba, samo očekujemo lijepo vrijeme, za skokove mi smo zaduženi.
2: Kultura. U nekropoli Stećaka Radimlja kod Stoca otvoreno je 55. izdanje festivala Slovogorčina u čast pjesnikama Kadizdara. Organizatori ističu rekordan broj posjetilaca, a zamjenik austrijskog ambasadora Dominik Urak poručuje da je festival dokaz kako nekropola može biti mjesto života i poezije. Prve večeri regionalna nagrada Magdizdar dodijeljena je Maidi Salkanović za zbirku poezije U odsustvu. Otvorena je izložba Arlete Čehić, dok je poseban gost bio Zlatan Stipišić Džiboni. Bogat kulturni program traje do 26. jula. Nenad Rizvanović, književnik i Gorčin Dizdar, predsjednik Upravnog odbora Festivala kulture Slovogorčina.
4: Mislim

0: Da su ove zbirke koje su izašle u zadnjih par godina zaista izvanredne, znači to nije natječaj tek tako, nego mislim da Slovo Gorčina dalje radi na toj promociji, na radu sa mladim pjesnicima.
1: Imamo nekoliko zaista od među najznačajnijim regionalnim piscima, kao što su Svetislav Basara ili Ante Tomić, Martina Mlinarević, umjetničke izložbe i još mnogo, mnogo toga. I eto, ja bih zaista rekao da je program se drži tradicija, poseban je po tome što je sve ukupni kvalitet zaista, rekao bih, bolji nego ikada.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na početku evropskog prvenstva B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigran u Opatiji izgubila od Mađarske rezultatom 82-93. U drugom susretu Gruzija, Sjeverna Makedonija 83-66, u grupi je još i Švedska. Danas od 18 sati se sastaju Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Četiri su grupe sa po pet ili šest selekcija, prva i drugo plasirana i svake će izboriti četvrtfinale. Bosansko-hercegovačke reprezentativke Amajla Kadrić i Sara Tripić zaustavljene su u četvrtini finala Evropskog prvenstva u tenisu za mlade, kojem je domaćin češki grad Most. U konkurenciji do 14 godina starosti, nakon pobjeda nad protivnicama iz Poljske, Švedske i Moldavije, izgubile su od trećih nositeljica, predstavnica domaćina, Nikol Kurulove i Kristine Nikodimove, 5-7, 6-3, 6-10. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigraće danas nogometni klubovi širom svijeta. Porto će u 21 sat za protivnika imati englesku Aston Villa, Juventus će provjeriti tim u ogledu sa belgijskim St. Liežom, na centru su u 20 sati. Zanimljivi će biti i susreti Valladolid, Hetafe, Strasbourg, Blackburn, Malaga, Leicester, PSV, Eindhoven, Villarreal, Celtic, Milan, biram samo neke od njih. A piloti i konstruktori Formule 1 okupili su se u Budimpešti. 11. trku svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Petak iza nas bio je dan za trening. U 16 sati počinju kvalifikacije, a glavna trka slijedi sutra u 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 sakupio Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poretku konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu. Još jedna najava za kraj, sutra će u Mostaru biti održani 460 skokovi sa starog mosta. Program počinje u 16 sati, prijavljeno je oko 50 učesnika, ali će konačan broj biti poznat na dan takmičenja nakon obaveznog ljekarskog pregleda. Naslov pobjednika brane Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
3: Putevi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Daleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjereno na oblaku. Tokom dana poveća

odnijeli su u dan. Nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake. Samo rijetki se ne umore.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Preslušavamo soundtrack album i govorimo o filmu Nesanica u Sijetlu. Kratki sadržaj ove romantične komedije ide ovako. Poslije smrti svoje supruge, Sam Baldwin, Tom Hanks, nije ni pomišljao na druge žene. Međutim, njegovom sinu od 8 godina treba majka, a dijete smatra da i njegovom tati treba nova žena da bi povratio svoj život u normalu. Mali Johan će iz tog razloga pozvati nacionalnu radio stanicu, uključit će se u jedan show i ispričati priču svog oca. Njegov glas i priču će čuti stotine žena, među kojima i Annie Reed, Meg Ryan, koja je na pragu braka sa svojim vjerenikom Walterom. Međutim, ona ne može da se smiri dok ne upozna Sema i ne uvjeri se da on nije pravi za nju. Zato ona odlazi u Seattle gdje živi Sam, upoznaje ga i shvata da on u stvari i nije čovjek za nju. Međutim, jedna njena prijateljica je poslala pismo Samu u Annino ime. To pismo je dobio mali Johan i iz njega je shvatio kako je Annie prava žena za njegovog tatu. On je rezervisao avionsku kartu do New Yorka gdje je planirao da se upozna sa Annie, a njegov otac, saznavši za to, odmah kreće za njim. Ovaj romantični zaplet koji se dešava i na dan zaljubljenih prati niz vrlo lijepih i romantičnih kompozicija koje sačinjavaju zvanični soundtrack album. Poslušali smo prve tri, a sada slušamo još tri. Biće to Dr. Jones sa Ricky Lee Jones, Carly Simon i Joe Cocker.

0: muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

Film je 1993. godine režirala Nora Ephron, a scenarij je baziran na knjizi Jeffa Arsha. Interesantno je da su Tom Hanks i Meg Ryan zajedno glumili u također vrlo uspješnom Joe protiv vulkana iz 1990. ali su i nakon Nesanice imali zajedničku ulogu opet u uspješnom Imaš poštu iz 1998. Očigledno se radi o vrlo uspješnoj kombinaciji glumaca za žanr romantične komedije drame, pa bismo vjerovatno u budućnosti mogli očekivati još neki film u kojem oni zajedno glume. Za kraj, jedna originalno komponovana kompozicija u jazz stilu koja nam dolazi od Harry Connick Jr. pod nazivom A Wink and a Smile. Pjesma je svojevremeno bila nominovana i za Oscara na 66. dodjeli, ali je te godine izgubila od Springsteenove Ulice Filadelfije iz istoimenog filma.

I eto toliko što se tiče filma Nesanica u Sijetlu. Do kraja emisije ćemo poslušati nekoliko pjesama iz dva filma. Prvo slušamo par starih italijanskih hitova od Peti Pravo i Renato Carusone, koji su svoje mjesto pronašli na soundtrack albumu filma Amerikanac iz 2010. sa Georgeom Clooneyem u glavnoj ulozi. Nakon toga možete poslušati i par pjesama i melodija sa Oscarom, Baftom i Zlatnim Globusom, nagrađenog soundtrack albuma za francuski film Artist iz 2011.

I to bi bilo sve za ovo druženje u kojem smo glavni dio emisije posvetili soundtrack albumu filma Nesanica u Sijetlu, ali smo se do kraja emisije uspjeli podsjetiti i na soundtrack albume filmova Amerikanac i Artist. Slobodno svoje radio prijemnike uključite i iduće sedmice u ovo isto vrijeme, jer vas očekuje novi soundtrack album, novi kompozitori, nove filmske pjesme. Do tada, do slušanja. Emisiju uredio i vodio Mirza Sirčić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Obilježena 34. godišnjica stradanja u Zecovima i Briševu. Odobren grant Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u iznosu gotovo 280 milijuna maraka. Raketirana Saudijska Arabija, Kuti preuzeli odgovornost. Počeo 55. festival kulture Slovo Gorčina.
0: U studiju suradnica emisije Mirjana Fejzegić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U Briševu, opština Prijedor, obilježena je 34. godišnjica streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti. Brojni nalogodavci i izvršioci ovog teškog ratnog zločina još su na slobodi.
3: Prijedor je općina sa najvećim brojem ubijenih Hrvata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godina. U gradu podno legendarne Kozare ubijeno je 3176 civila nesrpske nacionalnosti, od kojih je 166 hrvatske nacionalnosti. Sinonim stradanja prijedorskih Hrvata je Briševo, mjesto u kojem je 24. i 25. jula 1992. godine ubijeno 67 civila. Svjedok do danas nekažnjenog zločina u Briševu je Željko Mlinar. Zločina nije ostala pošteđena ni njegova majka, starica u sedmoj deceniji života.
4: Briševo je na današnji dan bilo avetinsko. To se pucalo, što se kaže, iz pješadijskog oružja. Bilo je i ovih minobacača, pa i topova. Vojska je vršljala i radila šta je htjela.
3: Pripadnici 5. Kozaračke i 6. Krajiške brigade Vojske Republike Srpske na današnji dan prije 34 godine u Briševu su ubijali djecu, žene i starce, popalili i opljačkali selo. Ervin Matanović je ubijen u 16. godini života, a najstarija žrtva Stipo Dimač imao je 81 godinu. U Briševu je ubijeno 14 žena i 4 djece. Preživjeli govore o silovanju žena prije streljanja. Ana Marijan je uplakana 34 godine.
5: Dva brata, sestru, šogora, od tetke, unuka od 17 godina.
3: O zločinu počinjenom u Briševu Ivo Atlija je svjedočio u Haškom tribunalu. Kaže da je duboko razočaran i povrijeđen kao žrtva, što je ovaj zločin do danas ostao bez kazne.
6: Sve to bilo košmar i živi horor, a onda poslije kad se glava ohladi, polako stvari se slažu na svoje mjesto. Sad jedino što još niko nije osuđen za sve zločine koji su počinjeni, dosta njih koji su učestvovali u organizaciji i provedbi tih zločina još uvijek se nalazi u vlasti ovdje u entitetu Republika Srpska i u općini Prijedor. Sretne ih čovjek i nacisti.
3: Služenjem svete mise u crkvi svetih apostola Petra i Pavla i obilaskom groblja gdje su ukopani posmrtni ostaci ubijenih, danas je obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina u Briševu. Danas bio i don Davor Klečina, župnik u Drvaru i Bosanskom Grahovu, koji naglašava značaj njegovanja kulture sjećanja.
7: Ono što kao ljudi zaista trebamo činiti, gajiti tu kulturu sjećanja, sjećati se svih žrtava na poseban način, nevinih žrtava, civila koji su na pravdi Boga ubijeni jer su se krivo zvali, jer su pripadali krivoj vjeri, krivoj naciji, i naša je zaista dužnost da tu kulturu sjećanja njegujemo.
3: Nema nikakve sumnje da su 24. i 25. juli 1992. godine najtragičniji dani u historiji prijedorskog sela Briševo, u kojem danas živi tek nekoliko mještana. U mjestu stravičnog zločina samo tužni skupovi podsjećaju da je Briševo bilo puno života. Za Federalni radio iz Briševa, Senudin Safić.
2: 34 godine prošle su i od zločina na području Zecova, gdje je ubijeno najminje 150 civila bošnjačke nacionalnosti, u selu 69, na drugim lokacijama 20 civila, u logorima na području opštine Prijedor 30 civila bošnjačke.

0: 2027. čime je za našu zemlju odobren iznos od 140,5 miliona eura grantova Evropske unije.
1: Kako je saopštila delegacija Evropske unije u našoj zemlji, ovim sredstvima će biti podržano usklađivanje naše zemlje sa Unijom, uključujući i projekte ekonomskog razvoja i institucionalne reforme.
0: Evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, ali mora počivati na unutrašnjem dogovoru, funkcionalnim institucijama i punoj ustavnoj jednakopravnosti tri konstitutivna naroda. Poručeno je na radnom ručku koji su dužnosnici HDZ-a BiH održali u Mostaru sa ambasadorima Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Austrije.
1: Razmijenjeni su stavovi u aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, nastavku evropskog puta, reformama i značaju stabilnog institucionalnog dijaloga. Ocijenjeno je da posljednji pomaci u parlamentarnom postupku predstavljaju važan korak, ali da pred državnim institucijama i domaćim političkim akterima ostaje obaveza nastavka usaglašavanja i donošenja odluka potrebnih za nove iskorake prema Evropskoj uniji.
0: Sve su češće pojave sajber kriminala i zloupotrebe društvenih mreža. Posebno zabrinjavaju predatori koji vrebaju djecu kako bi njihove snimke postavili na određene internetske stranice i zaradili novac. Istovremeno, kako saznaje Federalni radio, u izradi je inicijativa za zabranu mobitela djeci u školama i pristupa društvenim mrežama.
2: Federalna uprava policije pripremila inicijativu u koju će proslijediti MUP-u federacije. Kako doznajemo, još nije određena dobna skupina kojoj će biti zabranjeno nošenje mobitela u školu. Pojašnjava Saša Petrović, inspektor za cyberkriminal u Federalnoj upravi policije.
3: Radna grupa koja bude radila na tom, mislim da ćemo imati potpunu dozvolu, odnosno saglasnost svih nadležnih institucija što tiče uspostave te vrste zabrane, ali moramo dobro se provjeriti sa zemljama iz okruženja, odnosno svijeta koji su već uradile, koji su dobre i loše stvari.
2: Ramo Isak, ministar unutarnjih poslova federacije, istaknuo je da će razmotriti inicijativu i sve što je po zakonu, te da će uputiti u parlamentarnu proceduru.
4: A ništa, ako ja inicijativu dobijem, ja ću tu istu inicijativu uputiti odmah u dalju proceduru. Nadam se da će parlamentarna većina, a mislim i svi ostali zastupnici, podržati takvu inicijativu, jer mi moramo naći načina kako da zaštitimo našu djecu. Naša djeca trenutno sada su, evo, kao što i znate, dovedena u situaciju da imaju mnogih problema, posebno zbog tih društvenih mreža. Inicijativu ću podržati, evo, to je to što ja mogu reći. I samo normalno treba naći zakonsku mogućnost da se to uradi, ništa mimo zakona, tako sve što bude u skladu sa zakonom ja ću podržati.
2: Profesor sigurnosti Ahmed Kićo smatra da su učinjeni određeni pomaci kada je riječ o sigurnosti djece, odnosno o cyber nasilju.
5: Treba reći da je u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme su učinjeni određeni pomaci, te da se profesionalne agencije suprotstavljaju tim predatorima. Prije svega tome se suprotstavlja MUP entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, zatim MUP entiteta Republika Srpska, i tu imamo određeni pomaka. Najprije ti ljudi vrlo profesionalno i odgovorno rade svoj posao.
2: A da predatori vrebaju, dokaz nam je posljednji primjer iz Hrvatske, gdje su najčešće strani državljani starije dobi potajno snimali nagu djecu u plićaku. Broj ovakvih kaznenih djela u Hrvatskoj je u porastu. Nije izuzeta ni naša zemlja, ali kako kaže Saša Petrović, agencije su upoznate i prate stanje.
3: Nama je to uopšte poznata stvar da predator tokom sezone ljetne posebno odlaze na more, snimaju djecu, u njihovim krugama materijal seksualne fotografije, video i ostalo dostavljanje djece ima svoju cijenu, tako da odlaze na more, posebno targetiraju djecu, odnosno roditelje koji svoju djecu puste bez odjeće na plaži, uzraz djece od beba pa na gore, i on takav materijal konzumiraju za svoje potrebe, tako ću nazvati, ili preprodaju trećim licima na mrežama. To je nama poznata stvar, tako se i u Republici Hrvatskoj, odnosno i na našim odmaralištima, bazenima, rijekama, jezerima, gdje se već okupljaju djeca, policijske agencije provode pojačane kontrole, odnosno nadzor u cilju identifikacije lica koja vrši tajna snimanja djece.
2: Zaštita djece od predatora zahtijeva izgradnju otvorenog odnosa, povjerenja, postavljanje jasnih granica i osnaživanje djeteta da prepozna opasnost.

0: Toga preporuka roditeljima da što više komuniciraju s djecom i stvaraju međusobno povjerenje, kako ne bi došlo do trauma i neželjenih događaja. Za Federalni radio, Darijan Babić.
1: Skupština Brčko distrikta nedavno je dala saglasnost na nacrt ugovora o izgradnji specijalne onkološke bolnice u Brčkom posredstvom javno-privatnog partnerstva. Projekat je vrijedan 25 milijuna maraka. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Izgradnjom specijalne onkološke bolnice na način da vlada osigurava lokacijske uslove, a investiciju od preko 20 miliona maraka pokriva referentni partner iz Holandije kroz privatno-javno partnerstvo, je svakako dodatni iskorak naprijed, ističe gradonačelnik SNSD-ov Siniša Milić u pružanju zdravstvenih usluga stanovnicima distrikta, te u tom kontekstu je najvažnije
3: da ovo neće njih ništa koštati u smislu pružanja usluga, sve će se odvijati preko Fonda zdravstvenog osiguranja na identičan način kao da je riječ o javnoj zdravstvenoj ustanovi.
2: Svi zastupnici su apsolutno podržali ugovor i cjelokupan projekat, s tim da je dr. Zijad Nišić iz opozicione stranke za Bosnu i Hercegovinu imao nedoumice oko cjenovnika pojedinih usluga koje će se pružati.
4: Ultrazvuk abdomena po 80 maraka u vrijeme kada to traži recimo 300 maraka. Ne trebamo upasti u zamku. Da napravimo ugovor koji će biti štetan.
2: Izgradnja i rad onkološke bolnice veoma je značajna za više od 500 pacijenata, koliko ih trenutno iz Brčkog koristi usluge, a
5: koji moraju da putuju, pa onda nakon tih teških terapija treba da se vrate kućama, a možda je ovo trebalo nekad i ranije.
2: Opozicioni, inače nezavisni zastupnik Adnan Karamulić.
6: Procjene govore da bi distrikt kroz 25 godina ostvario oko 54 miliona ušteda samo na konto putnih troškova, odnosno činjenice da naši pacijenti ne bi odlazili u druge centre.
2: Kroz rani rad vlade, Željko Antić, zastupnik SNSD-a, je od 2023. bio, ističe, upoznat sa nastojanjima realizacije cjelokupnog projekta.
7: Od početka mi se ta ideja svidjela, evo, i do današnjeg dana, i nadam se da će ovo biti jedan uspješan projekat koji ćemo mi realizovati.
2: Programski cilj svih iz vladajuće koalicije, a inače članova izvršne i zakonodavne vlasti, je da se nivo zdravstvenih usluga unaprijedi, akcentira predsjednik Skupštine NIPOV Damir Bulčević.
8: Raduje me da je projekt javno-privatnog partnerstva vrlo brzo realizovan i vjerujem da je ovo put i način kako će vlasti Brčkog distrikta u narednom periodu djelovati.
2: Holandski investitor gradnju onkološke bolnice bi trebao započeti u oktobru ove godine, a okončati je u januaru 2028. od kada će 25 narednih godina upravljati ovom zdravstvenom ustanovom.
1: Američke carine na robu iz Srbije od noćas su privremeno ukinute. Dosadašnja stopa od 35% spuštena je na nulu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je ovo kao priliku za privredu, pojasnivši da je ukidanje carina rezultat pregovora s Washingtonom. Podsjećamo, Sjedinjene Američke Države su ove visoke namete uvele u avgustu prošle godine u okviru recipročnih mjera administracije Donalda Trumpa.
9: Ono što je dobra vijest, to je da od noćas po našem vremenu Srbija, tarife za Srbiju su 0%. U nekom periodu svakako u budućnosti će biti, ja verujem, između 10 i 12, ali za sada i još neko vrijeme dok traju naši razgovori će biti 0%. To nama daje ogromnu priliku i ogromnu šansu. Čak i to kada dođe do tih 10 ili 12% bit će u redu, jer podsjetit ću vas, kada sam bio u Tokiju, Osaki, drugim mjestima Japana, glavni problem za određene kompanije je bio upravo taj da postoje visoke tarife od strane Sjedinjenih Američkih Država uvedenih protiv Srbije.
10: Svijet.
1: Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalira, a u rat se ubrzano uvlači i Saudijska Arabija. Nakon što su proiranski Huti iz Jemena napali saudijske naftne tankere, saudijske snage uzvratile su jutro zračnim udarima na Jemen. Dok iranski vojni vrh prijeti smrću američkih vojnika, šef diplomatije Abbas Araghchi poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. S druge strane, američki predsjednik nastupa s pozicije ultimatuma, ali tvrdi da su pregovori i dalje opcija.
11: Bliski istok je na ivici općeg rata, sukob se ubrzano širi na cijelu regiju. Američka centralna komanda potvrdila je da su 13 uzastopnih

0: sekundi udara uništeni iranski komandni centri, skladišta dronova i komunikacijske mreže. Odgovor Teherana bio je žestok. Projektili i dronovi zasuli su Bahrein i Jordan, dok proiranski Huti iz Jemena otvaraju novi front. Na direktnom udaru našla se i Saudijska Arabija. Huti su proglasili pomorsku blokadu i napali saudijske naftne tankere u Crvenom moru, optužujući Rijad za saradnju sa Vašingtonom. To je izazvalo hitnu odmazdu. Saudijska vojska jutros je žestoko bombardovala jemenski luški grad Hudejdu. Zbog ovih blokada cijena sirove nafte je skočila na kritični 100 dolara po barelu. Dok žrtve rastu, iz Teherana stiže brutalna poruka. Komandant najvišeg operativnog štaba iranske vojske, general major Ali Abdullahi, poručio je da od sada na bojištu važe nova pravila.
1: Pravilo, čiju smo operativnu prirodu ranije pokazali neprijatelj, od ovog trenutka smatramo konačnom jednačinom na bojnom polju. Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće poslan u pakao.
0: Rat se vodi i na diplomatskom terenu gdje je situacija podjednako napeta. Na optužbe Vašingtona oštro je reagovao šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Poručio je.
1: Teheran se neće podrediti Sjedinjenim američkim državama i nećemo tolerisati jezik prijetnji. Razgovori neće donijeti rezultate sve dok Amerika ne shvati da je jedini put naprijed poštovanje iranskog naroda i naših interesa.
0: S druge strane, ni američki predsjednik Donald Trump ne ublažava retoriku. Iz Vašingtona stižu otvorene prijetnje i ultimatum o uništenju iranskih vojnih kapaciteta ako pregovori propadnu.
1: Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Trenutno pregovaramo o okončanju ovog rata, ali imamo dvije opcije. Potpuno uništenje njihovih kapaciteta ili pregovore.
0: Dok Kina iza kulisa poziva na hitno otvaranje morskih puteva, Sjedinjene države Velika Britanija za narednu sedmicu u Londonu planiraju sastanak o formiranju međunarodne vojne koalicije za zaštitu trgovačkih brodova. Situaciju dodatno usijava i novi val nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, gdje palestinske vlasti optužuju izraelske doseljenike i snage sigurnosti za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno više osoba. Izraelska vojska najavljuje hitno slanje dodatnih snaga na to područje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Katastrofalni šumski požari haraju jugozapadom Europe, zbog čega su vlasti u Francuskoj i Španiji naredile evakuaciju više od 220.000 ljudi. Najteža situacija je u blizini francuskog Bordeauxa, gdje je evakuisano 60.000 stanovnika, a predsjednik Emmanuel Macron angažovao je i vojsku. U Španiji je proglašeno vanredno stanje nakon što su se tri velika požara zapadno od Madrida spojila u jedan vatreni pojas koji vatrogasci više ne mogu kontrolisati. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Karim Khan, smijenjen je sa dužnosti nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju. Odluka je donesena tajnim glasanjem država članica suda, što predstavlja presedan u istoriji ove institucije. Britanski advokat od početka odbacuje sve optužbe, a njegovi pravni zastupnici najavljuju žalbu.
3: U toku su napori za uvođenje više reda u turistički sektor na domaćoj obali. Opština Neum objavila je registar pružalaca smještaja na ovom području, koji će biti ažuriran svakog petka.
2: Ovim potezom lokalne vlasti žele promovisati iznajmljivače koji posluju legalno, ali i zaštititi ih od nelojalne konkurencije te suzbiti sivu ekonomiju. Iz opštine apeluju na neregistrovane vlasnike da što prije usklade svoje poslovanje sa zakonom, dok turistima savjetuju da prije rezervacije obavezno provjere nalazi li se odabrani smještaj na službenom spisku.
3: O turističkim potencijalima naše zemlje suvišno je govoriti. Sadržaj koji se nudi gostima utrostručen je posljednjih godina, kako bi bile istaknute sve prirodne ljepote. Jedan od bisera je i Jablanica. Veliki broj plaža, adrenalinskog sadržaja, ponešto za svačiji ukus.
4: Iako je prva pomisao na Jablanicu, Janjetina i Jablaničko jezero, posljednjih godina se turistička ponuda ove opštine znatno proširila. Prelijepo smaragno Grabovičko jezero sada je pravi mali raj za odmor. Više je opcija za provozati se uvalom koju opisuju kao jedan od najljepših puteva u Evropi.
5: Kao u bajci je, boja vode, planine iznad nje. Mi zaista se divimo vašoj zemlji. Priroda je zaista fantastična i sretni smo da smo ovdje.
6: Provjerili smo na stranici i pogledali.

0: gledali slike, našli ime grada Juvale i evo nas ovdje.
1: Ovaj potencijal je promovisan kroz platformu Visit Jablanica, na kojoj imate ucrtane sve adrenalinske ponude, Via Ferrata, kajaci splavovi, outdoor festival, planinarske ture, sve na jednoj lokaciji, zbog čega bilježe goste iz cijelog svijeta. Osnivač platforme Visit Jablanica, Haris Ćosić.
2: Mi smo odabrali Grabovičko jezero, ovaj kanjon Neretve, kao naš neki primarni vid bavljenja turizma, dakle, a puno je i drugih lokacija.
1: Osim jezera nekoliko kilometara od ove lokacije nalazi se i stari kameni Ćirin most, a malo dalje i gradska plaža Sastavi. Čista rijeka, zelene boje, pravi mali raj, kažu lokalci.
3: Živimo ovdje u ovom raju, mi smo prezadovoljni. Opština nam je nešto pomogla ovako u vezi plaža i to.
1: No, turizam u Jablanici ima potencijal postati cjelogodišnji i već se radi na sadržaj koji će se turistima nuditi i u zimskom periodu. Uskoro će i turistička zajednica dobiti svoj ured ovdje. Pomoćnik načelnika Jablanice u službi za opću upravu Aldin Širić.
4: Vidi se da je broj noćenja u Jablanici povećan, tako imamo i kampere, imamo i šatore koji kampiraju u šatorima, ali i ovih koji spavaju u apartmanima.
1: Jablanica je pokazatelj da odmor ne mora biti skup i van granica države da bi bio sadržajan i dobar. Na jednom mjestu toliko čistih rijeka, jezera uz ponude za svaki uzrast. Naravno i neizostavni gastronomski dio po kojem je ovo mjesto već odavno poznato, ali definitivno već dugo nije samo usputna stanica do mora. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Kultura. U Stocu je otvoren 55. festival kulture Slovo Gorčina u čast bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizdara. Svake godine festival širi okvire, te će i ovog puta uz domaće ugostiti i nekoliko stranih autora. Bogat festivalski program će na više lokacija u Stocu ponuditi široku lepezu sadržaja.
6: Jedinstveni ambijent UNESCO-ve nekropole Radimlja, koji je imao veliki utjecaj na stvaralaštvo Maka Dizdara, i ove je godine postao pozornica na kojoj su se isprepleli stihovi i susreti književnika iz cijele regije. Književnik Nenad Rizvanović.
7: Uvijek je to nova inspiracija, uvijek je novi poticaj da se radi nešto dobro. Pametno, mislim da ove godine imamo program najbolji do sad sa nizom izvanrednih gostiju.
6: U duhu vizije pjesnika koji je za života zagovarao okupljanje umjetnika u rodnom gradu, festival promiče kulturu i umjetnost i potiče mlade na stvaralaštvo. Tako već godinama direkcija festivala nagrađuje mlade pjesnike za najbolju neobjavljenu zbirku poezije. Ove godine je prvo nagrađena Maida Salkanović za zbirku U odsustvu. Kvaliteta oko 140 prijavljenih rukopisa pokazuje da autorstvo nije u krizi. Kristina Ljevak-Bajramović, članica žirija, i Nenad Rizvanović, književnik.
8: Govore zaista o jednom savremenom pogledu na poeziju. Naravno, ima i onih koji se naslanjaju na arhaične elemente iz naše pjesničke tradicije, ali je bilo zadovoljstvo čitati ono što apsolutno govori o širokoj lepezi autorskih poetika.
7: Mislim da su ove zbirke koje su izašle u zadnjih par godina zaista izvanredne, znači to nije natječaj tek tako, nego mislim da Slovo Gorčina dalje radi na toj promociji, na radu sa mladim pjesnicima.
6: Uz književnost, festival i ove godine otvara prostor i drugim umjetničkim izrazima. Prvi dio izložbe Arlete Čehić, multidisciplinarne umjetnice s mnogobrojnim međunarodnim priznanjima, postavljen je na samoj nekropoli.
9: Drugi dio izložbe se dešava u rijeci Bregavi, to je isto jedna priča za sebe, gdje rijeka postaje aktivni činioc tih skulptura. Radi se o jednom uzajamnom dejstvu, interakciji, to je posebna priča. I treći dio je u Makovoj hiži.
6: Središnja nit festivala je, kažu organizatori, spoj tradicionalnog i modernog. Predsjednik upravnog odbora Festivala kulture Slovo Gorčina, Gorčin Dizdar.
10: To je ono što mi pokušavamo u svim našim programima da zadržimo, dakle da predstavimo ono najvrijednije iz naše historije, tradicije, kulture, ali na jedan savremen, inovativan način.
6: Cilj festivala je kreiranje autentičnog događaja koji će kroz različite umjetničke forme promovirati bosansko-hercegovačko kulturno nasljeđe. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
5: Dino Mustafić, bosansko-hercegovački reditelj, gost je sutrašnjeg izdanja intervjua Nedjeljom u 10 Federalnog radija. Kultura i društvo kao taoci politike. Ko su kreatori propasti javnih emitera i menadžeri straha u državi?

0: bez osnova nema ni ostvarenja ciljeva. Evropskoj čekaonici, socijalnim šamarima i crnoj komediji bosansko-hercegovačkog života. Internacionalni centar i novi teatar, ali i društvo koje se boji humora, te država u kojoj počinje filmski festival bez domaćeg takmičarskog filma, samo su neke od tema razgovora s urednikom Sanjinom Bećiragićem.
1: Dosta tog šverca, ili da kažem ilegalni tokova, kako da se dođe do toga da ljudi koji drže našu kolektivnu memoriju, da ljudi koji su dio našeg identiteta pojedinačnog i kolektivnog, tu mislim na sve ove institucije kulture, od Kinoteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja, Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, tamo ne postoje Srbi, Hrvati, Bošnjaci, tamo samo postoje dobri pisci, reditelji, slikari, kustosi. Kada se osvrnem na to što sam učinio, MES kojeg smo formirali i odigrali prvi put 97. je bio festival kojem smo dodali novi znak, internacionalni. Bio sam najstariji u kancelariji, imao sam 27 godina, svi su mislili da sam lud. Bukvalno su mislili da sam lud kad sam s njim krenuo. Bez Feninga državne pomoći smo organizirali taj festival.
2: I meni zbog nekih mojih snova i ciljeva nekad...
1: Kažu da se lud.
2: Kažu da sam lud.
1: Pa samo ludi mogu i sanjati.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na početku evropskog prvenstva B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigran u Opatiji izgubila od Mađarske rezultatom 82-93. U drugom susretu Gruzija, Sjeverna Makedonija 83-66, u grupi je još i Švedska. Danas od 18 sati se sastaju Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Četiri su grupe sa po pet ili šest selekcija, prva i drugo plasirana i svake će izboriti četvrtfinale. Bosansko-hercegovačke reprezentativke Amajla Kadrić i Sara Tripić zaustavljene su u četvrtini finala Evropskog prvenstva u tenisu za mlade, kojem je domaćin češki grad Most. U konkurenciji do 14 godina starosti, nakon pobjeda nad protivnicama iz Poljske, Švedske i Moldavije, izgubile su od trećih nositeljica, predstavnica domaćina, Nikol Kurulove i Kristine Nikodimove, 5-7, 6-3, 6-10. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigraće danas nogometni klubovi širom svijeta. Porto će u 21 sat za protivnika imati englesku Aston Villa, Juventus će provjeriti tim u ogledu sa belgijskim St. Liežom, na centru su u 20 sati. Zanimljivi će biti i susreti Valladolid, Hetafe, Strasbourg, Blackburn, Malaga, Leicester, PSV, Eindhoven, Villarreal, Celtic, Milan, biram samo neke od njih. A piloti i konstruktori Formule 1 okupili su se u Budimpešti. 11. trku svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Petak iza nas bio je dan za trening. U 16 sati počinju kvalifikacije, a glavna trka slijedi sutra u 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 sakupio Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poretku konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu. Još jedna najava za kraj, sutra će u Mostaru biti održani 460 skokovi sa starog mosta. Program počinje u 16 sati, prijavljeno je oko 50 učesnika, ali će konačan broj biti poznat na dan takmičenja nakon obaveznog ljekarskog pregleda. Naslov pobjednika brane Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
4: Obilježena 34. godišnjica stradanja u Zecovima i Briševu. Odobren grant Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u iznosu gotovo 280 milijuna maraka. Raketirana Saudijska Arabija, Kuti preuzeli odgovornost. Počeo 55. festival kulture Slovo Gorčina.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Fejzegić.

0: putevi.
1: Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani i Velika Kladuša, dok je na graničnim prelazima Gradina, Brod, Orašje, Izačić, Brčko i Hadžin Potok duga kolona na ulazu u našu zemlju, a na graničnom prelazu Gabela Polje na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati satvorena je dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 19 stepeni, Sarajevo 23, Livno i Tuzla 24, Bijeljina i Sanski most 27, Banja Luka i Trebinje 28, te Mostar 31 stepen. Sutra. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Dešavanja na sceni 70-ih i 80-ih godina imala su takav intenzitet da bi bilo zaista teško ući u analizu i potražiti adekvatne odgovore na brojna pitanja koje se kriju iza svega. U studiju muzičke produkcije Radio Televizije Sarajevo grupa Divlje Jagode sa novim vokalnim solistom i klavijaturistom rade na novom materijalu.
1: Tifa je bio gotov proizvod, ali se nešto čudno desilo kad je Tifa došao. Tifa nije bio ni blizu popularan u Divljim Jagodama, koliko je inače bio ono, kvalitetan pjevač, koliko je bio karizmatičan, koliko je bio dobar.
2: U to vrijeme kad je došao u Jagode, još uvijek je bio zdravog grla i mogao je da pjeva šta je htio. Zeluti je trebalo malo širi zvuk. Tifa je predložio da me zovu da uradimo neke demo snimke u stvari, da vidimo kako to zapravo zvuči.
0: Materijal pod nazivom Konji biće ujedno i posljednji izdati nosač zvuka Divljih Jagoda u periodu do početka rata na prostoru ex-Jugoslavije. Ovaj materijal neće biti jedini na kojem će Zele, i to po ko zna koji put, pokazati svoja ne samo autorska umijeća, nego i vanredne instrumentalne sposobnosti, kada su u pitanju dijela iz klasičnog repertoara.
2: Taj period zapravo mnogo mi je vrijedio, jer sam malo i pušten da iskreiram klavijature kao klavijaturista. Pa da malo iskreiram te neke priče, pogotovo je tu uzijeli smo Turski marš Mozartov, pa ima i tu dosta onako kreativnog rada da se dobije drugi aranžman i sve ostalo.
0: Divlje Jagode sa takvim instrumentalistima poput Zeleta, Vlade, Zlatana Čehića i uz Tifine nenadmašne interpretacije dokazat će kakve kvalitete posjeduje ovaj sastav. Nažalost, događaj i okolnosti pod kojim će se puno toga dešavati tih godina krenut će silaznom putanjom. Na drumovima sreba, mene više nema. Festival ponovno pokrenut samo godinu dana ranije, ove godine bit će održan posljednji put. Ni ovaj festival, poput brojnih drugih događaja, nije bio izuzet spletki pojedinaca.
3: Festival je bio otvoren i pošten do nekih godina, a onda su neki pjevači počeli kupovati glasove i karte u Skenderiji i to je dovelo do toga da je šlager ispuhao.
0: Festivalski žiri je 1988. godine oduzeo prvu nagradu pjevaču Senadu Galijaševiću, Senadu od Bosne, jer se pokazalo da je kupovinom ulaznica uticao na konačni

0: Trenutak u kojem se desila ta, taj iskorak prema tabloidima, odjedan put je sve nešto drugo bilo važno osim sadržaja koji ste vi nudili na toj sceni i toga što ste pružali. Ja sam nekako htjela malo se distancirati od toga, napraviti jednu pauzu i možda odlučiti da li i na koji način ću ja sudjelovati u tome u budućnosti. Nemam nikog
1: drugog zvati. Bilo kako bilo, i pored negativnih dešavanja koja nisu mogla mimoići niti ovaj jedinstveni festival, neka od mladih imena izvođača koja će u narednom periodu značajno doprinijeti značaju sarajevske scene, bile su Amila Čengić i Lejla Trto.
2: Amila Čengić i Lejla Trto, njih dvije su krenule u taj baš biznis back vokala, odnosno bili su prvi back vokali koji su u Sarajevu tad krenuli, ja sam s njima godinama radio.
3: Lejla Trto i ja smo tad bili članice benda Džino Banana. I onda smo upoznali čuvenog Ziuri Zambegovića koji nas je vrbovao, doslovno vrbovao u Valentino i dao nam ime Hot Lips, vrele usne iz njegovog omiljenog filma. Tako da je u stvari s mojih nekih 15 godina i jest krenula profesionalno pjevanje back vokala zajedno s Lejlom.
1: Upravo te 88. godine Amila Čengić i Lejla Trto pojavit će se po prvi puta na sceni jednog reprezentativnog festivala kao što je bio Vaš šlager sezone. Orkestar radiotelevizije Sarajevo koji je između ostalog svirao i na ovom festivalu te godine na susretu orkestara JRT-a Radenci 88. osvojit će prvu nagradu za obradu etno napjeva Oj golube, moj golube Sinana Alimanovića.
4: 88. 89. mi smo bili bare sa Zagrebom, sa Beogradom, možda malo slabije od Zagreba i Ljubljane. Mi smo bili u vrhu, zato što smo imali jedan kontinuitet, zato što smo bili na neki način vrijedni i zahvaljujući možda i jazz klubu i svim ovim ostalim stvarima kao što je jazz studija i tako dalje, tako da je naš orkestar bio na kraju jako dobar orkestar.
5: Ljudi se tu upoznavali, nas je bilo negdje oko 120 muzičara studijski. To su bili fantastični dani gdje smo mi drugovali, a onda i sviralo se i dosta je bilo i gostiju. Kasnije je to preraslo u jedan susret orkestara, big bendova i iz inostranstva.
1: Sinan Alimanović bit će dva puta član EBU-a, UER Public Jazz Orchestra, prvi puta 1986. u Opatiji i 1990. u St. Geroldu, kao jedini predstavnik bivše Jugoslavije. Sinan će u narednom periodu voditi male sastave koji će pod njegovom dirigentskom palicom izvoditi i njegove kompozicije, koje su temeljene na upotrebi folklornih elemenata muzike BiH. Festival koji je od 1985. godine imao tradicionalni karakter, bio je festival Nove nade, Nove snage, na kojem će se kao pobjednici ove 1989. godine pojaviti grupa Konvoj.
6: 89. smo pobjedili na tom festivalu, negdje maj možda ovako, i kao nagradu smo imali onaj nastup u Zetri na Čičkovom rock maratonu. Mi smo prvi izašli pred ono grotlo, neki 15-20, ne znam što koliko je tada, 1000 ljudi bilo u Zetri, to je onako bio jedan poseban doživljaj.
7: Kada smo pobjedili na Novim nadama, kao demo band, imali čast da dijelimo stage sa velikim bendovima u bivšoj Jugoslaviji, izađeš tamo, vidiš, ne znam, bio je Djura, Stublić, sretneš Miću, sretneš ovoga, ne mogu sad da nabrajam, ali uglavnom imali smo tu privilegiju čast da osviramo tri pjesme u Zetri pred prepunom Zetrom, kao klinci, ne znam, od tih 15-16 godina.
6: Nove nade, nove snage, one su iznjedrile dosta bendova. Taj festival i taj način promoviranja sarajevske scene je bio jako, jako uspješan. Meni je žao što nema nešto slično. Tako, mada se toliko se vremena promijenila da možda i pitanje koliko to ima i smisla više.
1: Muzički festivali poput ovoga bili su prilika za upoznavanje muzičara, sticanje novih iskustava, ali i rutine na estradnim daskama pozornica.
5: Znali smo, mislim, naravno za Konvoj, znali smo za nekog Hamu Skovača koji svira, koji razbija gitaru, koji je talenat strašni.
8: Na festival

0: diska i tako dalje, do momenta kad ima i taj neki groove koji možda nije prepoznatljiv u house muzici.
1: A šta je to što je mlade širom svijeta u to vrijeme privlačilo toj vrsti muzike?
0: Ono što mlade privlači toj muzici je nekoliko stvari. Energija koju ima ta muzika, dakle, jedna poruka muzička koju po meni svaki muzički pravac bi trebao da ima određenu poruku, tako su imali razni pop, rock i tako dalje, imali su svoje glavne predstavnike, imali su određenu poruku u muzici.
1: Šta se tih godina dešavalo na koncertima zabavne muzike u Jugoslaviji? Kako je i na koji način publika dočekivala svoje tadašnje miljenike, možda može poslužiti kazivanje Pece Popovića.
2: Negdje 1989. uoči raspada Jugoslavije, razgovarao sam sa Goranom Bregovićem. Ne mogu svirati koncerte na kojima negdje iz pozadine počinje da se čuje Srbija, Srbija, Hrvatska, Hrvatska. Svirke na kojima umjesto lijepih cura u prvim redovima gledam naložene aktiviste sa stegnutim pesnicama ne čine me srećnim, kazao mi je. I to je bio suštinski razlog raspada bijelog dugmeta, nestanak Jugoslavije. Ne to što nije bilo inspiracije, što više nisu imali velikih pjesama.
1: U martu iste godine Alin Islamović napušta ovaj sastav. Vrijeme provedeno u ovom bendu za Alena itekako će imati velikog značaja, ali i jednu vrstu životne škole.
3: Goran je genijalac, Goranom samo možeš da naučiš. I ako si pametan, uzmi to što ti on kaže, uzmi sebi, nije to zlonamjerno. Ja sve što sam, kad sam god radio s njim, ja sam to upio i kupio. I slagao sebi negdje u neku svoju arhivu.
1: Slična kazivanja iz tog perioda imao je i Pece Popović, koji je jednom prilikom rekao:
2: Bregović je svakome od nas omogućio da bude baš ono o čemu je sanjao. U tom smislu ponosan sam na to što sam bio blizu te velike civilizacijske snage zvane bijelo dugme.
1: Još 1989. godine postojali su znakovi koji su ukazivali na skori nestanak Jugoslavije, a i općenito pad komunizma u Europi. U oktobru 1989. godine, 3 sedmice prije pada Berlinskog zida, članovi Prljavog kazališta održali su koncert na Trgu Republike, na kojem je bilo oko 200.000 ljudi. Tom prilikom bit će izvedena i kompozicija koja će kasnije postati poznata pod nazivom Ruža Hrvatska. U Sarajevu, upravo u to vrijeme, Želimir Altarac organizira 3. po redu 10-satni rock maraton. Sastav koji će se po prvi puta pojaviti na jednoj ovakvoj manifestaciji nakon svog osnivanja bio je čuveni Tifa Band.
4: Tifa Band je nastao, naravno, kad sam ja ostavio to sve iza sebe, znači i dugme, i vatrni, i divlje jagode, i onda, naravno, sa Čehom ponovo to revitalizirao, počeo se družiti s nekim ljudima s kojima sam se inače prije sarađivao i tako je to se krenulo. Bez nekih pretjeranih ambicija, koja rezultira prelijepom pločom, samo ljubav postoji, dobar album, jako dobar album. Na to sam strašno ponosan, znaš, to je autorsko djelo moje i Zlatana Čehića. Tu sam autor. Tekstova Čeha je većinski autor muzike.
5: Stvarila nam se želja napokon da onaj današnji stan tineđerski ostvarimo naše pjesme koje smo započinjali negdje, dograđivali i tako dalje, to isfuramo. I to smo uspjeli isfurati. A s albumom Sam ljubav postoji. Sve pjesme ljubav ima savršena poruka upravo na to. Ne znam kako je to došlo, ali nekako kao da smo osjećali nešto loše, pa je bilo: dobar dan drugovi moji, neka niko od vas ne spava, ma hajmo drugovi moji, složno svima reći da samo ljubav postoji.
4: Mi smo strašno bliski, mi smo neka čudna hemija. Čeha imamo tu neku čudnu hemiju, ali jednostavno splet okolnosti je takav, mislim da Čeha nije igrač na duge staze.
5: Recimo, Siniša Škarca je odbio taj album. Mi smo dali na slušanje, Tifa i ja smo došli u Zagreb, ostali smo materijal na slušanje. Ovo je ono su nas odbili.
1: I pored političkih prilika u kojima se tadašnja država nalazila, sarajevski solisti i sastavi objavljaju

0: kad je svirao po stadione, veliki koncert, čak smo s jedne godine i vozili Cessna na turneju. Tako da, mislim, sve smo napravili što sam mogao napraviti.
1: Edo i Adimula Halilović sa materijalom koji će objaviti upravo te godine postaće na neki način prava atrakcija. Oni najmlađi koji krajem 80-ih godina ulaze u muzičke vode imali su podjednako zacrtane ciljeve kao i njihove starije kolege.
2: Grupa Konvoj je tada bio bend. Mi smo uglavnom svirali kavere, rijetko da smo imali tada neku našu pjesmu, onaj, a grupa Regina koja se tada zvala opet nekako ciganski tango. Nije radila kavere, ali su imali svoje pjesme. To je trajalo mjesecima mučenje, ja nisam htio da napustim Konvoj, ali su me uspjeli nekako preveslati u stvari ključan bio moment je bio što smo dobili ugovor za diskoton.
3: Regina zapravo postaje prvo značajno ime nakon 86. koje dolazi iz ovog grada. Oni postaju tinejdžerska atrakcija i oni su trebali da budu rodonačelnici, perjanice, nekako avangarda tog novog talasa koji je trebao da uslijedi u 90.
2: Mi smo imali tu neku sreću jer između nas i Plavog orkestra je bila i Crvene jabuke, bila je jedna poprilična pauza kada se niko nije u Sarajevu pojavio tako mlad i sa takvom muzikom.
4: Ja sam odrasla iskreno na Crvenoj jabuci, na Plavom orkestru i na Regini. Također sam išla na koncert Djeca pjevaju hitove i nekako je tad Regina bila najaktuelnija i posle kad sam upoznala Davora Ebnera, on je definitivno bio tadašnji moj idol i taj band sam slušala najviše. Znam da sam tatu svog maltretirala u Igre me vodi zbog Regine da vidim Davora Ebnera, nekako su sve djevojčice iz mog ulaza bile zaljubljene Davora Ebnera, njegov kosu i onaj šešir i znam da sam čuvala te kasete kao najveće blag.
2: Henda je radio onaj imidž, znam da je išao u Holandiju, što kod nas nije bilo kupiti neke stvari. Znam da vam se da mišao da je kupovao neku garderobu. Pokušavali smo da idemo u korak sa svijetom. Mi smo klinci bili, znaš, kao klinac jako brzo poletiš. Veoma lako se poleti. To sa 17-18 godina misliš da je čitav svijet tvoj. Onda s druge strane ti misliš da se svima sviđaš, a u stvar ne sviđaš.
1: Kada se realno sagleda sve ovo što se dešavalo tih godina, u takvim političkim prilikama pred sami raspad države, formiraju se novi i novi mladi sastavi, koji će na neki način postati spona između onoga što nazivamo sarajevskom scenom do 90. godina, prošlog vijeka i kasnijeg ratnog, odnosno postratnog perioda. Iako je bio popriličan broj alternativnih bendova, melodije pojedinih pop-rock sastava tog vremena privlačili su brojna mlada lica koja su u tim pjesmama pronalazila sebe.
5: 90. se to sve počelo stapati u jedno. Krenuli su ti neki dosadni žanrovi muzike. Sve je počelo ličiti jedno na drugo. A tad već ono, nisam ni bio tinejdžer, tad je taj bunt bio protiv toga, taj bunt je bio protiv dekadencije.
1: Bunt koji su mladi muzičari željeli u to vrijeme iskazati, očitavao se ne samo u tekstovima pjesama koje su izvodili, nego i u nazivima sastava. To je vrijeme kada se formiraju alternativni bendovi poput sastava Protest i Sikter.
5: Eto, baš ta Brucuška već je na Likovnoj akademiji, znam, izašla je grupa Regina, oni su nešto svirali, onda smo mi odlučili da izađemo, da uzmemo mi instrumente i da počnemo da sviramo neki punk, nešto kontra toga svega.
1: Kolika je bila doza bunta prema dešavanjima u državi i na koji način su mladi ispoljavali svoje emocije, možda najbolje govori sljedeći primjer.
6: Na licu mjesta smo napravili zdanija Artančiće, obrade od grupe Denis pojest ću sve Račiće, mi smo pjevali pojest ću sve Artančiće, onda Nine Nancy Hlus Balon, onda smo napravo sveku porno verziju te pjesme, onda neću dijamante u Roka Bili i Fazonu, i to je kao nekako zvanično prvi koncert grupe Sikte.
1: S druge strane, novoformirani bend Adija i Edemula Halilović bilježi velike uspjehe. Kompozicija

0: Emocije koje je stvara ovaj dvojac imale su u sebi nešto što je ljude privlačilo i jednu dozu empatije.
1: Ja sam producirao taj album Mog brata, zvao se Jedna je pjesma cijelog života, koji smo napravili 1991. godine, neposredno pred rat. I sjećam se da smo samo jednu emisiju snimali na televiziji Zagreb i počeo je rat u Hrvatskoj. To je izvrsno krenulo, Diskoton je objavio taj album. Uglavnom, nas smo tri autora na tom albumu, bio je moj brat većinski autor, Dino Merlinija.
2: Nekako s proljeća.
0: Još jedan materijal koji će mnogim ostati u trajnom sjećanju snimljen je upravo te 91. godine. Riječ je svakako o albumu Crvene jabuke, Nekako s proljeća.
3: Prva verzija je bila da pjeva Nade Šerbeđeja tu. I onda je prevagla neka po meni pametnija odluka da bude da Kemo otpjeva, da je ono savjesna priča, dikcija, tako da je Kemo otpjeva. Pa u Kemo se družio s nama, bismo bili normalna ekipa, tako da je to bila jedna prirodna strada, nije to bilo. Da se nađu dvojica u studiju, ja sam ovaj, ti se najmo pjeva, tako da to je. Iz predsjedstva još pjesma izašla, tako da je jako lijepo. To sam se čuje po pjesmu.
0: U Sarajevu koncertna djelatnost, možda nešto smanjenog obima, i dalje uspjeva opstati i brojnoj mladoj publici u tim turobnim vremenima pružiti malo zabave. Autori brojnih dnevnih i sedmičnih izdanja novina pišu o koncertima koji se održavaju ili pak planiraju održati u nekim od sarajevskih dvorana. Najavljuje se rock spektakl sastava Hari Matahari. Johnny Štulić je u jednom od članaka iz 1990. za Sarajevo i njegovu publiku rekao:
4: Sarajevo je čudan grad, osebujnog duha, meni stranih i egzotičnih mirisa. Ovdje se dobro zabavlja, lijepo živi, raspoloženje je dobro. Zato smo odlučili da u ovom gradu održimo još nekoliko koncerata. Publika nas jednostavno obavezuje da je zabavimo, pružimo jedan dobar koncert, prednost je svirati u Sarajevu.
0: U Sarajevu će biti održana još dva koncerta poznatih svjetskih bendova, Motorhead i Scorpions. Nažalost, u izvještaju sa koncerta grupe Scorpions stajat će negativne kritike.
4: Poslije neljubaznih i nefleksibilnih organizatora koji nisu ni pokušali da premoste zamke mađarskih koorganizatora, bilo je pravo čudo prisustvovati ovom koncertu.
0: Autor ovog teksta ne navodi tačno šta se dešavalo pred sami koncert. Međutim, šta su pravi razlozi zbog čega velika svjetska imena zaobilaze Sarajevo, Ognjen Tvrtković će u jednom od tekstova napisati:
4: Sarajevo je definitivno postalo kloaka Jugoslavije, provincije koja sanja svoj nekakav mirni san, koga ne mogu uzdrmati ni prvi posljeratni višepartijski demokratski izbori. Pokazalo se da Sarajevo zapravo ne treba i ne može da podnese ovakve koncerte i gostovanja veličina ovakvog kalibra, kakvi su i Johnson i Scorpions. Pokazalo se da u ovom gradu nema ni pravih organizatora, ni propusnih medija, ni publike koja prati specijalizirane odvojke roka.
0: Kakva je općenito bila organizacija na koncertima domaćih sastava tog vremena, nemamo pouzdane informacije. Hari Matahari, sastav koji je nekoliko godina unazad bio u konstantnom usponu, te 1990. godine izdaće peti materijal po redu, koji će biti krunisan koncertnim nastupom u Zetri, što isto to čini i Dino Merlin godinu dana kasnije, nakon izlaska materijala Peta strana svijeta. Merlinova popularnost u tom periodu nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Mnoga mlada lica koja su tek započinjala karijeru ili su već bili na neki način vezani za muziku, pokušavali su stupiti s njim u kontakt.
5: Jedan dan oko hrabro sam pokucao na vrata čovjek tu u komšilku koji živi blizu moje sestre. Čovjek mi otvorio onako u bade mantilu i kaže: izvoli, mulčino. Ja sam Maher Beat House i snimam, rekao, rap muziku, pa bi volio, rekao, da, rekao, ako imate vremena da pogledate tekstove i to. Sine, imam ja kaj svoji veći problem na drugi put.
0: Pisani mediji koji su u to vrijeme pratili dešavanje na estradnoj sceni sa osobitim zadovoljstvom govore o pojedinim sastavima iz tog perioda i njihovom uspjehu. Za grupu Mjesečari kaže se da su velika nada na muzičkoj sceni. Autori tekstova ne štede riječi hvale kada su u pitanju i drugi sarajevski bendovi: Regina, Tifa Band, Gino Banana i drugi.

0: Tih godina gledalo na sarajevske sastave u drugim centrima bivše Jugoslavije. Možda mogu poslužiti sljedeća prisjećanja.
1: Dolaziš iz Sarajeva, odmah imaš neki pedigra, isto tako obavezu. Da se ne obrukaš, da on jer ti dolaziš iz Sarajeva. Bilo je tu i poteškoća, ja se sjećam, dođeš ovdje, idemo na mesam svirat i kompletan Beograd te ovako gleda poprijeko, a i Zagreb, jer ono, ja sam opet došao neko iz Sarajeva da nam pokaže kako se radi posao.
2: A foli u tome da mi u stvari nikad nismo htjeli da radimo posao, on su htjeli da radi posao, a mi smo se samo ludo zabavljali.
3: Zanimljivo je da već 1991. godine svi su nekako očekivali da je Sarajevo taj neki mali azil za muzičare. Da je to neka, u okvirima Jugoslavije, neka muzička Švajcarska. Jer šta se dešava? Bendovi i stvaraoci iz tog istočnog dijela tadašnje Jugoslavije, Srbija, Crna Gora, pogotovo Srbija, ne mogu prodrijeti u zapadni dio zemlje, i bez obzira što su velike zvijezde, jer u to vrijeme objavljuju za PGP, RTB, diskografsku kuću iz Beograda, koja nema više distribuciju u Zagrebu, u Hrvatskoj i u Sloveniji, a opet sa druge strane, slovenački i hrvatski bendovi ne mogu prodrijeti Jugoton za ložba kazetin ploš, nemaju više distribuciju u ovom istočnom dijelu zemlje, i onda Sarajevo postaje spasonosna formula. Te 1991. godine albume za diskoton objavljuju Balašević, Bajaga, Oliver Dragojević, svi oni nekako nalaze mogućnost da preko Sarajeva i preko Bosne i Hercegovine prodru u onaj njima trenutno tada nedostupni dio tadašnje Jugoslavije.
4: U jednom periodu smo se strahovito često susretali, a Đorđe Balašević i ja. Jedno od nas dvoje otvara i drugo zatvara program. Zavisno od toga kakva je koncepcija, pa je onda računajte na nas i zemlje moja, ili početak ili kraj. I onda je, sjećam se, to je bio naš posljednji nastup, veliki, 89. u Beogradu. Rekao Balašević, vidiš nešto se događa, nešto nije dobro, vidjet ćeš ti, na kraju smo mi krivi.
5: Prvi glasnik onoga što će se dogoditi od 91. pa dalje, bio treći album riječke grupe Parafin, koji se zove Zastave. Mislim da su oni na neki način shvatili na koju stranu sve ide. Negdje od 85. su se negdje na nekim pločama pojavljivali signali da ljudi koji malo dublje razmišljaju prepoznaju da ne ide na dobro. 88. recimo Riješki Led 3 izbacuje pjesmu Izgubljen, koja očito govori o nekakvom debaklu koji se dogodio tri godine poslije.
6: Rock and roll i muzika uopšte, 88., 9., 90. godine, pa čak i 91. bila na jednoj strani izraz onoga što se dešava, znači bila je apsolutno ogledalo, a na drugoj strani je bila bježanje od te stvarnosti. Pa imamo Gorenov pokušaj da spoji Lijepu našu i Tamo daleko u jednu pjesmu, pa mi Alen poslije priča da se morao kriti iza zvučnika kad su izvodili tu pjesmu. Znači, gdje god da smo izvodili, ja sam znao da će u jednom trenutku početi da lete predmeti na scenu. U jednom kraju Jugoslavije će na jednoj strofi da lete, u drugom kraju Jugoslavije će da lete na refrenu. Tako, Goran je to pokušao da napravi. S druge strane, imali smo 91. Jabuka napravi svoj sjajan album, nekako s proljeća, ali koji je totalno izvan vremena. Znači, neki su bježali od toga što se dešava.
7: Sjećam se da smo mi s Jabukom svirali u današnjoj Podgorici, tadašnjem Titogradu, u dvorani Morača, u momentu kad su oni imali onaj neki skup. Više se ne sjećam podrške čemu, ali znam da je bilo kod nas 5000 ljudi u dvorani i vani na trgu 5000 ljudi sa totalno oprečnim parolama, ovi naši koji slave u dvorani, svima nam je dobro, ljubav, mir i to, i ovi vani koji daj nam oružje i to.
8: Mi smo i otkazali neke koncerte. A Boga mi, svirao sam neposredno pre rata u Sarajevu. Ali nekoliko dana u FIS-u, rukometno igralište FIS. A pre toga smo svirali CDA, Dom mladih, svirali smo stadion Koševo, ne znam, Skenderiju, Zetru, šta sve nismo svirali, svašta.

0: Neumorni Želimir Altarac Čičak te 91. godine organizira posljednji You Heavy Metal Fest. O kakvom se vremenu radilo, možda najbolje govori poruka koju će, nakon što im nije bio dozvoljen prelazak preko granice, organizatorima manifestacije poslati Bruno Langer.
1: Bezumlje ne pripada rokerima, zato mladima na koncertu za mir u Sarajevu poručujem sto. Sačuvajte dušu, jer nećemo valjda biti mi ta nesretna generacija nad kojom će se izvršiti velika posljednja racija.
0: Nažalost, ova sumnja ispostavit će se tačnom. Još jedan u nizu pokušaja da se napravi, da se učini nešto, pobude osjećanja ljudskosti i morala, bio je Jutilov koncert za mir.
2: To je bio vapaj, to je bio krik, dajte da se nešto spriječi, dajte da zaustavimo ludilo koje nam prijeti. Tako da ljudi koji su bili na tom koncertu su došli tu u ogromnom broju iz sasvim čistih namjera i lako je moguće da su bili izmanipulisani.
3: Nekako nije bio od bendova, ali znam da su tada sarajevski taksisti pokušali su da odu u Vukovar da zaustave rat, ne znam da li se sjećaš toga. I vratili se i govorili da je tamo pakao. E onda je u stvari meni postajalo sa nekih 18-19 godina jasno da ulazim u jedan doma opasan period. Doći će dan kad čovjek
2: shvatit će sam da negde gore sve... Nekako taj Jutilov koncert za mir je bio vrlo simboličan. Pokazalo se zapravo ko ima kakve namjere i kada je muzička scena u pitanju. Zanimljivo je da su iz Beograda tu se pojavila samo dva benda. Ekaterina Velika i Bajaga i njegov instruktor. Dakle, nije bilo drugih bendova koji su tu došli, iako je to bilo puno ambicioznije zamišljeno. Meni se to u jednom trenutku učinilo, kad sam kasnije analizirao sve to što se dešavalo, da je to bio otvoren portal u neki paralelni svijet u kojem neće biti rata. Ne znam, ja nisam uspio, možda su neki prošli u taj paralelni svijet i izbjegli su tu priču koja nam se dešavala 90-ih.
0: U jednom od intervjua Dino Šaran će izjaviti:
1: uoči samog rata trebali smo početi snimati album, a bili smo u pregovorima sa Diskotonom i Jugotonom. Dogovarali smo se za saradnju sa Oliverom Mandićem, a ja sam razgovarao i sa Goranom Bregovićem, koji mi je savjetovao da ne snimamo ploču jer će početi rat, što se pokazalo potpuno tačnim.
0: Jedan od tada mladih nadarenih muzičara, Adi Lukovac, u tom periodu sa svojim sastavom Baseline kreće u pripremu svoje prve demo kasete. Za njega mnogi kažu da je bio prvi bosansko-hercegovački predstavnik elektro-eksperimentalne scene. Nažalost, ni on, a niti bilo ko drugi od velikih sarajevskih zvijezda neće biti u mogućnosti realizirati svoje ideje.
2: Ogromna većina tada velikih stvaralaca muzičkih, tadašnjih velikih zvijezda sa ovog prostora zapravo napušta Sarajevo. Odlazi negdje, Sarajevo ostaje desetkovano u svakom mogućem pa i u muzičkom smislu.
4: 90. godine su nakon toga promijenile neke naše prioritete u životu, poredali na drugi način. Ja sam počela raditi na radiju, ja sam ostala vezana uz muziku na jedan drugačiji način i činilo mi se da ako nemam ništa novo, nešto što je puno drugačije i puno bolje od onoga čime sam se ranije bavila, da nema razloga da se u tom obliku više vraćam na scenu.
0: A te godine svoju karijeru započinje Alma Čarđić, koja će prva iskustva pred mikrofonom imati upravo u to vrijeme u jednom od sarajevskih ugostiteljskih objekata.
5: Radila sam u Hotel Evropi, mi smo bili na Tezgaroški band, to je jedna fantastična škola za svakog pjevača. I pojavio se Faruk Hasanbegović i kaže, znaš, sad je vrijeme, ne znam, Jugovizija, ide se Jugovizija u Beogradu. Ja imam jednu krasnu pjesmu, jako bi volio da ti budeš predstavnik Sarajeva. U to vrijeme je bila Zarina Cokoja, Arnela Konaković i ja. To za mene je bio šok. Naravno pozitivni. I 91. sam ja, u stvari 92. sam ja otišla na Euroviziju, na Jugoviziju u Beograd i bila negdje plasirana negdje u nekoj sredini. Mi smo jedva izašli, jedva smo se vratili u Sarajevo.
6: Kad je bio zadnji izbor za pjesmu Eurovizije, zadnji jugoslovenski izbor, i tada meni Teddy Spalato, Teodor Bajić iz Splita, kaže u intervju, kaže, ovo je posljednji

0: za slovenski izbor. Ja kažem, za Eurosong, što je to, ja napravim se lud, rekao, jel to neće više biti Eurosonga? Kaže, ne, neće više biti Jugoslavije.
1: Nažalost, desit će se upravo tako kako je tom prilikom rekao Teddy Spalato. Međutim, u Sarajevu i većem dijelu Bosne i Hercegovine postojao je onaj tračak nade u koji su vjerovali da će u nekom trenutku prevladati.
2: Mislim da su mi zajedno živjeli u jednom jako važnom ambijentalno emotivnom prostoru, svi zajedno. Osjećali smo se kao živimo u jednom prostoru kad uđete u taj prostor, da kažem sarajevski, i ovdje smo se mi kretali. Jednostavno je to osjećaj neki da se tu nešto dešava.
1: Koliko je samo urađeno unazad dvije decenije na stvaranju i popularizaciji muzičke scene u Sarajevu, treba će sigurno neko detaljnije istraživanje koje će pokazati pravu sliku onoga što se dešavalo tih godina u ovom gradu. Koliki je bio broj onih koji su bili uključeni na neki način u muziku, direktno ili indirektno, neće se moći nikada sa preciznošću reći. Međutim, ako je suditi prema broju uposlenika koji su redovno dolazili na posao u muzičku produkciju Radio Televizije Sarajevo u to vrijeme, taj broj nije uopšte zanemarljiv. Tomislav Karača se prisjeća.
3: Vi ste u muzičkoj produkciji u to vrijeme, pred rat, imali oko 270 profesionalno, dakle zaposlenih ljudi. Neki će se sjetiti da smo mi 92. 6. aprila održali svoj posljednji javni koncert u Skenderiji. To je bila Skenderija puna, 6. april, noć prije barikada.
1: Šta je u očima muzičara, stvaralca, kompozitora i drugih Sarajevo predstavljalo upravo tih godina? Neki od njih će reći.
4: Pa, bili smo najjači tad, definitivno. Sve odavde išlo.
5: Ko nije prošao u Sarajevu, teško da je mogao proći bilo gdje drugo.
6: Ima Sarajevo neku svoju, ali to nije samo od unatrag 50 godina, to se kalemilo kroz. Kroz godine, kroz stoljeća, to su različite kulture kad se pomiješaju, ima tu nekog zakonitosti koje su prisutne u stvaranju svakog sistema, svakog društva, pa to ostavi na svakom zavoju po nešto i onda vam to donose do toga da imate to što imate, da imate to Sarajevo koje je.
7: TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Dragoslav Pelc, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Briševu opština Prijedor obilježena je 34. godišnjica strijeljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti. Brojni nalogodavci i izvršioci ovog teškog ratnog zločina još su na slobodi.
2: Prijedor je općina sa najvećim brojem ubijenih Hrvata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godina. U gradu podno legendarne Kozare ubijeno je 3176 civila nesrpske nacionalnosti, od kojih je 166 hrvatske nacionalnosti. Sinonim stradanja prijedorskih Hrvata je Briševo, mjesto u kojem je 24. i 25. jula 1992. godine ubijeno 67 civila. Svjedok do danas nekažnjenog zločina u Briševu je Željko Mlinar. Kampanji zločina nije ostala pošteđena ni njegova majka, starica u sedmoj deceniji života.
3: Briševo je na današnji dan bilo avetinsko. To se pucalo, što se kaže, iz pješadijskog oružja. Bilo je i ovih minobacača, pa i topova. Vojska je vršljala i rada šta je htjela.
2: Pripadnici 5. Kozaračke i 6. Krajiške brigade Vojske Republike Srpske na današnji dan prije 34 godine u Briševu su ubijali djecu, žene i starce, popalili i opljačkali selo. Ervin Matanović je ubijen u 16. godini života, a najstarija žrtva Stipo Dimač imao je 81 godinu. U Briševu je ubijeno 14 žena i 4 djece. Preživjeli govore o silovanju žena prije streljanja. Ana Marijan je uplakana 34 godine.
4: Dva brata, sestru, šogora, od tetke, unuka od 17 godina.
2: O zločinu počinjenom u Briševu i u Atlija je svjedočio u Haškom tribunalu. Kaže da je duboko razočaran i povrijeđen kao žrtva, što je ovaj zločin do danas ostao bez kazne.
5: Sve to bilo košmar i živi horor, a onda poslije kad se glava ohladi, polako stvari se slažu na svoje mjesto. Sad jedino što još niko nije osuđen za sve zločine koji su počinjeni, dosta njih koji su učestvovali u organizaciji i provedbi tih zločina još uvijek se nalazi u vlasti ovdje u entitetu Republika Srpska i u općini Prijedor. Sretne ih čovjek i nacisti.
2: Služenjem svete mise u crkvi svetih apostola Petra i Pavla i obilaskom groblja gdje su ukopani posmrtni ostaci ubijenih, danas je obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina u Briševu. Danas bio i don Davor Klečina, župnik u Drvaru i Bosanskom Grahovu, koji naglašava značaj njegovanja kulture sjećanja.
6: Ono što kao ljudi zaista trebamo činiti, gajiti tu kulturu sjećanja, sjećati se svih žrtava na poseban način, nevinih žrtava, civila koji su na pravdi Boga ubijeni jer su se krivo zvali, jer su pripadali krivoj vjeri, krivoj naciji, i naša je zaista dužnost da tu kulturu sjećanja njegujemo.
2: Nema nikakve sumnje da su 24. i 25. juli 1992. godine najtragičniji dani u historiji prijedorskog sela Briševo, u kojem danas živi tek nekoliko mještana. U mjestu stravičnog zločina samo tužni skupovi podsjećaju da je Briševo bilo puno života. Za Federalni radio iz Briševa, Senudin Safić.
0: 34 godine su prošle i od zločine na području Zecova, gdje je ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Mještani iz Zecova vođeni su u logore Kereter, Omarska i Trnopolje. Sud Bosne i Hercegovine je za zločine protiv čovečnosti u Zecovima pravosnažno osudio Dušana Milunića na 12 godina, Iliju Zorića na 20 godina, Zorana Stonića na 8, Zorana Milunića na 14 i Ljubišu Četića na 5 godina zatvora. Prvostepenom presudom Duško Zorić osuđen je na 15 godina zatvora. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo je instrument predpristupne pomoći IPA 2025-27, čime je za našu zemlju odobren iznos od 140,5 milijuna eura grantova Europske unije. Kako je saopštila delegacija Europske unije u našoj zemlji, ovim sredstvima će biti podržano usklađivanje naše zemlje sa Unijom, uključujući projekte ekonomskog razvoja i institucionalne reforme. Evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, ali mora počivati se na unutrašnjem dogovoru, funkcionalnim institucijama i puno je ustavnoj jednakopravnosti tri konstitutivna naroda. Poručeno je to na radnom ručku koji su dužnosnici HDZ-a BiH održali u Mostaru sa ambasadorima Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Austrije. Razmijenjeni su stavovi o aktualnoj političkoj situaciji u zemlji, nastavku evropskog puta, reformama i značaju stabilnog institucionalnog dijaloga. Ocijenjeno je da posljednji pomaci u parlamentarnom postupku predstavljaju važan korak, ali da pred državnim institucijama i domaćim političkim akterima ostaje obaveza nastavka usaglašavanja i donošenja odluka potrebnih za nove iskorake prema Evropskoj uniji. Američke carine na robu iz Srbije od noća su privremeno ukinute, dosadašnja stopa od 35% spuštena na nulu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je ovo kao priliku za privredu, pojasnivši da je ukidanje carina rezultat pregovora sa Vašingtonom. Podsjećamo, Sjedinjene Države su ove visoke

0: noćas po našem vremenu. Srbija, tarife za Srbiju su 0%. U nekom periodu svakako u budućnosti će biti, ja verujem, između 10 i 12, ali za sada i još neko vreme dok traju naši razgovori će biti 0%. To nama daje ogromnu priliku i ogromnu šansu. Čak i to kada dođe do tih 10 ili 12% bit će u redu, jer podsjetit ću vas, kada sam bio u Tokiju, Osaki, drugim mestima Japana, glavni problem za određene kompanije je bio upravo taj da postoje visoke tarife od strane Sjedinjenih Američkih Država uvedenih protiv Srbije.
1: Sukob Sjedinjenih Država i Irana eskalira, a u rat se ubrzano uvlači i Saudijska Arabija. Nakon što su proiranski Huti iz Jemena napali saudijske naftne tankere, saudijske snage uzvratile su jutro zračnim udarima na Jemen. Dok iranski vojni vrh prijeti smrću američkih vojnika, šef diplomatije Abbas Araghchi poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. S druge strane, američki predsjednik nastupa sa pozicije ultimatuma, ali tvrdi da su pregovori i dalje opcija.
2: Bliski istok je na ivici općeg rata, sukob se ubrzano širi na cijelu regiju. Američka centralna komanda potvrdila je da su u 13 uzastopnih rundi udara uništeni iranski komandni centri, skladišta dronova i komunikacijske mreže. Odgovor Teherana bio je žestok. Projektili i dronovi zasuli su Bahrein i Jordan, dok proiranski Huti iz Jemena otvaraju novi front. Na direktnom udaru našla se i Saudijska Arabija. Huti su proglasili pomorsku blokadu i napali saudijske naftne tankere u Crvenom moru, optužujući Rijad za saradnju sa Vašingtonom. To je izazvalo hitnu odmazdu. Saudijska vojska jutros je žestoko bombardovala jemenski luški grad Hudejdu. Zbog ovih blokada cijena sirove nafte je skočila na kritičnih $100 po barelu. Dok žrtve rastu, iz Teherana stiže brutalna poruka. Komandant najvišeg operativnog štaba iranske vojske, general major Ali Abdullahi, poručio je da od sada na bojištu važe nova pravila.
3: Pravilo čiju smo operativnu prirodu ranije pokazali neprijatelj, od ovog trenutka smatramo konačnom jednačinom na bojnom polju. Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće poslan u pakao.
2: Rat se vodi i na diplomatskom terenu, gdje je situacija podjednako napeta. Na optužbe Vašingtona oštro je reagovao šef iranske diplomatije Abbas Araghchi. Poručio je:
3: Teheran se neće podrediti Sjedinjenim Američkim Državama i nećemo tolerisati jezik prijetnji. Razgovori neće donijeti rezultate sve dok Amerika ne shvati da je jedini put naprijed poštovanje iranskog naroda i naših interesa.
2: S druge strane, ni američki predsjednik Donald Trump ne ublažava retoriku. Iz Vašingtona stižu otvorene prijetnje i ultimatum o uništenju iranskih vojnih kapaciteta ako pregovori propadnu.
3: Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Trenutno pregovaramo o okončanju ovog rata, ali imamo dvije opcije: potpuno uništenje njihovih kapaciteta ili pregovore.
2: Dok Kina iza kulisa poziva na hitno otvaranje morskih puteva, Sjedinjene Države i Velika Britanija za narednu sedmicu u Londonu planiraju sastanak o formiranju međunarodne vojne koalicije za zaštitu trgovačkih brodova. Situaciju dodatno usijava i novi val nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, gdje palestinske vlasti optužuju izraelske doseljenike i snage sigurnosti za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno više osoba. Izraelska vojska najavljuje hitno slanje dodatnih snaga na to područje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Vrijeme.
1: Sutra u našoj zemlji biće sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzagić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta.

Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Vaš alternativni radiovodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

0: Da li ste znali?
1: Istok, zapad,
0: sjever, jug.
2: Stvaram novi svijet.
1: Vaš alternativni radiovodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
4: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

bio je to zvuk dobrog starog sarajevskog tramvaja. Najlakše bi bilo reći stara priča. Da, ali ona stvarno jeste stara. Tramvaji koji su se prvi put koristili u Evropi bili su oni u Sarajevu, sa početkom još 1885. godine, baš nekako uoči nove godine. Svečano obučeni građani okupili su se na malom trgu u Ferhadiji. Na tek položenim šinama koje su svjetlucale na hladnoći stajao je drveni vagon tramvaj, upregnut u konja bijelca. Vagon je sa svih strana bio uokviren prozorčićima na kojima su se nazirale tanke zavjese, pa je izgledalo kao da je u pitanju veranda neke bogate kuće savratnika koja je došla tu, u čaršiju. Objavljeno je da od tog dana u Sarajevu počinje saobraćati tramvaj, čudo koje još nije bilo viđeno nigdje u srednjoj Evropi, i da će vožnja od Ferhadije do uske željezničke stanice trajati 13 minuta, što će koštati

pročitati 5 krajcera. Tramvaj je u jednoj vožnji mogao povesti 28 ljudi, pa je kondukter, koji je sa posebnim propisima gradske vlade bio pristojno obučen i nije se osjetio po alkoholu i bijelom luku, pozvao prve putnike u tramvaj. Zvonce je oglasilo polazak i brkati tramvajđija Johan Hanke potjerao je svog bijelca po šinama. Tramvaj je otišao u pravcu Marijin dvora, a na Ferhadiji, mjestu gdje će se kasnije izgraditi prava gradska tramvajska stanica, ostalo je 28 pari cipela. Kako rekosmo, u to doba vozila javnog prevoza predvodile su životinje, najčešće konji, a ponekad i mazge, obično po dvije koje su vozile timski. Da ne bi bile tek tako izrovane Bečke ili Peštanske ulice, Austrougari su odlučili tadašnju konjsku željeznicu, kako se je tada nazivao naš tramvaj, isprobati prvo u Sarajevu. Još tada bili smo mi probe za svašta, ali ova je proba ispala dobra. Tako je u ljeto 1884. počelo kopanje sarajevskih ulica i polaganje tramvajskih šina. Želimo podsjetiti, tom prilikom Sarajevo je ostalo bez jednog od najljepših mostova, kamenog mosta koji je premošćavao Koševski potok kod Alipašine džamije. Ali ne bismo im smjeli zamjeriti, jer u ono doba sve je tada zasjenila titula prvog grada na Balkanu i u Srednjoj Europi koji je imao tramvaj. Prva tramvajska pruga u Sarajevu bila je duga 3,1 km, a počinjala je od današnjeg ekonomskog fakulteta i završavala se na uzanoj željezničkoj stanici. Tada je napravljena samo jedna traka, pa je tramvaj funkcionisao prema sistemu naprijed i nazad, odnosno tako što se konj koji ga je vukao, kada bi došao do zadnje stanice, isprezao i ponovo uprezao, ali na suprotnu stranu vagona i vraćao se istim šinama kojim je i došao. Bilo je propisano da jedan konj ne smije voziti više od 2 kruga, kako se ne bi iscrpio. Prvi tramvaj kretao je ujutro u 5, tačno sat vremena prije nego je iz Sarajeva kretao prvi voz. Ljudi su tada komentarisali kako tramvaj ide glatko, čisto, nečujno, kao po dlanu. Tramvajska karta bila je tamno-crvene boje i ispisana na bosanskom, njemačkom i turskom jeziku. A u današnjoj Strossmayerovoj ulici bila je izgrađena i remiza, štala za konje i spremište za tramvaj. Ostanite sa nama, još ćemo pričati o sarajevskom tramvaju.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: U doba samih početaka Sarajevskog tramvaja on je postao inspiracija za mnoga djela, a Sarajevskoj raj za izmišljanje priča o zelenoj aždahi i šeitanu. Muzičar Šandor Bosiljevac je za prvu vožnju Sarajevskog tramvaja komponovao brzu polku za klavir pod nazivom Sarajevski tramvaj, dok je njemački slikar po imenu Kurhner u akvarelu naslikao jurnjavu konjskog tramvaja Sarajevskim ulicama. 1. maja 1895. godine konje će zamijeniti struja i prvi takav tramvaj počeće kružiti Sarajevom. Trasa je išla od željezničke stanice koja se nalazila kod današnjeg hotela Bristol, pa do latinske Ćuprije. Vozila koja su korištena proizvela je firma Siemens Sohokert i bili su to prvi tramvaji nastali u njenim pogonima. Ali u električnu aždaju, kako su ga zvali, građani nisu imali povjerenja, pa je isprva kružila poluprazna. Ipak već sljedeće godine električni tramvaj zabilježit će rekordan broj prevezenih putnika, čak 3800 ili skoro 15% cjelokupnog stanovništva Sarajeva. Električni tramvaji imali su vagone za pušače i nepušače. Jedno vrijeme postojali su posebni vagoni za dame i muškarce, ali su ih zbog nerentabilnosti brzo ukinuli. Carska i kraljevska bosanska željeznica gledala je da na svaki način ugodi putnicima, pa je pored toga što je posebnim odredbama propisala način oblačenja i držanja higijene kod vozača i konduktera, 1891. godine izdala je nalog da u dane, kada se u gradu održavaju teatarske predstave, posljednji tramvaj umjesto u 10 vozi pola sata kasnije.
0: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: 50.000 Sarajlija je 9. oktobra 1960. izašao na gradske ulice da isprati stari električni tramvaj u penziju. Zadnji svoj krug, okićen vijencima i zastavicama, zeleni tramvaj obišao je vozeći 15-oricu svojih penzionisanih vozača. Zamijenili su ga takozvani Washingtonci, koji su putnike sada vozili od Baščaršije do Iliđe. Washingtonci će po Sarajevu praviti krugove do 1967. kada ih zamjenjuju danas već poznati tramvaji iz čehoslovačke fabrike ČKD Praha. I nekako od ovog doba počinju problemi. Javno-komunalno preduzeće GRAS u svom almanahu spominje kako je to doba kada snijeg ometa tramvajski saobraćaj, a zbog sve većeg korištenja više ne znaju na koji način da naplaćuju prevoz. Tada se povlače kondukteri i uvodi sistem samonaplate. Svaki putnik bi ušao u tramvaj i u staklenu kutiju ispred vozača ubacio određen iznos u sitnišu. Onaj ko nije imao sitna, nije se mogao voziti. A onaj ko ne bi ništa ubacio ili bi ubacio manje nego što treba i pokušao ući u tramvaj, prouzrokovao bi najmanje svađu. Obično su se ovakve situacije završavale tučama, a tramvaj je stajao. Ovaj sistem brzo je ukinut i vraćene su papirne karte. Od 2. maja 1992. kada tramvaji prvi put u svojoj 100-godišnjoj istoriji prestaju da voze, počinje vjerovanje da će baš oni, onoga dana kada krenu, preokrenuti stvarnost. Zaista se u to ratno doba vjerovala

0: da će mir doći sa tramvajem. Tada se tramvaj sa šina preselio na raskrsnice gdje je imao ulogu antisnajperskog zida, a mnogi njegovi zidovi pretvorene su u peći. Čini se da sarajevski tramvaj nikada nije išao brže nego u tim ratnim godinama. Naprosto je letio, jer na njega su pucali sa druge strane Miljacke. Tramvaj je proradio nakon tačno 600 dana od početka opsade grada. Oni koji tog 15. marta 1994. godine nisu mogli sjesti u tramvaj, izašli su na ulice i mahali mu. Poslijeratno doba obilježit će naši najružniji tramvaji, okićeni porukama za mir, zastavicama, amaterskim crtežima i zvjezdicama Evropske unije. Sada je to vrijeme kada tramvaj postaje pozornica u kojoj se vječno svađaju građani i papci.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: A znate li da je uporedo sa električnim tramvajem Sarajevo 1. maja 1895. godine dobilo i električnu uličnu rasvjetu? A električnu rasvjetu dobili su i njegovi najznačajniji objekti. Generalna proba održana je 3. i 4. aprila, a ulična rasvjeta zvanično je puštena u funkciju nešto manje od mjesec dana kasnije. Nakon što je Sarajevo dobilo rasvjetu ulica, javnih objekata i stanova, počelo je i pokretanje industrijskih pogona, i to prije mnogih evropskih gradova kao što su London, Pariz, Ljubljana i 12 godina prije Zagreba. U odnosu na druge zemlje, u Sarajevu veoma rano počinju pripreme za izgradnju objekata i instalacija za elektrifikaciju grada. Na području Hisete izgrađena je električna centrala sa zgradom direkcije koja će vremenom, a prema potrebama za električnom energijom, biti nadograđivana. Na njenoj gradnji nije se štedilo, što najbolje pokazuje i podatak da su tadašnje vlasti za gradnju angažovale njemački Siemens, firmu koja je do danas jedna od najpoznatijih u svijetu. Objekat centrale završen je početkom 1895. godine, dok su prvi električni fenjeri testirani u aprilu iste godine. Oni su uskoro u potpunosti zamijenili stare fenjere na ulje. Istovremeno sa gradnjom centrale radilo se i na postavljanju instalacija za osvjetljenje glavnih ulica i najvažnijih objekata u gradu. I tako je Sarajevo, kako rekao smo, 1. maja 1895. godine dobilo električnu rasvjetu. Prva zgrada koja je osvjetljena bila je zgrada Zemaljske vlade. S obzirom na to da se gradila na reprezentativnoj lokaciji, tadašnje vlasti vodile su računa i o njenom izgledu, te su njeno projektovanje povjerili češkom arhitekti Karlu Pačiku. U ovom periodu osvjetljena je i Begova džamija, koja je tako postala prva u svijetu sa električnom rasvjetom. Za veoma kratko vrijeme centrala je postala značajna, pa je o njoj govorila cijela Europa. Koliko je Sarajevo tada bilo napredno, najbolje pokazuje da je ova centrala napravljena samo 13 godina nakon Prve svjetske, podignute u New Yorku. Projektanti Siemensa napravili su zgradu planirajući njeno proširenje, koje će se kasnije dogoditi. Voda se crpila iz tadašnje čiste Miljacke, a ostaci tog ulaza i danas su vidljivi. Pored centrale je tada bio napravljen i poseban objekat u kojem je bila smještena uprava. Interesantan detalj bio je i njen visoki dimnjak koji je dominirao tadašnjim Sarajevom. Koliko su se Sarajlije čudile električnom tramvaju, toliko su se čudile i samoj centrali, pa su često građani uz posebne dozvole dolazili da gledaju to tehnološko čudo i vide kako nastaje struja. Posebna priča su događaji prilikom oslobađanja Sarajeva od fašističkih snaga. Zbog plana da miniraju centralu i unište je, naredba vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita bila je da ulaskom partizana u Sarajevo centrala ne smije biti srušena. Za njen spas posebno je značajan aktivni ilegalac i narodni heroj Vladimir Perić Valter, koji je poginuo braneći centralu u noći između 5. i 6. aprila 1945. Tako je centrala preživjela i ostala kao historijska i revolucionarna stvar, a proglašena je i nacionalnim spomenikom. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bila je zadužena snimateljka tona Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: godišnjica streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti. Brojni nalogodavci i izvršioci ovog teškog ratnog zločina još su na slobodi. 34 godine su prošle od zločina na području Zecova, gdje je ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Mještani Zecova uvođeni su u logore Kereterm, Omarska i Trnopolje. Sud BiH je za zločine protiv čovječnosti u Zecovima pravosnažno osudio Dušana Milunića na 12 godina, Iliju Zorića na 20, Zorana Stojnića na 8, Zorana Milunića na 14 i Ljubišu Četića na 5 godina zatvora. Prvostepenom presudom Duško Zorić osuđen je na 15 godina zatvora. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Karim Khan, smijenjen je sa dužnosti nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju. Odluka je donesena tajnim glasanjem država članica suda, što predstavlja presedan u istoriji ove institucije. Britanski advokat od početka odbacuje sve optužbe, a njegovi pravni zastupnici najavljuju žalbu. U toku su napori na uvođenje više reda u turistički sektor na domaćoj obali. Opština Neum objavila je registar pružalaca smještaja na svom području koji će biti ažuriran svakog petka. Ovim potezom lokalne vlasti žele promovisati iznajmljivače koji posluju legalno, ali i zaštititi ih od nelojalne konkurencije, te suzbiti sivu ekonomiju. Iz opštine apeluju na neregistrovane vlasnike da što prije usklade svoje poslovanje sa zakonom, dok turistima savjetuju da prije rezervacije obavezno provjere nalazi li se odabrani smještaj na službenom spisku. Katastrofalni šumski požari haraju jugozapadom Evrope, zbog čega su vlasti u Francuskoj i Španiji naredile evakuaciju više od 220.000 ljudi. Najteža situacija je u blizini francuskog Bordeauxa, gdje je evakuisano 60.000 osoba, a predsjednik Emmanuel Macron angažovao je i vojsku. U Španiji je proglašeno vanredno stanje nakon što su se tri velika požara zapadno od Madrida spojila u jedan vatreni pojas koji vatrogasci više ne mogu kontrolisati.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

Dobro večer, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice. Slušate program Federalnog radija. Pred nama je posebna emisija. Emotivna, iskrena priča o životu koji je mnogo puta bio na ispitu, ali nikada nije izgubio snagu da ide dalje. Večeras govorimo o djevojci koja je postala simbolom hrabrosti, nade i nepokolebljive borbe za život. Njezina priča nije samo priča o bolesti i teškim trenucima. Ovo je priča o dostojanstvu, o vjeri u ljude.

0: godinama šalje svima nama, da nikada ne odustanemo od života, nade i ljubavi. Postoje ljudi koji svojim životom postanu tiša, ali snažnija poruka od tisuća izgovorenih riječi. Večeras govorimo o djevojci čije ime već dugo simbolizira hrabrost, istrajnost i nevjerojatnu volju za životom. Pripala mi je čast u ovoj večeri pozdraviti magistricu pedagoških znanosti, našu dragu Sedinu Bosnu. Dobro večer, Sedina, i dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala lijepa za ovako dobru najavu i za poziv. Pozdravi svim gledalcima, slušalcima.
0: Ja, pa možda i gledalcima.
1: Ja, možda i gledalcima. Dakle. I nadam se, evo, da će biti zadovoljni sa ovim gostovanjem.
0: Mene zaista raduje da smo se susreli odavno. Mi planiramo porazgovarati, družiti se. Meni je velika čast da u ovoj našoj divnoj Bosni i Hercegovini živi jedna tako hrabra djevojka i pored svih svojih poteškoća pozdravi nas uvijek svojom vedrinom, osmihom, pa i pjesmom, ako ćete reći. Je li tako?
1: A jeste. Ja sam iskreno iznenađena kako ljudi reaguju na mene, na moju pojavu i sve ono što radim, ali vjerovatno zato što je to iskreno od srca, pa desi se takva reakcija, ne znam stvarno.
0: Znači da živimo nekako u vremenu puno nekih lažljivih sudbina, rekla bih lažnih sudbina, prevaranata i svega. Ljudi prepoznaju toplu, iskrenu dušu kakva vi jeste, draga Sedina. Drago mi je da ste postali magistricom pedagoških znanosti. Znam kad sam objavila na društvenoj mreži da gostujete, jedan ugledni profesor, evo ja ću reći uvaženi profesor Pušina, je tako to zdušno prihvatio i obradovao se vašem gostovanju, kao što su obradovali i moje kolege ovdje u Federalnoj radio televiziji i mnogobrojni naši slušatelji koji su me zvali u redakciju i rekli da je to zaista super pogodak. Hvala vam lijepa i dobro nam došli. Dopustite da kroz ovo naše dvosatno druženje vas zaista nekako više upoznamo, onako kako ljudi nisu znali, a naš Mirza Sjevčić je priredio sve one glazbene numere koje ste vi željeli da čujete u ovoj emisiji, pa evo, večeras ćemo uživati, sigurna sam.
1: Hvala još jednom, evo, ja sam stvarno došla baš onako raspoložena i željna da sa ljudima popričam i evo da odgovorim i vama na pitanja i sva pitanja naših slušalaca.
0: Hvala lijepa, divna moja Sedina. Dakle, s nama i vama mogla bih reći sinonim za Bosnu i Hercegovinu. Sedina Bosna. Ovu emisiju večeras realizira naša draga Maja Kebat, koja ima svoga asistenta, ali ja ne zabilježih ime, ali odmah ću u sljedećem uključenju da kažem kako se zove asistent, jedan fini dečko. Krasne note priredio je Mirza Cirčić, a note su birane po izboru naše drage gošće. Želimo ispuniti želju. U srcu radija ove noći prati nas kolega Dejan Stejskal. Moje ime je Jasna Primorac, uređujem i vodim emisiju. Što reći, dobro nam došli. Neke ljude jednostavno život slomi, a neke upravo zbog njihove boli nauči kako da postanu svjetlo drugima. Ovo veliko svjetlo je večeras u našem studiju Sedina Bosna.

0: koliko, koliko mogu. Vi ste odrasli u SOS dječjem selu. Tako je.
1: To je,
0: recite, izvolite.
1: To je, znači, da nije bilo SOS dječjeg sela, ja ne znam gdje bi danas bila, mm-hmm. i za sve ovo što sam ja danas idu zasluge mojoj mami, Hidajet, mm-hmm. John Lagić.
0: Pozdravljamo mamu.
1: SOS dječjem selu, odgajateljima svim, tako da ponosna sam na to i uvijek ističem to ono kao najvažniji dio mog života.
0: Što je to što vas onako srcem veže pored majke Hidajete, rekoste majke
1: Tako
0: Hidajeta
1: je.
0: Za SOS dječje selo, i sigurna sam da je svu tu vedrinu koju nosite u sebi vaša majka izgradila u vama, ova koja vas je odgajala.
1: Pa jeste, ona je najzaslužnija, ali evo, ja mogu da kažem da obrazovanje, ono što je meni donijelo SOS selo, i kroz obrazovanje ja sam danas, eto, uspješna osoba, formirana, završila sam i fakultet, i da nije bilo njih, ja kažem, opet ne znam gdje bi završila, kako bi se to dalje odvijalo nakon povratka iz Njemačke. Mi smo, znači, kad se zaratilo, iz doma Bjelove izmješteni u Njemačku, sa 5 godina vratila sam se. Opet kažem hvala Bogu, pa SOS dječje selo postoji.
0: Da, vi ste danas situirana djevojka, imate svoj posao, završili ste fakultet, je li studij biopedagogija i magisterije pedagogija, je li tako?
1: Tako je. Što se tiče fakulteta, bilo je tu svakakvih razmišljanja u kojem smjeru da idem, jer me zanimala filmska industrija, sport, prvenstveno skijanje i pedagogija. U pedagogiju sam se zaljubila baš zbog svojih odgajatelja i zbog svoje mame, jer sam nekako sam mislila da kroz to ću sebe formirati kao ličnost, a možda ću nekome uspjeti pomoći, i to je zapravo bio razlog zašto sam ja odšla u smjer pedagogije, iako ne radim u struci trenutno, nisam zapravo ni radila.
0: Ma da.
1: Radim u filmskoj industriji i dalje se bavim sportom. Želim vjerovati da bi danas bila drugačija osoba da nisam studirala. To me ojačalo i učinilo ovakvom kakva jesam danas.
0: Sasvim ok. No, sredine, recite nam, od koje godine se bavite sportom i koji je to sport kojim ste se bavili?
1: Pa sa 5 godina mi smo počeli sa skijanjem kroz SOS dječje selo, i tako sam se zaljubila. To je bilo ono ljubav na prvi spust.
0: Ma da.
1: Voljela sam Ivicu Jancu, pratila sam njihove uspjehe i oni su mi bili neki idoli. Uvijek sam imala neke idole, između ostalog bili su i oni, ali s obzirom na to da je skijanje jako skup sport i da SOS dječje selo nama ne može obezbijeti tako nešto, ja sam trenirala i odbojku, eto, od svoje 7. i 8. godine. Kad sam krenula u osnovnu školu, odmah sam počela sa odbojkom i negdje sam stala kad sam doživjela težu povredu na fakultetu, otigrala sam i za fakultet. Odbojka i skijanje.
0: Je li otud krenula vaša poteškoća sa zdravljem, te povrede?
1: Pa prije 13 godina doživjela sam jednu težu nezgodu i baš se zakomplikovalo, tako da evo do danas sam imala 19 operacija koljena, od kojih je sigurno 10-tak bilo jako teških, i nažalost, kako su se sad posložile kockice, kad analiziram to sa doktorima, došli smo do zaključka da je meni period kada sam se liječila, kada sam nogu oporavljala, zapravo previše je oborio imunitet, pogotovo u doba korone. Ta 2 mjeseca pred koronu ja sam imala 4 operacije koje su bile jako teške i koje su mi na kraju spasle nogu, ali su mi napravile neke druge probleme dolaskom korone na takav slab imunitet.
0: Pa da.
1: Ja sam imala i neku cistu na jajniku koja je vremenom se pratila, ali ona je postajala abcesna, to jest gnojna, i nikad niko nije mogao ustanoviti pravi uzrok mojih problema. Krenule su temperature sa koronom, pozitivnim testom, i sve se komplikovalo. Onda je išla sepsa za sepsom, dobila sam i upalu srca, problemi sa srcem, bubrezi, pluća. Odvlačila je pažnju doktora i nažalost to se sve kompliciralo, ali evo, nekako korona je bila okidač da se krene nizbrdo. I eto, napatila sam se, bila sam tada u Hrvatskoj, onda sam se vratila u Bosnu jer sam znala da

0: Sedina Bosna gošća je večernjih radio razgovora naša i vaša ljubičanstvena. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, možete se javiti i pozdraviti našu dragu Sedinu, postaviti pitanje ono što nikada do sada niste mogli saznati, evo dakle načina da razgovarate sa našom Sedinom. Samo bih molila kolegu, imam neku mikrofoniju u slušalicama, o čemu je riječ? Imam izvisnu, evo ga, sada je okej. Okay. Draga Sedina, vaša životna priča posebice je dirnula javnost nakon brojnih operacija i komplikacija koje su slijedile poslije sportskih povreda, kako smo rekli, i ozbiljnih infekcija. Godinama ste prolazili kroz bolnička liječenja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, uključujući liječenje u Italiji. Sigurna sam da ste i upoznali mnogo prijatelja.
1: Jesam. Pa ovako, upoznala sam prvo jako puno finog medicinskog osoblja. Da. Nažalost, imam i loših iskustava, ali evo, uvijek dobro pobjeđuje, pa tako i kad je to u pitanju. Upoznala sam jako puno dragih pacijenata s kojima sam se družila, ali isto tako i neka nova poznanstva sam ostvarila preko svojih prijatelja koja evo sada njegujem i stvarno sam sretna.

0: zbog svega toga.
1: To mi je drago, moram vam preniti pozdrav večeras dolazeći u RTV dom. Jedan divni gospodin, tak ste Irfan, koji me dovezao. Kažem, bit ćete moja gošća i pozdravljam gospodina Irfana koji nas sluša i kaže da uputim pozdrave. A evo isto sam dobila molbu od uvaženog gospodina Asima Brkana, našeg pjevača, da vam uputim pozdrav i želje za što bolji život i sretniji, da naravno slušateljima kažem da je gospodin Brkan sve vas puno pozdravio i zamolio da ga puno ne zovemo jer se ovih dana liječi i želimo mu što skoriji oporavak. Dobro večer, izvolite. Dobar večer.
2: Poštovanje, gospođo Jasna, kako ste?
1: Poštovanje, hvala lijepa, dobro sam, kako ste vi?
2: Ja javim prva.
1: Izvolite.
2: Pozdravim tebe, pa onda...
1: Hvala vam.
2: Ja ne persiram koje...
1: Slobodno,
2: puno
1: slobodno.
2: Puno mlađi od mene, ja ne persiram, ja se izvinjavam. Želim joj sve najljepše, hrabra djevojka, ima puno takvih djevojaka i ti slučajeva, samo se ne zna, što bi rekli stari, aferim djevojko, živa i zdrava bila dugo godina.
1: Hvala.
2: I da dočekaš moje godine, isto sam imala puno borbi u životu,
1: amin,
2: sad
1: amin.
2: Mi je 90. I da ti dočekaš u ovim godinama da sebe služiš, da si uspješna i tako.
0: Amin, hvala.
2: Sve
0: i
2: najljepši.
0: Vama svako dobro i sve najbolje. I
2: sve najljepše želim.
0: Samo ljubavljanstveno.
1: Hvala vam na pozivu 033-455-171-172. Ređe, imamo li poziv? 033 predznak za Sarajevo, Sedina, Bosna, s nama i vama. Draga Sedina, kada malo razmislimo o svemu, sigurno će se ljudi zapitati zašto je Sedina postala simbol nade. Kako biste vi dali odgovor na to pitanje?
0: Pa ja mislim da je to nešto što nosim u sebi, a ne, jednostavno ne predajem se. Ja kad god sam dobijala i loše neke prognoze doktora, ja sam vjerovala da ću ja uspjeti, da ću ja i medicinu zeznut.
1: Ima nešto jače od medicine.
0: Jednostavno, ja sam mislila da sve što zamislim, i dan danas i sad to mislim, sve što zamislim ja ću to ostvariti. I za mene ne postoji poraz. Jer sve dok nisam sretna, dok nisam ostvarila svoj cilj, to znači da nije gotovo, moj put traje. Tako da imam tu neku upornost i inat, taj bosanski.
1: Bravo, bravo. Imamo poziv, Sedina.
3: Može,
1: dobar večer.
3: Dobar večer, gospođo Jasnova.
1: Dobar večer, gospodine, izvolite.
3: Hvala, Smajle iz Konjica.
1: Radujem se, izvolite.
3: Također pozdrav, gospođici, onaj puno uvažavanje, poštovanje.
0: Hvala, hvala.
3: Dotično gospođici i vjerujte, po njezinom glasu sam osjetio onaj kako priča izgovara i onaj način izgovora, onaj njezinom glasu sam samo nek istaje onim.
1: Ma super izgovara, ja ću uzeti za spikericu kako lijepo govori.
3: Ne, vam kažem, neka samo istaje ono ne u čemu misli da može biti najbolja i u čemu može biti ona da dane ono najviše od sebe.
0: Ma hvala vam, naravno, nema predaje.
3: U redu, jasno.
0: Samo ljubičanstveno.
3: Vjerujte mi, znate šta je vas zamolio?
1: Recite.
3: Nemojte nas sjedati na one priče, na mladima svijet ostaje. Tako su meni i nama, našoj generaciji, tamo 68, 78, obećavali.
0: Naravno da ostaje.
3: Ne, nije.
1: Ma nemojte tako, nemojte.
0: Nemojte vi nas mladi da podcjenjujete.
3: Nisam, ja vas podržavam. Ja vas podržavam.
0: Tako je.
3: U mene su srednje godine i najsjetljivije godine.
1: Što?
3: Da su nas uvali u Belaj, da te Bog mili sačuvaj. Koji smo Belaj prošli, a i vi ste vjerovatno sudioni rata koji je rat bio.
0: Ma samo pozitiva nema, sad no, samo...
3: Može pa u redu pozitiva.
0: Ma,
3: a nemojte, ja vas zamolio, nemojte nas jedati na te priče, na mladima svijet ostaje.
1: Dobro. Eto, ja ne bih nikako, ja mladima dajem prednost, nemojte zamjeriti, to je vaš stav. Ono što me raduje u životu, molim vas, mladima, samo mladi, vrijeme da se mi stariji malo maknemo. Hvala vam lijepa za vaše razmišljanje. Svi smo različiti. To je naše bogatstvo, to je naša Bosna i Hercegovina, različitost mišljenja. Evo, draga sredina, kada govorimo o mladima, zaista ste primjer jedne divne mlade djevojke koja je uspjela

0: u životu i trebamo mladosti dati prednost. Je li tako?
1: Ma naravno, ja se slažem.
0: Tako je. Stigli ste ogromnu podršku građana zbog svoje otvorenosti, hrabrosti i pozitivnog pristupa životu. Umjesto sažaljenja, mogle bih reći, uvijek ste isticali dostojanstvo, zahvalnost i vjeru u život. Je li toga nedostaje kod ljudi?
1: Mislim da da. I to sam isto analizirala, jer od kako sam napustila bolnicu, kako sam više na slobodi, pokušavam shvatiti šta se u mom životu desilo i zašto toliki preokret i otkud tolika želja ljudima da mi evo pruže ruku, da se zagrle, da se upoznaju.
0: Tako je.
1: Ja sam u bolnici provela godinu i po bez izlaska iz jedne sobe. Znači u sobi sam bila godinu i po i bila sam u izolaciji. Moj cijeli svijet se vrtio samo oko mobitela.
0: Mm-hmm.
1: Znači to je bio moj pogled na svijet i ja sam se uvijek osjećala kad nešto objavim, osjećala sam se kao da mi je kuća puna narada. Tako da,
0: Što je to dobro razmišljanje, mogu vam reći. Trebali bi tako mnogi da razmišljaju. Da. Kad odu u bolnicu, nekako se osjećaju usamljeno, nema pomoći, a ono život oko vas.
1: Tako je. Nada. Pogotovo ti ljudi koji su mi bili tolika snaga, tolike poruke, podrške da uspijem, da istrajem. Ja sam na kraju i uspjela, mislim, uspijevam se boriti sa svime, ali mislim da je sada vrijeme da ja uzvratim tim ljudima i najmanje što mogu je odgovoriti na poziv, na molbu, da stanem, da se uslikam, da evo dođem u emisiju, šta god.
0: Bravo.
1: Ako sam dobro zdravstveno, ja ću se zahvaliti im svim ljudima na bilo koji način na koji on izrazi želju. Tako da, evo, ja sam otvorena i zahvalna sam za sve poruke, podrške. Iako ljudi, ono, ne mogu da odgovorim na sve poruke, čitam ih i prije sam sve poruke odgovarala, sve komentare, ali to je sad već nemoguće.
0: U režiji su usijali telefoni, moram vam reći.
1: Ajmo.
0: 455-171-172-033, predznak za Sarajevo. Dobra večer.
2: Dobro večer.
0: Izvolite.
2: Poštovanje, gospođo.
0: Poštovanje, gospodine, ja sam Jasna.
2: Jasno, da, izvinjavam se.
0: Ništa, izvolite.
2: Ovako, bit ću kratak. Slušao sam baš uvodne riječi. Mislim da se Senida zove, gospođo.
0: Sedina,
2: da. Ja ću postati jedno direktno, konkretno pitanje, da ne bi dužio s pričom. Vjerovatno ima još koji čekaju.
0: Izvolite.
2: Ovako, gospođo Senida,
0: Sedina.
2: Sedina, da. Možete mi reći, vaš životni moto, šta je u stvari?
1: Moj životni moto?
2: Da.
1: Samo ljubičanstveno. Ovako, znači, kažem opet, više je toga što meni daje snagu i što me pokreće, a to je da sam uporna i da vjerujem da je pobjeda jedini rezultat. Ako još nije pobjeda, znači da nije gotovo. Znači, upornost i nada, vjera, to je to, znači, što meni pokreće. Da vam sad kažem neki citat, nemam ga trenutno u rukavu, ali evo, da, svojim riječima.
2: Bilo kako bilo, vi ste ovako, nema tu nekoj patetke, vi ste ovako jedna jako lijepa osoba, djevojka.
1: Hvala, najljepša.
2: Bez obzira na ovo sve što je kako bilo i životni vaš put, sve skupa, činjenica jeste da je to tako. Nek vam Bog podari zdravlje.
0: A vi ste jedan divni naš slušatelj, zaista kulturni i dragi čovjek koji nam se često javi.
2: Pa ja da vam kažem, gospođo Jasna, ja volim slušati inače vidijaloške emisije o većini azbure, pogotovo kad vi vodite.
0: Hvala.
2: Ja ne volim puno pametno pričat, ali i vi se zaista nešto posebno čeljade, da ne kažem, svaka vam čast.
1: Ima glas koji umiruje.
0: Hvala vam.
2: Neobično.
1: Da,
0: hvala vam lijepa.
2: Nek se mi živi zdrave.
1: Hvala još,
0: zdravi i mene. Neka vas sreće prati.
2: Hvala.
0: Mi smo Federalni radio, najslušaniji radio u regiji, mogu reći, ne samo u Bosni i Hercegovini. I bila sam sretna, neću sad reklamirati mesnicu u kojoj sam bila. I jučer me jedan gospodin pozdravio, reći ću, zove se Damir, pa će se Damir prepoznati. I kaže, u autu i u mojoj kući samo se sluša Federalni radio. Hvala vam lijepa, gospodine Damire, što ste uz program našeg radija i vašeg radija. Dobre večer, izvolite. Telefon je zovu. Izvolite.
3: Poštovana Jasna.
0: Molim, gospodine.
3: Isto se zovem.
0: Izvolite.
3: Vedre, jako je noć pala.
0: Izvolite.
3: I s vašim vedrim talacima koje šaljete od strane

0: Sidina Bosne na valovima Federalnog radija. Poštovani slušatelji, nada je ponekad jedina stvar koju čovjek ima, ali nekada je upravo ona dovoljna da preživi. Postoje ljudi koji svojim životom postanu inspiracija, a da to nikada nisu planirali. S nama i vama Sidina Bosna. Sidina, koliko čovjeka promijene bolnice, operacije, pa mogle bih reći i neizvjesnost?
1: Mnogo. Mene je mnogo, mnogo promijenilo. Više sam počela cijeniti slobodu.
0: Da.
1: Počela sam drugačije razmišljati o prilikama koje mi se pružaju, ne propuštam ih, jer sam svjesna da ono, može da se zaustavi život kad tad i ne mislim nekim lošim ishodom, da, nego evo bolnica, to je ono, kažu, treba čovjek otići jednom godišnje u bolnicu, zatvor i
0: na groblje,
1: da vidi kako je. Doživjela sam to, sjećam se trenutka kad sam nakon godinu i pol izašla, prvi put stala na beton, ja sam plakala od sreće. Osjećaj mi je bio čudan što su moje noge na betonu i što udišem zrak, gledam u nebo. Ja sam plakala od sreće na kliničkom centru, samo sam trebala sa infektivne prijeći na dip.
0: Da.
1: Plakala

0: Jaštarsko jednom vidi Sarajevo, ponovno će doći naše drago Sarajevo. Bilo je ovo Hanka Paldum. 4551711172 Sedina Bosna. Sedina, govorili smo o vašem oboljenju, o svemu tome što se dešavalo. Mogu li pitati kako je trenutačno stanje?
1: Naravno, naravno. Ja sam evo posljednju sepsu imala u decembru i liječila sam se malo na kliničkom centru i onda u bolnici u Medikani. Nažalost, ja sam na kliničkom centru kroz ove 4 godine, ali posebno posljednje 2 godine, odnosno od povratka iz Turske, doživjela neke jako loše stvari od strane pojedinih doktora i sestara i to je razlog zašto ja više ne želim da idem na infektivnu kliniku. Aha. Jer se bojim.
0: Čega?
1: Nanosili su mi fizičku bol.
0: Ovo strašno.
1: Tako je. I jednostavno doživjela sam neke neugodnosti o čemu sam, napisala sam ja izjavu za generalnog direktora i evo trenutno sam u fazi sa advokaticom gdje ćemo pokušati da riješimo te sve probleme, a o tom svemu pišem i u svojoj knjizi, tako da jednog dana će se to čitati. Jednostavno strah.
0: Zato vi stojite što, iza svojih riječi.
1: Tako je, iza svojih riječi, bez problema ću reći sva imena, to je par ljudi koji su, kako sam ja shvatila, iz ljubomore, sujete, egocentrizma, jednostavno su se izživljavali na meni, evo to je najiskrenije, ja prvi put govorim o tome, jer jednostavno sam mislila da trebam da šutim o tome, a trpila sam. I vremenom sve je bilo gore i gore, pogotovo posljednje ležanje gdje su se mogle neke stvari izbjeći. Između ostalog, ono, nisu me htjeli previjati 10 dana i moja rana se pogoršala i zato sam promijenila bolnicu. Ali ova druga bolnica je skupa i tada sam uspjela platiti uz pomoć SOS Dječjeg sela i Pomozi Ba, ali moje liječenje od januara je, da kažem, stalo. 2 puta sam samo radila nalaze, evo prekjuče sam radila nalaze koji su opet katastrofa, ali trpim.
0: Koliko vam je CRP sada, ako mogu pitati?
1: Stigao mi je nalaz, baš sam sa mamom pričala, ne znam, samo da provjerim, sad ću reći. Jako loši su mi nalaz.
0: Kako imate li temperaturu ovih dana?
1: Da, prije 7 dana sam imala 39 sa 7, te sa 4, evo

loše. Pustili su me kuće, nesvjesla sam se, slomila sam rame. To je, ne znam, jednostavno, moje mišljenje je da se to nije smjelo desiti. Tako da jednostavno bojim se i ne želim ići dok ne raščistimo na čemu sam. Želim da me liječi tim doktora koji želi da me liječi, a ne da se nadamnom izživljavaju. A druga opcija mi je medikana, koja je skupa i naravno da nemam za to. Ja sad živim na bolovanju sam i živim od te minimalne plate.

0: I evo u ovim lijepim večernjim satima jedan divan razgovor sa djevojkom koju je život naučio mnogo štošta, ali ponajviše dobru i druženju s ljudima. S nama i vama je Sedina Bosna. Sedina, koliko je vama značila povezanost sa Sarajevo Film Festivalom i umjetnošću? Ne mogu a da vas to ne pitam.
1: Ma naravno. Ja sam počela, eto kažem, sa 12 godina sam ušla u taj medijski svijet. Bila sam na castingu za film Grbavica i Jasmila Žbanić je mene nekako u taj svijet uvela.
0: Da.
1: I kako sam igrala tu sporednu ulogu, poslije su se te dječje uloge nizale. Ali sam najviše glumila u nekim filmovima koji su strani, dokumentarni, studentski i tako dalje, ali imali smo uvijek pozive sa Sarajevo Film Festivala da budemo gosti kao djeca, tako da to je mene privuklo kad sam gledala zapravo kako izgleda jedan film i kako izgleda ta organizacija. To kao malo dijete, ja sam gledala ljude okolo
0: da.
1: Koji su sve to realizovali i maštala sam da jednog dana i ja tako nešto radim. I sa 14 godina aplicirala sam da volontiram, bila sam primljena. Tako da sam prošla kroz 10 godina različite sektore Sarajevo Film Festivala i jednostavno sam se zaljubila i znala sam da je to put kojim želim ići. Nakon što sam završila fakultet, dobila sam ponudu od Mire Purivatre da se zaposlim i evo sad već 20. ovo je 20. festival.
0: Pozdravljamo gospodina Purivatru,
1: naravno,
0: tog velikog
1: naravno.
0: Čovjeka svijeta umjetnosti. Sedina, smatrate li da umjetnost na neki način liječi dušu?
1: Svakako. Mislim da da. Generalno mislim da sam kroz neke svoje hobije u dosta umjetnosti. Prvo, volim muziku, volim i crtati, volim svašta nešto raditi, volim i montirati, volim snimati klipove, sve što se nekako veže uz
0: kreativnost.
1: Da, kreativnost. Ja sam baš onako predana i ako radim

0: Poštovani slušatelji, u programu ste Federalnog radija, slušajte večernje radio razgovore. Naša gošća je Sedina Bosna, hrabra djevojka koja se hrabro bori kroz sve nedaće koje su ju zadesile kroz njezin život. I evo, s nama je večeras ove večeri. Draga Sedina, kažu, svaka nova zora dokaz je da život još nije rekao posljednju riječ. Čemu se danas najviše radujete?
1: Izlascima.
0: S kim?
1: Svaka prilika da izađem negdje, ja sam sretna. Kažu neki, pada kiša. Pa šta? Ne postoji loše vrijeme, iskoristimo svaki dan.
0: Samo postoji loši ljudi.
1: Tako je. I loša oprema.
0: Tako je.
1: Obuci se, idi. Pa trenutno, kažem, mama mi je tu... Dajđa mi je tu, došao iz Amerike, pa evo s njima sam, provodimo vrijeme maksimalno.
0: Hoće reći Dajđa kakav je ono otkačen radio tamo. Plišu, skaču, pjevaju, pričaju. Neće, šalim se. Imate li neostvarenih želja?
1: Pa nemam baš.
0: Nemate.
1: Mislim, voljela bi, evo kažem, opet da dovedem svoje zdravlje na neku razinu optimalnu, da sam bez tableta, da mi je dobro sve, da mi je srce dobro, da nemam jednu tabletu. Evo, to bi baš volila, da dođem do toga ponovo i nadam se da ću to ostvariti.
0: Što pijete za jačanje imuniteta? Ima li nešto što posebice onako uzimate da bi vas ojačalo malo?
1: Pa trenutno sam više na nekoj alternativnoj medicini. Aha. I to mi moj prijatelj ovaj Almir, kojeg sam već spomenula.
0: Iz srednje on mi škole? Donos,
1: ne. On mi je, to je od Ensa Bešlagića prijatelj, da, menadžer. Tako da on mi dosta pomaže. I on mi donosi, nabavlja mi te suplemente.
0: Da.
1: Osim toga, a pijem ono klasika za željezo, za D vitamin, C vitamin, magnezij, ono klasika.
0: Ima li nešto što je u vama recimo izazvalo neku ljutnju, pa ste rekli ja ovo nisam trebala u životu učiniti u susretu sa nekom osobom koju niste poznavali do tog trenutka?
1: Ima,
0: jel da?
1: A ima, mislim, evo, kroz ovo sve vjerujem da upoznajem svakakve ljude. Ima ljudi koji nekako, ružno reći, ono, sebi nekako hoće neku korist,
0: da,
1: ili me dosta crpem energiju.
0: Ono, energijski vampiri.
1: Da. Imala sam jednu situaciju. Mislim, opet, možda ti ljudi ni ne osjete, to neću sada imenovati, neću sad reći, ja. Jer možda te osobe uopšte ni ne shvataju da su mi teret. Ali
0: jes.
1: Ono, vidim da i žele i pomoć, pa ne želim da ih povrijedim.
0: Jesmo li mi dovoljno human narod, Bosanci i Hercegovci?
1: Mislim da jesmo. Ja sam, evo, mislim, kroz sebe i kroz svoju situaciju gdje sam dva puta išla sam u Švicarsku, išla sam u Italiju, te dvije bolnice smo platili, to su hiljade.
0: Da.
1: Ova Švicarska je bila preko 100.000 franaka.
0: To je u našem novcu koliko, otprilike?
1: Pa,
0: kad biste pretvorili u
1: nešto,
0: naše novce.
1: Oko 150-170.000, tako nešto, da, otprilike.
0: Da.
1: Italija isto, koja je bila, kad se sve sračuna, oko nekih 70.000.
0: Da.
1: Tako da puno je to, a ljudi su mi pomogli brzo i ostalo je, kažem, opet tog novca. Ja sam se odlučila vratiti u Bosnu se operisati, jer vjerujem našim doktorima. I mislila sam da imam negdje da ću otići na kontrolu, da ne idem u Italiju na kontrolu. Hvala Bogu, evo, imala sam tog doktora svog Murtezića, kojim se puno zahvaljujem i kojim prati ovu situaciju. Da nije,
0: a on je čega liječnik, ginekolog, jel?
1: Tako je.
0: Da.
1: I on mi je operisao tu cistu i zahvaljujući njemu ja sam, imala sam barem pola godine lijepog života. Nažalost, vratila se ta cista i trenutno se prati. Kaže da nije ista kao prošli put i sad je na drugom mjestu. Pa vidjet ćemo, evo, sad sam u fazi gdje mi je teško sebi priuštiti medikanu i ne mogu jednostavno obavljati kontrole. Isto tako na kliničkom centru, evo, želim da obavim prvo taj razgovor i da se dogovorimo ko su moji doktori, kome se mogu obratiti, da imam povjerenje, jako mi je bitno. Predivni su ljudi i želim da nastavim, evo, da vidimo šta i kako.
0: Ja vidim da ste vi punije optimizma. Kako ste se odlučili magistrirati pedagogiju?
1: Pa osnivač SOS Dječjih sela Herman Weiner je bio jako humana osoba i ja sam bila fascinirana njegovom filozofijom, gdje on htio da spoji majke koje su ostale bez djece i djecu koja su ostala bez roditelja poslije Drugog svjetskog rata. I bila sam u Austriji, bila sam u Imstu, u prvom dječjem selu, bila sam na njegove vikendici. Fascinirana sam njegovim načinom na koji je osmislio SOS Dječje selo, i onda se ono širilo. Od jednog sela došlo je do 160 sela u cijelom svijetu. Ne, pogriješila sam, 600 sela u 160 država.
0: Veliki broj.
1: Da, ogroman broj. Tako da fascinirana sam. On je, to je jedna velika poroca. Mi imamo mogućnost. Ja mogu otići u Argentinu, javcu SOS Dječje selo i reći da sam ja iz SOS Dječjeg sela iz Bosne. Ja imam tu gdje biti. Evo, imala sam tu situaciju gdje sam morala u Hrvatskoj raditi operacije i rehabilitacije. Tada sam već počela i da radim za Ski savez Hrvatske, pa sam imala i fizioterapeuta od Ski saveza, Zorana da. Pršu. To je inače fizioterapeuta od Jance i Vice Kostelč. I morala sam živjeti u Zagrebu da bi imala rehabilitaciju. Ja sam se obratila SOS Dječjem selu, odmah sam primljena u SOS Dječje selo. Tako da to je nekako razlog zašto sam ja krenula u tom smjeru i način na koji su mene odgajali moji odgajatelji. Imala sam tu sreću da sam stvarno imala predivnu mamu, imam i sad naravno, iako je ona odšla u penziju, napustila je selo, ona je odgojila nas 15 tuđe djece i jednostavno znala sam da ja neću nikad moći biti kao oni, ali evo, barem dijelić ako sam pokupila njihovog tog načina gledanja na život, ja ću biti sretna.
0: Vidite li se sedine kroz koju godinu kao majka?
1: Ne.
0: Ne,
1: ovako, znači, teška je malo to tema, jer ja kao pedagog možda bi trebala...
0: Ispričavam se što vas pitam.
1: Ništa, ništa, sve okej. Okay. Ja kao pedagog bi možda trebala slati neke druge poruke, ali moje iskustvo i moj život je moj. Dakle, ja vole da niko ne gleda svoj život kroz moj i da donosi neke odluke. To što ja razmišljam na taj način ne mora znači da je to ispravno. Ali evo, moja želja je da u hraniteljstvu uzmem jedno dijete iz doma, ali jednoga dana, kad ja malo sada nadoknadim sve što sam poželjela. Znači, svjesna sam da trenutno ne mogu djetetu priuštiti ono što mu je potrebno i neću ga ni uzeti. Ali jednoga dana imam želju jednom djetetu priuštiti život kakav je nekako dostojanstven i bolji nego da je u domu.
0: Kao što ste vi dobili ljubav
1: pa
0: svoje
1: da,
0: majke.
1: Da.
0: Jeste li razmišljali da ponekad upravo oni ljudi koji najviše pate, kad kažem pate, jeli prolaze poteškoće u životu, najviše nauče kako da vole život?
1: I ja mislim da je to stvarno istina.
0: Ja.
1: Kroz svoj život i sve što sam prošla, mislim da je to stvarno tako. Imala sam, hvala Bogu, kažem opet, sve dobre ljude oko sebe i gledam ih ko mentore i svoje razrednice iz osnovne i srednje škole, svoje trenere sa svim kojima sam nekako razvijala svoje navike, gdje sam nekako stekla i neke kvalitete. Sretna sam, jednostavno.
0: Što je to lijepo čut, sretna sam.
1: Da
0: niste upisali pedagogiju,

0: Dovoljno je reći volim i postojim i da znate o kakvoj osobi večeras riječ. S nama i vama je Sedina Bosna. Sedina, možda ne znam hoće li zvučati malo glupo pitanje, s kim se više volite družiti, sa drugarima iz srednje škole, sa fakulteta ili sa nekima iz svakodnevnog života?
1: Družim se sa svima i svako ima neko svoje mjesto u mom srcu, ali posebno ističem svoje prijateljice Džalilu Genjac Lilić i Dženetu Hajro. To je neko prijateljstvo koje traje desetak godina, to jeste fakultetsko. A kažu da najbolje prijatelje upoznajemo u 20-im zato što ih znamo prepoznati. Mm. Tako da mislim da je to najkvalitetnije, ali imam naravno i prijateljstva iz djetinjstva, tako da njegujem sve, i fakultet, i srednju, i sa treninga, i iz filmske industrije, svuda, i iz Hrvatske, pošto radim za Ski savez Hrvatske, utrke, svjetske kupove i tako dalje, imam i u Sloveniji, imam svuda po svijetu i baš, ja kažem, Facebook je meni dar da sam u kontaktu sa svim ljudima i koristim ga stvarno da me povezuje sa drugima, a uživo to je ono što najviše cijenim i tada zaboravljam na virtualni svijet i posvetim se samo onome ko je tu. Najviše se radujem svojim tim prijateljicama s kojima se okupljam, što kod mene, što kod njih, što izlazimo vani. Smišljam uvijek nešto, pogotovo kad sam zdrava. A kad sam bolesna, uvijek su tu uz mene, dolaze u bolnicu, pravi iznenađenja. Tako da eto, njih dvije bi izdvojila.
0: Divno. Sjećam se jedne godine, vidjela sam, bili ste jako bolesni, kažem sebi, kako pomoći ovoj djevojci i ja napišem pjesmu o vama. Sjećate se kad sam vam poslala, vi ste bili u bolnici. Pa evo, ako se slažete, ja bih pročitala tu pjesmu.
1: Naravno, da
0: sada
1: se sjećam.
0: Sada u programu. Ajte, ajte. Evo za našu dragu Sedinu. Pjesma koju sam napisala u vrijeme dok je ona bila u bolnici kao moja mala pomoć na neki način da je podignem. Režija, mogu li ja pročitati pjesmu? Neka je sretan korak svaki, Sedinini dani nisu laki. Osmijeh, to oružje što na licu nosi, sa Sedinom se zemlja treba da ponosi. Što ti reći, djevojko draga, izuzev riječi da sreća te prati. Budi dostojanstvena kao i sada, da te mnogi vole, to trebaš znati. Ti si primjer kakva osoba treba biti, glavu gore, koračaj, ma gdje bila ti, s tobom će svi sretni biti, Sedini Bosni. Eto moja mala, moj mali poklon mogla bih reći, moj mali doprinos ovoj divnoj djevojci koja nam je večeras svoju priču pružila, ispričala nam ono što nismo znali. Sedina, ima li nešto što biste željeli reći našim slušateljima, a da vas u ovom našem dvosatnom druženju nisam pitala?
1: A ja bih evo da se zahvalim vama na pozivu. Jako mi je bilo ugodno i baš sam se lijepo osjećala, raspjevala sam se, ljudi ne vide, ali ja sam ovdje mahala rukama, plesala, pjevala i baš sam uživala. I evo, baš je bio ugodan razgovor, cijela ekipa ovdje u redakciji je fenomenalna i osjećam se ko kući.
0: Pa meni je drago da se tako osjećate. Što biste voljeli da ljudi zapamte kada čuju ime Sedina Bosna?
1: Pa ipak mislim da drugi ljudi trebaju o meni. Malo mi je neprijatno pričati o sebi.
0: Evo
1: sad,
0: kako
1: ono,
0: biste vi voljeli da vas ljudi zapamte?
1: Ali samo neka me nekako povezuju sa pobjedom, nadom, vjerom.
0: Da.
1: Voljela bi da što manje bude ono o bolesti. Imam ja i svoje druge kvalitete, eto, i pedagog sam, i skijam, i filmska industrija. Biće svašta nešto, i knjiga, i film, i još neki projekti o kojim još ne mogu da pričam.
0: Obećajte kada bude knjiga da ćemo mi biti prvi da ju promoviramo ovdje.
1: A može, može. Može, što da ne. Mislim, ja stvarno volim državne naše medije. I sigurno da su uvijek prvi za sve ono što, i uvijek se odazivam, naravno ako sam dobro, dajem ono informacije o sebi, jer stvarno

0: Stvarno mislim da to zaslužujete, jer
1: hvala.
0: Super ste, stvarno super ste.
1: Hvala vam lijepa. Kada bi ova emisija ostala kao jedna poruka svijetu, koja bi to poruka bila?
0: Da neka svi, evo ponovit ću ono, da se svi samo za tren zaustave i da pomisle da su oni heroji svojih života, svako od nas. Znači, ja nisam ništa posebnija od nekog drugog. Znači, ja sam jedna obična cura, visoka 1,73 m i to je to.
1: Ko djevojčica, molim vas. Meni, ja sam mislila 15 godina djevojčica ima.
0: Tako da, svako neka sebi, od sebe napravi u svojim mislima kao heroja i neka misli pozitivno, ima neke ciljeve kojim treba da teži, ne treba se prepustiti sudbini, nego boriti se, ono, da imaš razlog zašto ustaješ, da budeš sretan, ali sloboda najviše. Znači, kad si zdrav i slobodan, iskoristi svaki dan.
1: Sedina, hvala lijepa.
0: Hvala vam još jednom na pozivu i sigurno da će se ovo ponoviti.
1: Neka vas, naravno, na moje veliko zadovoljstvo, neka vas sreće prati. Poštovani slušatelji, ja ću malo dužu odjevu ove emisije. Večeras smo slušali priču o hrabrosti, dostojanstvu i nadi. Priču koja nas podsjeća da čovjek nije onoliko jak koliko nikada ne padne, nego koliko puta uspije ustati. Večeras možda nismo samo slušali jednu životnu priču. Možda smo večeras slušali podsjetnik na to koliko je čovjek zapravo snažan onda kada misli da više nema snage. Priča Sedine Bosne nije priča o porazu, nije čak ni samo priča o bolesti, bolnicama i borbi, kao što reče na kraju naša Sedina. Ovo je priča o djevojci koja je, uprkos svemu što ju je lomilo, odlučila ostati čovjek, ostati dostojanstvena, ostati zahvalna, ostati živa u punom smislu te riječi. U vremenu kada ljudi lako odustaju jedni od drugih, od života, od sebe samih, postoje oni rijetki ljudi koji nas svojim primjerom zaustave i natjeraju da se zapitamo koliko zapravo cijenimo ono što imamo. Zdravlje, zagrljaj, jedan novi dan, mir, osmijeh, nekoga tko nas iskreno pita kako smo. Večeras smo naučili da hrabrost nije ne osjećati strah. Hrabrost je ustati i onda kada si umoran od padanja. Hrabrost je pronaći svjetlo i onda kada je oko tebe mrak. Hrabrost je zadržati vjeru u ljude, čak i kada te život mnogo puta razočara. I možda će nakon ove emisije netko od vas drugačije pogledati svoj život. Možda će netko zagrliti dijete jače nego jučer. Možda će netko odlučiti da ne odustane od sebe. Ako se to desi, onda ova priča ima smisla. Sedina Bosna nas je večeras podsjetila da čovjek ne mora imati savršen život da bi bio inspiracija drugima. Dovoljno je da ne prestanete vjerovati u život, čak ni onda kada ga boli. Hvala vam što ste večeras bili uz nas. Čuvajte svoje ljude, čuvajte svoje zdravlje, svoju obitelj. Budite nježni jedni prema drugima, jer nikada ne znamo kakvu bitku netko vodi u tišini. Do narednog susreta, ne zaboravite i poslije najteže noći uvijek dolazi jutro. Ovu emisiju večera su realizirali tonski naša draga Maja Kebat i Sead Hasagić. Krasne note po izboru naše drage, po traženju naše drage Sedine, pripremio nam je Mirza Sirčić. U centrali vodova pratio nas je Dejan Stejskal. Moje ime je Jasna Primorac, uredila sam i vodila ovu emisiju i zakazujem naredno druženje iduće srijede od 20 sati. Naravno, neke ljude život slomi, a neke upravo kroz bol nauči kako da postanu svjetlo drugima. Večeras je to bila naša Sedina Bosna. Emisiju repriznu možete slušati u subotu od 20 sati i na našem portalu već od sutra. I naravno, ne zaboravite plaćati RTV pristojbu da biste čuli ovakve i slične životne priče. Laka vam i mirna noć.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Miranda Fejsegić i speaker Zlatan Veža.
2: Dobro veče, poštovani slušalci. Obilježena 34. godišnjica stradanja u Zecovima i Briševu. Odobren grant Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u iznosu gotovo 280 miliona maraka. Raketirana Saudijska Arabija, Huti preuzeli odgovornost. U Briševu, opština Prijedor, obilježena je 34. godišnjica streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti. Brojni nalogodavci i izvršioci ovog teškog ratnog zločina još su na slobodi.
3: Prijedor je općina sa najvećim brojem ubijenih Hrvata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godina. U gradu podno legendarne Kozore ubijeno je 3176 civila nesrpske nacionalnosti, od kojih je 166 hrvatske nacionalnosti. Sinonim stradanja prijedorskih Hrvata je Briševo, mjesto u kojem je 24. i 25. jula 1992. godine ubijeno 67 civila. Svjedok do danas nekažnjenog zločina u Briševu je Željko Mlinar. Kampanji zločina nije ostala pošteđena ni njegova majka, starica u sedmoj deceniji života.
4: Briševo je na današnji dan bilo avetinsko. To se pucalo, što se kaže, iz pješadijskog oružja. Bilo je i ovih minobacača, pa i topova. Vojska je vršljala i rada šta je htjela.
3: Pripadnici 5. Kozaračke i 6. Krajiške brigade Vojske Republike Srpske na današnji dan prije 34 godine u Briševu su ubijali djecu, žene i starce, popalili i opljačkali selo. Ervin Matanović je ubijen u 16. godini života, a najstarija žrtva Stipo Dimač imao je 81 godinu. U Briševu je ubijeno 14 žena i 4 djece. Preživjeli govore o silovanju žena prije streljanja. Ana Marijan je

0: uplakana 34 godine.
1: Dva brata, sestru, šogora, od tetke, unuka od 17 godina.
0: O zločinu počinjenom u Briševu i u Atlija je svjedočio u Haškom tribunalu. Kaže da je duboko razočaran i povrijeđen kao žrtva što je ovaj zločin do danas ostao bez kazne.
2: Sve je to bilo košmarno i živi horor, a onda poslije kad se glava ohladio, polako stvari se slažu na svoje mjesto. Sad jedino što još niko nije osuđen za sve zločine koji su počinjeni, dosta njih koji su učestvovali u organizaciji provedbi tih zločina još uvijek se nalazi u vlasti ovdje u entitetu Republika Srpska i u općini Prijedor. Sretne ih čovjek i na cesti.
0: Služenjem svete mise u crkvi svetih apostola Petra i Pavla i obilaskom groblja gdje su ukopani posmrtni ostaci ubijenih, danas je obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina. U Briševu je danas bio i don Davor Klečina, župnik u Drvaru i Bosanskom Grahovu, koji naglašava značaj njegovanja kulture sjećanja.
3: Ono što kao ljudi zaista trebamo činiti, gajiti tu kulturu sjećanja, sjećati se svih žrtava na poseban način, nevinih žrtava, civila koji su na pravdi Boga ubijeni jer su se krivo zvali, jer su pripadali krivoj vjeri, krivoj naciji, i naša je zaista dužnost da tu kulturu sjećanja njegujemo.
0: Nema nikakve sumnje da su 24. i 25. juli 1992. godine najtragičniji dani u historiji prijedorskog sela Briševo, u kojem danas živi tek nekoliko mještana. U mjestu stravičnog zločina samo tužni skupovi podsjećaju da je Briševo bilo puno života. Za Federalni radio iz Briševa, Senudin Safić.
4: 34 godine su prošle i od zločina na području Zecova, gdje je ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Mještani iz Zecova vođeni su u logore Kereterem, Omarska i Trnopolje. Sud Bosne i Hercegovine je za te zločine protiv čovječnosti pravosnažno osudio Dušana Milunića na 12 godina, Iliju Zorića na 20, Zorana Stojnića na 8, Zorana Milunića na 14 i Ljubišu Ćetića na 5 godina zatvora. Prvostepenom presudom Duško Zorić osuđen je na 15 godina zatvora.
5: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo je instrument predpristupne pomoći IPA 2025-27, čime je za našu zemlju odobren iznos od 140,5 miliona eura grantova Evropske unije.
4: Kako je saopštila delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ovim sredstvima će biti podržano usklađivanje naše zemlje sa Unijom, uključujući projekte ekonomskog razvoja i institucionalne reforme.
5: U toku su napori za uvođenje više reda u turistički sektor na domaćoj obali. Opština Neum objavila je registar pružalaca smještaja na svom području, koji će biti ažuriran svakog petka.
4: Ovim potezom lokalne vlasti žele promovisati i iznajmljivače koji posluju legalno, ali i zaštititi ih od nelojalne konkurencije te suzbiti sivu ekonomiju. Iz opštine apeluju na neregistrovane vlasnike da što prije usklade svoje poslovanje sa zakonom, dok turistima savjetuju da prije rezervacije obavezno provjere nalazi li se odabrani smještaj na službenom spisku.
5: Američke carine na robu iz Srbije od noćas su privremeno ukinute. Dosadašnja stopa od 35% spuštena je na nulu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je ovo kao priliku za privredu, pojasnivši da je ukidanje carina rezultat pregovora s Vašingtonom. Podsjećamo, Sjedinjene Američke Države su ove visoke namete uvele u avgustu prošle godine u okviru recipročnih mjera administracije Donalda Trumpa.
6: Ono što je dobra vijest, to je da od noćas po našem vremenu Srbija, tarife za Srbiju su 0%. U nekom periodu svakako u budućnosti će biti, ja verujem, između 10 i 12, ali za sada i još neko vrijeme dok traju naši razgovori će biti 0%. To nama daje ogromnu priliku i ogromnu šansu. Čak i to kada dođe do tih 10 ili 12% bit će u redu, jer podsjetit ću vas, kada sam bio u Tokiju, Osaki i drugim mjestima Japana, glavni problem za određene kompanije je bio upravo taj da postoje visoke tarife od strane Sjedinjenih Američkih Država uvedenih protiv Srbije.
7: Svijet.
5: Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalira, a u rat se ubrzano uvlači i Saudijska Arabija. Nakon što su proiranski Huti iz Jemena napali saudijske naftne tankere, saudijske snage uzvratile su jutros zračnim udarima na Jemen. Dok iranski vojni vrh prijeti smrću američkih vojnika, šef diplomatije Abbas Araghchi poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. S druge strane, američki predsjednik nastupa s pozicije ultimatuma, ali tvrdi da su pregovori i dalje opcija.
8: Bliski istok je na ivici općeg rata. Sukob se ubrzano širi na cijelu regiju. Američka centralna komanda

0: O hitnu odmazdu saudijska vojska jutros je žestoko bombardovala jemenski luški grad Hudejdu. Zbog ovih blokada cijena sirove nafte je skočila na kritičnih 100 dolara po barelu. Dok žrtve rastu, iz Teherana stiže brutalna poruka. Komandant najvišeg operativnog štaba iranske vojske, general major Ali Abdullahi, poručio je da od sada na bojištu važe nova pravila.
1: Pravilo čiju smo operativnu prirodu ranije pokazali neprijatelju, od ovog trenutka smatramo konačnom jednačinom na bojnom polju. Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće poslan u pakao.
0: Rat se vodi i na diplomatskom terenu gdje je situacija podjednako napeta. Na optužbe Vašingtona oštro je reagovao šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Poručio je.
1: Teheran se neće podrediti Sjedinjenim američkim državama i nećemo tolerisati jezik prijetnji. Razgovori neće donijeti rezultate sve dok Amerika ne shvati da je jedini put naprijed poštovanje iranskog naroda i naših interesa.
0: S druge strane, ni američki predsjednik Donald Trump ne ublažava retoriku. Iz Vašingtona stižu otvorene prijetnje i ultimatum o uništenju iranskih vojnih kapaciteta ako pregovori propadnu.
1: Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Trenutno pregovaramo o okončanju ovog rata, ali imamo dvije opcije. Potpuno uništenje njihovih kapaciteta ili pregovore.
0: Dok Kina iza kulisa poziva na hitno otvaranje morskih puteva, Sjedinjene države Velika Britanija za narednu sedmicu u Londonu planiraju sastanak o formiranju međunarodne vojne koalicije za zaštitu trgovačkih brodova. Situaciju dodatno usijava i novi val nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, gdje palestinske vlasti optužuju izraelske doseljenike i snage sigurnosti za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno više osoba. Izraelska vojska najavljuje hitno slanje dodatnih snaga na to područje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Katastrofalni šumski požari haraju jugozapadom Evrope, zbog čega su vlasti u Francuskoj i Španiji naredile evakuaciju više od 220.000 ljudi. Najteža situacija je u blizini francuskog Bordeauxa, gdje je evakuisano 60.000 stanovnika, a predsjednik Macron angažovao je i vojsku. U Španiji je proglašeno vanredno stanje nakon što su se tri velika požara zapadno od Madrida spojila u jedan vatreni pojas koji vatrogasci više ne mogu kontrolisati. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Karim Khan, smijenjen je sa dužnosti nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju. Odluka je donesena tajnim glasanjem država članica suda, što predstavlja presedan u istoriji ove institucije. Britanski advokat od početka odbacuje sve optužbe, a njegovi pravni zastupnici najavljuju žalbu.
3: Vrijeme.
2: Sutra u našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih.
4: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
2: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Miranda Fejzagić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Nemoj dušo, nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako, nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome, jer kad jednom tvoj prag prekorači,

0: fanatizam i jalost. Meni, minice, ljubav, to je sve što sam tražila. Malo ljubavi, svakog dana, dva put dnevno. 50 godina, ljubavi dva put dnevno, kao neka redovna mušterija konjske mesarnice u Parizu. I koja normalna žena želi uzbuđenje? Cmok u obrazu jutro, blizu uveta, uveće opet cmok, cmok, sve dok ti ne porastu brtoj. Ne znam, u 50. godini spremala bi se za promjenu.
1: Hajdete, gospođo Runi, hajdete, pa pošto...
0: Hoćete li da se gubite, gospodin Runi? Hoću da kažem, gospodine Tajloru, hoćete li da se gubite i prestanete da me gnjavite? Kakva je ovo zemlja gdje žena ne može da se isplače do mile volje na drumovima i putevima, da je neki bivši mjenični posrednik ne muči? Bože, pa valjda nećete da vozite s takvom gumom. Pa isići ćete gumu na komade.
2: Fenerine ptice. Cijelog ljeta se ljube u šumi. Prokleti midar. Samo da ga malo otpustim na pristojan način. Gospodine Tajleru, vratite se, otkopčajte me iza živicu. Šta je to sa mnom? Šta je to sa mnom? Uvijek uzbuđena kipim iz ove moje prljave stare koše.

0: Pa kako, gospodine? Lijep dan za trke, gospodine. Šta vi mislite o...
1: Ne osvrći se na mene. Uopšte me ne primjećuj. Ja ne postojim. Ta činjenica je dobro poznata.
2: Uradi kao što ti je rečeno, Tomi, za Boga.
0: Da, gospodine. Sad, gospođo Runi...
1: Čekaj, Tomi, čekaj. Nemoj da me žuriš. Samo me okreni i noge mi spusti na zemlju. Sad.
0: Pazite na pero, gospođo. Polako. Polako.
1: Čekaj, za Boga, otkinut ćeš mi glavu.
0: Sagnite se, gospođo Runi. Sagnite se i izvucite glavu napolje.
1: Da se sagnem u mojim godinama, to je ludost.
0: Pritisnite je dolje, gospodine.
1: Milost!
0: Eto, silazi. Ispravite se, gospođo. Eto.
1: Da li sam izašla?
3: Tomi! Gdje li je dođavola?
0: Imate li neki tip za Lady Pride, gospodine? Ja imam za Fresh Harry-a.
2: Fresh Harry? Ta raga.
3: Tomi, ubio te Bog, date!
2: O, gospođo Runi. Ko je to što tako upropašuje kola, Tomi?
0: Sloka. Stara mamina maza.
1: Maza, sloka. To je vrlo lijepo ponašati se tako prema boljima od sebe. Maza, sloka. A još si siroća.
2: A šta se mu caraš ovdje po putu, ne? To uopšte nije mjesto za tebe. Požuri na peron i odguraj kolica. Začas se stići voz od 12.30.
0: I to mi je hvala za hrišćansko djelo.
2: Ubuša, dok te nisam prijavio! Nemoj da ti ja tamo dođem s lopatom. Nek mi Bog oprosti. Težak je ovaj život. Pa, gospođo Runi, lijepo je što ste ustali, što ste opet među nama. Vi ste dugo bili bolesni.
1: Nisam dovoljno, gospodine Berele, da sam barem još uvijek u postelji, gospodine Berele. Da sam samo opružena na svojoj udobnoj postelji, gospodine Berele, trošeći se polako i bezbolno, održavajući snagu pomoću telećih pihtija, sve dok na kraju ne budem izgledala kao daska ispod čepeta. Bez kašlja. Pljuvanja, bez krvarenja, bez povraćanja. Samo da blago pređem u jedan viši život i da se sjeća. Sve to glupo učaja, kao da se to nikad nije dogodilo. A gdje li se dijela ta maramica? Koliko ste dugo šef ove stanice, gospodine Berle?
2: Ne pitajte, gospođo Runi, ne pitajte.
1: Došli ste na mjesto svoga oca, čini mi se, kad ga je on napustio.
2: Siromah, tata. Nije poživio dovoljno dugo da bi uživao u svojoj penziji.
1: Dobro ga se sjećam. Mali udovac crvenog lica, gluv kao top. Vrlo mrzovoljan i razdražljiv. Da li ste rekli da će voz od 12.30 skoro doći?
2: Da, to sam rekao.
1: Ali prema mome satu koji je manje više tačan, ili je bio tačan, prema jutarnjim vijestima, sada je skoro 12.36. A s druge strane, pošta još nije stigla. Ili je prošla, a ja je nisam primijetila. Jer jednog trenutka sjećam se. I da sam tako duboko žalosna, da ne bi čula ni parni valjak kako prelaze preko mene. Nemojte ići, gospodine Berle! Gospodine Berle! Gospodine Berle!
2: Šta je, gospođo Runi? Posao me čeka!
1: Diže se vjetar. Najbolji dio dana je prošao. Uskoro će kiša početi da pada. I padat će cijelo popodne, a onda uveče oblaci će se razdvojiti, sunce će na zalasku zasijati za trenutak, a onda će zaći sa brda. Gospodine Berle, gospodine Berle!

0: ja. Oni mi prilaze, nepozvani iz prošlosti, puni ljubaznosti, željni da pomogu. Stvarno se radim što me opet vide, da izgledam dobro. Nekoliko jednostavnih riječi od srca. Ne bi uopšte trebalo da izlazim. Nikad ne treba da izađem iz kuće.
1: Evo one Fitove. Pitam se da li će mi se pokloniti. Gospođice Fit? Zar sam nevidljiva, gospođice Fit? Zar mi ova kretonska haljina toliko pristaje da se gubim u zidu? Tako je, gospođice Fit. Dobro pogledajte i najzad ćete vidjeti jedan oblik koji je nekad bio ženski.
2: O, gospođo Runi, vidjela sam vas, ali vas nisam prepoznala.
0: A prošle nedjelje smo zajedno bile u crkvi. Klečale smo jedna kraj druge pred istim oltarom. Pile smo iz istog putira. Zar sam se od tada toliko promijenila?
2: Ali u crkvi, gospođo Runi... U crkvi sam sama sa svojim tvorcem. Zar vi niste? Pa čak i sam crkvenja kad skuplja priloge zna da je beskorisno da se kod mene zaustavi. Ja prosto ne vidim ni tas, ni vreću, ni bilo šta što on podnosi. A i kako bi mogla? Čak i kad se sve svrši, izađem na svjež vazduh, čak se i onda u prvom trenutku spotičem kao u nekoj omami. Kako bi se to moglo nazvati? I nisam svjesna ni svoje braće, ni sestara u Hristu. Oni su vrlo ljubazni, moram priznati. Velika većina jeste. Vrlo ljubazni i puni razumijevanja. Sam me poznaju i ne vrijeđaju se. Evo ide, kažu oni. Evo crne gospođice Fit, sama sa svojim tvorcem. Ne obraćajte pažnju na nju. I sklone mi se s puta kako ne bi naletjela na njih. O, da... Vrlo sam odsutna duhom, vrlo odsutna, čak i radnjim danima. Pitajte majku ako mi ne vjerujete. Eti, kaže ona kad počnem da jedem peškir umjesto hljeba s puterom. Eti, kako možeš da budeš tako odsutna? Čini mi se da je stvar u tome što ja nisam tamo, gospođo Runi. Prosto nisam tamo. Ja vidim, čujem, mirišem i tako dalje. Pravim uobičajne pokrete. Ali moje srce nije tu, gospođo Runi. Prosto nije tu. Da sam sama i da nemam nekog ko me kontroliše, ja bi ubrzo odletjela kući. Iako mislite da sam vas sada namjerno zaobišla, gospođo Runi, učinite mi nepravdu. Ja sam vidjela samo jednu veliku blijedu mrlju. Veliku blijedu mrlju kao i sve druge. Da li nešto nije u redu, gospođo Runi? Vi nekako ne izgledate normalno, a tako ste povijeni i sagnuti.
0: Medi Runi, bivša dan, velika blijeda mrlja. Imate pronicljiv pogled, gospođice Fit. Kad biste samo znali, bukvalno pronicljiv.
2: Pa, kad sam već ovdje, mogu li nešto da učinim za vas?
0: Kad bi mi pomogli da se popnem uz ovu liticu, gospođice Fit, vaš tvorac bi vas nesumnjivo nagradio, ako niko drugi.
2: Gospođo Runi, nemojte biti zajedljivi. Nagrada. Ja takve žrtve činim besplatno ili ih uopšte ne činim. Vi hoćete da se naslonite na mene, gospođo Runi, zar ne?
0: Tražila sam od gospodina Berela da mi da ruku. Samo da mi da ruku. On se okrenuo i otišao.
2: Znači, vi hoćete moju ruku. Hoćete li moju ruku, gospođo Runi? Ili šta hoćete?
0: Vašu ruku! Bilo čiju ruku! Jednu ruku koja pomaže na 5 sekundi. Gospode, kakva planeta!
2: Stvarno, znate šta, gospođo Runi? Ja mislim da nije pametno da vi uopšte izlazite.
0: Siđite, gospođice Fit, dajte mi ruku dok nisam zavrištala.

0: dobro za ovu parohiju?
1: Pa, mislim da je to u duhu protestantskog učenja.
0: Vidjela sam i puževe da to rade.
2: Ne tu. S druge strane, draga moja, ako nemate ništa protiv, ja sam povrh svega lijevak. Gospode Bože, dijete, pa vi ste sama kost i koža, pa potrebno mi malo mesa. Ovo je gore od Matterhorna. A da li ste se nekada peli na Matterhorn, gospođice Fit? To je divno mjesto za medeni mjesec.
0: Zašto ove stepenice nemaju ogradu? Čekajte, čekajte da se povratim. Ne puštajte me.
2: Tama koja okružava, pratite me. Noć je tamna, a ja sam daleko.
1: Prestanite, gospođo Žuni, prestanite, neću vas ispustiti.
2: A zar to nije ono što su pjevali na Luizitani? Ili je to, ili su pjevali onu himnu Postojana stijena? A ne, mora da je bilo vrlo dirljivo. Ili je to bilo na Titaniku?
1: Da li je neko vidio moju majku?
3: Ko je ovo?
4: Crna gospođica Fit.
3: Gdje je lice?
2: Hvala vam, gospođice Fit. Hvala, dovoljno je. Samo me prislonite uz taj zid kao tubu platna i to je sve za sada. Žao mi je za svu ovu gužvu, gospođice Fit. Da sam znala da tražite svoju majku, ne bi vam dosađivala. Znam kako je to.
5: Tražite majku, gospođice Fit.
1: Dobro jutro, gospodine Tyler.
5: Dobro jutro, gospođice Fit.
3: Dobro jutro, gospođice Fit.
1: Dobro jutro, gospodine Beral.
5: Tražite majku, gospođice Fit.
1: Rekla je da će doći posljednjim vozom.
2: Nemojte da zamišljate da zato što čutim nisam prisutna. Da ne vidim sve što se događa.
5: Kad kažete posljednjim vozom...
2: Ne loskajte sebi nijednog trenutka da zato što se držim izdvojeno, da su moje patnje prestale. Ne, čitav prizor, brda, ravnica, trkalište sa kilometrima bijelih pruga i tri crvene tačke. Lijepa mala sporedna stanica, čak i vi, da, stvarno to mislim. A iznad svega toga, oblačno plavetnilo, sve ja to vidim. Stojim ovdje i sve to vidim ovim očima. Očima. O, da vi imate moje oči, razumjeli bi stvari koje su one vidjele. Ovo nije ništa. I nisu skrenule pogled. Šta bi sam uradila s tom maramicom?
5: Kad ste rekli posljednjim vozom, mislili ste na onaj u 12:30.
1: Pa što sam drugo mogla da mislim, gospodinu Tyleru? Na što sam drugo pojmljivo i mogla da mislim?
5: Onda nemate razloga za brigu, gospođice Fit, jer voz od 12:30 još nije stigao. Pogledajte, ma ne tamo, uz prugu. Ma ne, gospođice Fit, u pravcu mog kaži prsta. Tamo, sad vidite, signal, da, besramno pokazuje 9 sati. Avaj, možda pokazuje 3 sata. Hvala, gospodine Berele.
1: Ali vrijeme prolazi.
5: Mi svi vrlo dobro znamo, gospođice Fit, da vrijeme prolazi, a ipak i dalje ostaje gruba činjenica da voz od 12:30 još nije stigao.
1: Nadam se da se nije desila neka nesreća. Nećete valjda reći da je voz iskočio i šino. Draga majko, sa svježom ribom sa ručak.
6: Sad je dosta, staro cerekalo. Požuri do sandučita i vidi da li gospodin Case ima nešto za mene.
2: Siromah Dane.
1: Kakva li se strahota dogodila?
5: Nemojte sad, gospođice Fit.
2: Siromah Dane.
5: Ma nemojte sad, gospođice Fit, nemojte sad da popustite očajanju. Sve će biti u redu na kraju krajeva. Kakva je situacija, gospodine Berele? Sigurni ste da nije sudar?
2: Sudar? To bi bilo divno.

0: Da li si živ? Gdje je on? Den! Da li si živ? Gdje je on? Den! Da li ste vidjeli mog muža? Den! On nije u vozu. Šta sve nisam preživjela da dođem ova. On nije tu. Gospodin Beryl, zar nije bio u vozu? Šta je? Izgledate kao da ste vidjeli utvaru. Tommy, da li si vidio gospodina?
1: Doći će on, gospođo. Jerry vodi računa o njemu.

0: Din, tu si. A gdje si bio za ime svijeta?
1: Medi.
0: A gdje si bio do sad?
1: U klozetu.
0: Poljubi me.
1: Da te poljubim. Javno, na peronu, pred ovim dečkom. Ti mora da si poludio.
0: Džeri, to neće smetati. Zar ne, Džeri?
2: Neće, gospođo.
0: A kako je tvoj jadni otac?
2: Odveli su ga, gospođo.
0: Onda si znači sam.
2: Da, gospođo.
1: Zašto si došla? Nisi mi rekla da ćeš to.
0: Htjela sam da te iznenadim za tvoj rođendan.
1: Za moj rođendan?
0: A zar se ne sjećaš? Čestitala sam ti rođendan u kupatilu.
1: Nisam te čuo.
0: No, ali poklonila sam ti mašnu. Imaš je na sebi.
1: Koliko mi je sad godina?
0: Pa pusti sad to. Hajdemo.
1: Zašto onda nisi rekla dječaku da ne dolazi? Sad ćemo morati da mu damo peni.
0: Zaboravila sam. Toliko sam se namučila dok sam stigla do ovde. Ljudi su tako strašni. Budi dobar prema meni, Den. Budi dobar danas.
1: Daj, dječku, peni.
0: Evo ti peni, Džeri. Trči sad i kupi neki slatkiš.
2: Dobro, gospođo.
1: Dođi po mene u ponedeljak, ako još budem živ.
2: Dobro, gospodine.

0: Mogli smo da uštedimo 6 penija, uštedili smo 5, ali po koju cijenu?
1: Zar se ne osjećaš dobro?
0: Jednom za svagda, ne traži od mene da se krećem i da govorim u isto vrijeme. Više neću da ti to ponavljam.
1: Zar nisi?
0: Da pređemo preko ove provalije.
1: Uhvati se za mene.
0: Zar si opet pila? Drhtiš kao da si želatina. Možeš li ti da me vodiš? Pašćemo u jarak.
1: Den, to bi bilo kao nekada.
0: Priberi se ili ću poslati Tonija po kola. Onda umjesto da uštedimo 6 penija, ne, 5 penija, izgubit ćemo. 2 i 3 manje 6, 1, i ne plus 1 je 1, i ne plus 3 je 1, i 9, i 1 su 10, i 3, i 2, i 1, 2 i 1, bićemo siromašni za 2 i 1, o, prokleto sunce, zašlo je. Pa šta je ovom danu?
1: Krije se, krije. Najbolji dio dana je prošao. Uskoro će prve velike kapi da padnu, pljesnuši u prašinu.
0: A staklo je ipak bilo čvrsto. Hajde da požurimo kući, da sjednemo kraj vatre. Navučemo zavjese. Ti ćeš mi čitati. Mislim da će Efi da učini preljubu s majorom. Čekaj. Peo sam se i silazio iz ove stepenice 5000 puta i još uvijek ne znam koliko ih je. Kad mislim da ima 6, onda ima 4 ili 5 ili 7 ili 8. A kad se sjetim da ih je 5, onda ih ima 3 ili 4 ili 6 ili 7. I kad najzad shvatim da ih je 7, onda ima 5 ili 6 ili 8, pa čak i 9. Ponekad se pitam, da li možda ne mijenjaju noću? Pa? Koliko si ih izbrojila danas?
1: Nemoj sad tražiti da ih brojim, Dejn.
0: Da ne brojiš? To je jedno od malo zadovoljstva u životu.
1: Pusti, Dejn, molim te. Ja ih uvijek pogrešno izbrojim. Onda bi mogao da padneš na ranu i na to ću onda pored onog gnojiva morati da mislim povrst svega. Ne, ne, samo se nasloni na mene i sve će biti dobro.
0: Dobro? Ti to zoveš dobro.
1: Sišli smo. I nije nam mnogo gore.
0: Znaš šta? Čini mi se da ću da ostavim službu.
1: Da ostaviš službu?
0: Da.
1: Da živiš kod kuće od potpore?
0: Da nikad više ne stupim nogom na te proklete stepenice. Da posljednji put s mukom koračam ovim paklenim putem. Da sjedim kod kuće na ostacima tura brojeći časove do idućeg objeda. I sama pomisao me oživljava. Naprijed, dok me još drži.
1: Pazi, ovdje je staza. Gore? Dobra je bila. Sad smo u sigurnosti. Idemo pravo kući.
0: Pravo kući. Ona to zove pravo kući.
1: Čuti, ne govori dok hodaš. Ti znaš da to nije dobro za tvoje srce.
0: Da, da.
1: Usredsredi se samo na to da stavljaš nogu pred nogu ili kako se to već kaže. Tako.
0: Da.
1: Tako, sad lijepo da. Idemo. Gospode, znala sam da ima nešto. Sve to uzbuđenje. Zaboravila sam.
0: Dobri Bože.
1: Ali ti moraš...

0: Znam ili nećeš?
1: Da.
0: Kažem, baš na vrijeme. Bio sam sam u kupeu, kao obično. Baš sam tako mislio, jer nisam uopšte pokušavao da se uzdržavam. Moja svijest... Ja? Ali, zašto ne sjednemo negdje? Zar se plašimo da više nećemo ustati?
1: Na što da sjednem?
0: Na primjer, na klupu.
1: Nema klupe.
0: Onda na obronak. Da sjednemo na obronak.
1: Nema obronka.
0: A onda ne možemo. Šta sam ono htio da kažem?
1: Ništa o tvojoj svijesti.
0: O mojoj svijesti? Sigurna si? O mojoj svijesti. A, da. Bio sam sam u kupeu i moja svijest je počela da radim. Što mi se često dešava poslije kancelarije na putu kući u vozu po ritmu proparanja točkova. Posao, starče, rekao sam, ostavi posao. On je ostavio tebe. Čovjek ima ponekad takve lucidne trenutke.
1: Meni je vrlo hladno. Loše se osjeća.
0: Tad sam primijetio da stojimo. Zašto se tako držiš za mene? Sad si se unesvijestila.
1: Strašno mi je hladno i umorna sam. Vjetar duva kroz moju ljetnu haljinu. Kao da nemam ništa na sebi osim rublja. Nisam jela ništa dobro još od moje 11. godine.
0: Prestala si da vodiš računa. Ja govorim, a ti slušaš vjetar.
1: Ne, zanima me. Sve mi ispričaj, a onda ćemo da krenemo i nikad se nećemo zaustaviti. Nikad. Sve dok sretno ne stignemo na nebo.
0: Nikad se nećemo zaustaviti. Sretno u nebo. Gdje sam ono stao s vozom?
1: Kod stajanja.
0: A, da. Prirodno. Zaključio sam da smo ušli u stanicu i da ćemo uskoro krenuti dalje i sjedio sam. Bez ikakve zle slutnje, ni glasa. Stvari su danas vrlo tihe, rekao sam. Niko ni da se popne, ni da se iđe. A kad je vrijeme i dalje prolazilo i ništa se nije dešavalo, shvatio sam svoju grešku. Mi nismo bili ušli u stanicu.
1: A zar nisi skočio i proturio glavu kroz prozor?
0: Pa šta bi mi to koristilo?
1: Pa da pitaš nekoga u čemu je stvar?
0: Ma, nije me se ticalo u čemu je stvar. Ne, prosto sam i dalje sjedio govoreći. Ako ovaj voz nikad više i ne krene, to ne bi trebalo mnogo da me brine. A onda, postepeno, kako da kažem, počela je da se javlja želja. Ovo je, znaš, da rastu u meni, vjerovatno nervno. U stvari, sad znam da je tako bilo, znaš, ono osjećanje da si sputan.
1: O, da, poznajem ja to.
0: Ako budemo ovdje još dugo stajali, rekao sam, ja stvarno ne znam šta ću da uradim. Ustao sam i šetao se gore dolje između sjedišta kao neka životinja u kavesu.
1: A to ponekad pomaže.
0: Da, poslije čitave vječnosti smo krenuli i odmah zatim je barel vika, ono odvratno ime, sišao sam i Jerry me odveo do klozeta. Ja, ostalo znaš, ne kažeš ništa? Kaži nešto, Nedi. Kaži da mi vjeruješ, ne?
1: Sjećam se, kad sam jednom otišla na predavanje nekog doktora za pamet, zaboravila sam kako ih zovu. On je govorio...
0: Specijaliste za ludake?
1: Ne, ne.

0: samo za teškoće u pameti. Nadala sam se da on može da malo osvijetli moju životnu zaokupljenost konjskim sapima.
1: Neurolog?
0: Ne. Za mentalne poremećaje sjetit ću se ja imena noćas. Sjećam se da je pričao priču o nekoj djevojčici, vrlo čudnoj i nesrećnoj na svoj način, i kako je godinama bezuspješno liječio, dok najzad nije bio prinuđen da digne ruke od nje. Rekao je da nije mogao da nađe šta nije bilo u redu s njom. A jedino što nije valjalo, koliko je on to mogao da vidi, bilo je to što je umirala. I stvarno je umrla. Ubrzo, pošto je on oprao ruke od nje.
1: Pa, šta je u tome tako neobično?
0: Ne, samo nešto što je on rekao i način na koji je to rekao proganja me do dan danas.
1: Noću ležiš budna, prevrćeš se lijevo desno i lupaš glavu o tome.
0: I o tome i o drugim nesrećama. Kad ispričao to djevojčici, stajao je nepokretan kao vrijeme, skoro 2 minuta. Rekla bih, gledajući dolje u svoj sto. Onda je odjednom podigao glavu i uzviknuo kao da je napravio otkrič. Ona je bila bolesna od toga što nikad nije ni bila rođena. Govorio je cijelo vrijeme bez pomoći bilježaka. Otišla sam prije nego što je završio.
1: I ništa o tvojim sapima? Medi.
0: Ništa se ne može pomoći tim ljudima.
1: A kome se može pomoći? To nekako nije pravo. U kom pravcu stojim?
0: Šta?
1: Zaboravio sam u kom pravcu stojim.
0: Okrenut si u stranu i nagnut jarak.
1: Tamo dolje neki crpnut pas.
0: A nije. Samo trulo lišće.
1: U junu? Trulo lišće u junu?
0: Da, dragi. Od lani, od preklani i od godinu dana prije toga. Eno prvi kapi, zlatna kišica. Ne vodi računa o tome, dragi. Ja to govorim sama sebi. A da li mule mogu da rađaju, pitam se.
1: Ponovi to.
0: Hajdemo, dragi, pusti ti mene. Potpuno ćemo pokisnuti. Zašto si stao? Hoćeš nešto da kažeš?
1: Ne.
0: Pa zašto si onda stao?
1: Lakše je tako.
0: Da li si mnogo pokisao?
1: Do gole kože.
0: Do gole kože?
1: Da, do gole kože.
0: Objesit ćemo sve naše stvari u topa orman, obući ćemo domaće haljine. Stavi ruku oko mene. Budi dobar prema meni. O, den. Cijelog dana jedna ista stara ploča. Potpuno sama u toj velikoj praznoj kući. Mora da je sad vrlo stara.
1: Djevojka i smrt.
0: Ti plačeš?
1: Da. Ko sutra drži propovjed? Vikar?
0: Ne.
1: Hvala Bogu na tome. Nego ko?
0: Hardi.
1: Kako da budeš sretan i ako si u braku?
0: O ne, taj je umro, sjećaš se, nema veze s tim.
1: Da li je...

0: Samuel Beckett, Svi koji padnu. Režija Ivan Vogel.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Miranda Fejzegić i speaker Zlatan Veža.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Obilježena 34. godišnjica stradanja u Zecovima i Briševu. Odobren grant Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u iznosu gotovo 280 miliona maraka. Raketirana Saudijska Arabija, Huti preuzeli odgovornost. U Briševu, opština Prijedor, obilježena je 34. godišnjica streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti. Brojni nalogodavci i izvršioci ovog teškog ratnog zločina još su na slobodi.
4: Prijedor je općina sa najvećim brojem ubijenih Hrvata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godina. U gradu podno legendarne Kozare ubijeno je 3176 civila nesrpske nacionalnosti, od kojih je 166 hrvatske nacionalnosti. Sinonim stradanja prijedorskih Hrvata je Briševo, mjesto u kojem je 24. i 25. jula 1992. godine ubijeno 67 civila. Svjedok do danas nekažnjenog zločina u Briševu je Željko Mlinar. Kampanja ni zločina nije ostala pošteđena ni njegova majka, starica u sedmoj deceniji života.
5: Briševo je na današnji dan bilo avetinsko. To se pucalo, što se kaže, iz pješadijskog oružja. Bilo je i ovih minobacača, pa i topova. Vojska je vršljala i radila šta je htjela.
4: Pripadnici 5. Kozaračke i 6. Krajiške brigade Vojske Republike Srpske na današnji dan prije 34 godine u Briševu su ubijali djecu, žene i starce, popalili i opljačkali selo. Ervin Matanović je ubijen u 16. godini života, a najstarija žrtva Stipo Dimač imao je 81 godinu. U Briševu je ubijeno 14 žena i 4 djece. Preživjeli govore o silovanju žena prije streljanja. Ana Marijan je uplakana 34 godine.
6: Dva brata, sestru, šogora, od tetke, unuka od 17 godina.
4: O zločinu počinjenom u Briševu Ivo Atlija je svjedočio u Haškom tribunalu. Kaže da je duboko razočaran i povrijeđen kao žrtva, što je ovaj zločin do danas ostao bez kazne.
7: Sve to bilo košmar i živi horor, a onda poslije kad se glava ohladio, polako stvari se slažu na svoje mjesto. Sad jedino što još niko nije osuđen za sve zločine koji su počinjeni, dosta njih koji su učestvovali u organizaciji i provedbi tih zločina još uvijek se nalazi u vlasti ovdje u entitetu Republika Srpska i u općini Prijedor. Sretne ih čovjek i nacisti.
4: Služenjem svete mise u crkvi svetih apostola Petra i Pavla i obilaskom groblja gdje su ukopani posmrtni ostaci ubijenih, danas je obilježena 34. godišnjica stravičnog zločina u Briševu. Danas bio i don Davor Klečina, župnik u Drvaru i Bosanskom Grahovu, koji naglašava značaj njegovanja kulture sjećanja.
8: Ono što kao ljudi zaista trebamo činiti, gajiti tu kulturu sjećanja, sjećati se svih žrtava na poseban način, nevinih žrtava, civila koji su na pravdi Boga ubijeni jer su se krivo zvali, jer su pripadali krivoj vjeri, krivoj naciji, i naša je zaista

0: dužnost da tu kulturu sjećanja njegujemo.
1: Nema nikakve sumnje da su 24. i 25. juli 1992. godine najtragičniji dani u historiji prijedorskog sela Briševo, u kojem danas živi tek nekoliko mještana. U mjestu stravičnog zločina samo tužni skupovi podsjećaju da je Briševo bilo puno života. Za Federalni radio iz Briševa, Senudin Safić.
2: 34 godine su prošle i od zločina na području Zecova, gdje je ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Mještani iz Zecova vođeni su u logore Kereterem, Omarska i Trnopolje. Sud Bosne i Hercegovine je za te zločine protiv čovječnosti pravosnažno osudio Dušana Milunića na 12 godina, Iliju Zorića na 20, Zorana Stojnića na 8, Zorana Milunića na 14 i Ljubišu Ćetića na 5 godina zatvora. Prvostepenom presudom Duško Zorić osuđen je na 15 godina zatvora.
3: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo je instrument predpristupne pomoći IPA 2025-27, čime je za našu zemlju odobren iznos od 140,5 miliona eura grantova Evropske unije.
2: Kako je saopštila delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ovim sredstvima će biti podržano usklađivanje naše zemlje sa Unijom, uključujući projekte ekonomskog razvoja i institucionalne reforme.
3: U toku su napori za uvođenje više reda u turistički sektor na domaćoj obali. Opština Neum objavila je registar pružalaca smještaja na svom području, koji će biti ažuriran svakog petka.
2: Ovim potezom lokalne vlasti žele promovisati iznajmljivače koji posluju legalno, ali i zaštititi ih od nelojalne konkurencije te suzbiti sivu ekonomiju. Iz opštine apeluju na neregistrovane vlasnike da što prije usklade svoje poslovanje sa zakonom, dok turistima savjetuju da prije rezervacije obavezno provjere nalazi li se odabrani smještaj na službenom spisku.
3: Američke carine na robu iz Srbije od noćas su privremeno ukinute. Dosadašnja stopa od 35% spuštena je na nulu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je ovo kao priliku za privredu, pojasnivši da je ukidanje carina rezultat pregovora s Vašingtonom. Podsjećamo, Sjedinjene Američke Države su ove visoke namete uvele u avgustu prošle godine u okviru recipročnih mjera administracije Donalda Trumpa.
4: Ono što je dobra vijest, to je da od noćas po našem vremenu Srbija, tarife za Srbiju su 0%. U nekom periodu svakako u budućnosti će biti, ja verujem, između 10 i 12, ali za sada i još neko vrijeme dok traju naši razgovori će biti 0%. To nama daje ogromnu priliku i ogromnu šansu. Čak i to kada dođe do tih 10 ili 12% bit će u redu, jer podsjetit ću vas, kada sam bio u Tokiju, Osaki i drugim mjestima Japana, glavni problem za određene kompanije je bio upravo taj da postoje visoke tarife od strane Sjedinjenih Američkih Država uvedenih protiv Srbije.
5: Svijet.
3: Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalira, a u rat se ubrzano uvlači i Saudijska Arabija. Nakon što su proiranski Huti iz Jemena napali saudijske naftne tankere, saudijske snage uzvratile su jutro zračnim udarima na Jemen. Dok iranski vojni vrh prijeti smrću američkih vojnika, šef diplomatije Abbas Araghchi poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. S druge strane, američki predsjednik nastupa s pozicije ultimatuma, ali tvrdi da su pregovori i dalje opcija.
6: Bliski istok je na ivici općeg rata, sukob se ubrzano širi na cijelu regiju. Američka centralna komanda potvrdila je da su u 13 uzastopnih rundi udara uništeni iranski komandni centri, skladišta dronova i komunikacijske mreže. Odgovor Teherana bio je žestok. Projektili i dronovi zasuli su Bahrein i Jordan, dok proiranski Huti iz Jemena otvaraju novi front. Na direktnom udaru našla se i Saudijska Arabija. Huti su proglasili pomorsku blokadu i napali saudijske naftne tankere u Crvenom moru, optužujući Rijad za saradnju sa Vašingtonom. To je izazvalo hitnu odmazdu. Saudijska vojska jutros je žestoko bombardovala jemenski luški grad Hudejdu. Zbog ovih blokada cijena sirove nafte je skočila na kritičnih $100 po barelu. Dok žrtve rastu, iz Teherana stiže brutalna poruka. Komandant najvišeg operativnog štaba iranske vojske, general major Ali Abdullahi, poručio je da od sada na bojištu važe nova pravila.
7: Pravilo čiju smo operativnu prirodu ranije pokazali neprijatelju, cilju. Od ovog trenutka smatramo konačnom jednačinom na bojnom polju. Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće poslan u pakao.

0: vodi i na diplomatskom terenu gdje je situacija podjednako napeta. Na optužbe Vašingtona oštro je reagovao šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Poručio je.
1: Teheran se neće podrediti Sjedinjenim američkim državama i nećemo tolerisati jezik prijetnji. Razgovori neće donijeti rezultate sve dok Amerika

0: Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Trenutno pregovaramo o okončanju ovog rata, ali imamo dvije opcije. Potpuno uništenje njihovih kapaciteta ili pregovore.
1: Dok Kina iza kulisa poziva na hitno otvaranje morskih puteva, Sjedinjene Države i Velika Britanija za narednu sedmicu u Londonu planiraju sastanak o formiranju međunarodne vojne koalicije za zaštitu trgovačkih brodova. Situaciju dodatno usijava i novi val nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, gdje palestinske vlasti optužuju izraelske doseljenike i snage sigurnosti za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno više osoba. Izraelska vojska najavljuje hitno slanje dodatnih snaga na to područje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Katastrofalni šumski požari haraju jugozapadom Evrope, zbog čega su vlasti u Francuskoj i Španiji naredile evakuaciju više od 220.000 ljudi. Najteža situacija je u blizini francuskog Bordeauxa, gdje je evakuisano 60.000 stanovnika, a predsjednik Macron angažovao je i vojsku. U Španiji je proglašeno vanredno stanje nakon što su se tri velika požara zapadno od Madrida spojila u jedan vatreni pojas koji vatrogasci više ne mogu kontrolisati. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Karim Khan, smijenjen je sa dužnosti nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju. Odluka je donesena tajnim glasanjem država članica suda, što predstavlja presedan u istoriji ove institucije. Britanski advokat od početka odbacuje sve optužbe, a njegovi pravni zastupnici najavljuju žalbu.
3: Vrijeme.
2: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih.
4: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
2: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Miranda Fejzagić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.